0: Nydis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Vi over 60. Magasinet som er proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
2: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
3: Ja, litt gjerrig også, eller?
2: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
3: Jo.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
5: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
6: Hei, ja, det er han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
5: Luften er din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
5: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
7: Skal vi se. Gap opp og si ah.
8: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
9: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletoll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden er allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
10: Hei!
11: Hei.
12: Hallo.
11: Hei, hei.
10: P4s radiofrokost 14. september, det er en mandag, og vi sitter akkurat og analyserer kollega Jan Normans musikksmak.
11: Ja, den er ganske overraskende, vil jeg si.
12: Ja. Overraskende ung.
11: Ja.
10: Vi kommer til Vidaril, hvor en annen kollega senere i sendingen, og deretter så snakker vi akkurat da med Jan i forkant av hans sending, som fortalte om sin musikksmak, og da dro han altså fram. Vi kan spille litt av det her da. Den gjengen her.
13: Det er på tid å si adjø. Som jeg dropper ingen
10: tvil om. Du sitter med tekst.
11: Ja. Jeg har aldri gjort det før.
12: Kan du høre på en annen av Rockboysa? Som ble gjort meg bemerket av min kjæreste, som sa, hør på What Up World.
10: What Up World?
12: Ja.
10: Rockboys. Hører han på nå, eller? Er det derfor han har sendt melding?
12: Nei, det er podcasten. Det var kjemperart om han hørte det.
10: Jo, han hørte den på sendingen.
12: Nei. Men du skal få høre hva han hører da, hvis vi spoler litt.

0: Bare klikk.
1: Hun er en fat booty Lørenskog-chick.
0: Yes, sorry. Right. Det eneste jeg ikke takler, det er at de sier det for alltid. Lørenskog for alltid. Det er sånn, du kan ikke si vanlig alltid.
1: Ja, det synes jeg alltid. På seg veldig, veldig
0: in character. Og de gutta her er vel fra Stabæk eller noe sånt, så det er veldig gøy at vestkanten hyller østkant.
2: Ja, hvorfor gjør de det?
0: Vet ikke, jeg tror de bare disse altså. Ja. Men da fikk vi litt sånn, fikk jeg litt
1: selv på det. Ja, det kan være de gjør det, vet du. Det kan være de egentlig de bare disse dere.
0: Worldwide. Klikk har det som trengs for å være her.
1: Ja.
0: Damen er 10 av 10.
1: Fat,
0: fat. Jeg har tidligere på å høre at jeg er en hyttetid.
1: Fat booty, hva
0: Ja, det er vel kanskje ikke min venninne-gjeng de sikter til der.
2: Nei, men det er jo kult det hiphop-miljøet. Store romper skal det være der, tradisjonelt.
0: Fat booty.
2: Ja, absolutt.
0: Ja, nei, jeg ble glad av det da. Jeg trodde ikke at vi... Jeg trodde ikke det var noen sanger om Lørenskog-jenter, men der er det, vet du, Rockboys.
2: Ja. Nå går vi National Rap Show i næringen med Tommy T. Dette er altså det vi primært driver med her i denne podcasten. Analysere norsk rap.
1: Ja, men Øystein, du har jo solid bakgrunn for egne meninger der. Du er jo fra det norske rapmiljøet.
2: Jeg har gitt ut egen skive, jeg, tilbake i 2002.
0: Og... Hva var navnet ditt igjen?
2: Spencer Nikolai, oppkalt etter kaninen til naboen til Daniel, min medrapper. Og da, hvis du var en Spencer, du kunne bli inn på sånn slippfest vi hadde, men da måtte du spise stearin, og så veide vi hvor mye stearin hver enkelt spiste, og så logget vi det på en internetside vi hadde. Henning Thorsrud, 7 gram stearin og så videre.
1: Ja, altså, lenge ikke spiste kanin, så er det greit for meg.
2: Ja. Så det er gangstermiljøet på Oppegård.
1: Skal vi høre hva gangstermiljøet her i P3s radiofrokost
0: er? Ja, la oss!
2: Ja, her kommer sendinga.
0: Valto, hunden min, Bishona Vanessa, han har jo begynt i hundebarnehage en dag i uka. Men jeg har visst ikke en hund. Jeg har en katt.
2: En katt?
0: Ja. Rapport følger. For da reiser vi en liten tur igjen til hundebarnehagen. Den ligger veldig idyllisk til. Altså, se for deg litt sånn større portveien tohus, for de som var barn på den tiden. Man kjører bare inn en dal, rundt en sving, og der inngjæret med port, luftegård og en vegg med pinnearkiv. Så er hundebarnehagen da med plass til en sånn 10-12 hunder. De er små og store. Det er et par krøllete doodles, noen labrador, et sånt her langt ovnsrør. Tror det er noen gatemix der også, en liten sånn bomullstått eller en pomeranian da, som vi jo har blitt kjent med.
2: Ja.
0: Det er flokken.
2: Herlig gjeng.
0: Og Balto hadde da sin andre fulle dag i hundebarnehagen nå på fredag. Og det er veldig koselig, for når jeg går inn den barnehageporten, så ser jeg da 4-5 snuter sånn klint inn til vindusruta, for de største hundene, de rekker akkurat rett opp til å se hvem som har hentet, liksom. Så står de der og bjeffer da.
1: Å, er det sånn der, Balto, du har hentet?
0: Ja, du har hentet Balto, bjeffer det, ikke sant? Og så får jeg da en liten rapport på hvordan det har gått av barnehagesjefen. Og fortsatt så er ikke Balto så interessert i de andre hundene.
2: Nei.
0: Han vil helst ligge på rygg og få kos av barnehagesjefen.
2: Men det er jo bra at han ikke er for på, lærte vi jo for en uke siden.
0: Ja, det er veldig bra at han ikke er det. Men når da barnehagesjefen driver med noen andre hunder, for eksempel at hun sitter på gulvet og klipper negler på en sånn lugn labrador, så kjenner hun da plutselig en pote på skulderen. Da er det min hund som helst skal ha litt oppmerksomhet, han også. Og så sier hun at når han ikke får det, så murrer han som en katt. Jeg måtte ta på litt lyd av det i går, så du kan jo høre selv.
2: Ja.
0: Det er Balto.
2: Det er kattete.
1: Ja, det må jeg si. Det er jo ikke knurring, og det er ikke maling, men det er en slags...
0: Ja, så når han ikke får oppmerksomhet, så småmjeveren til han får kos. Og det er greia, så jeg måtte forklare at ja, han er litt enebarn, skjønner du, for han var alene med meg en god stund da, når han var liten valp og sånn.
2: Han er jo vant til å få kos når han sier dette.
0: Han er det, vet du. Så nei da, vi får jobbe med at han skal bli litt mer interessert i flokken, jeg håper det. Enn så lenge så er det bare bakenden på nydelige tisper og flamboyante pomeranians. Vi får se.
1: Ja, for en katt i en sånn hundegård, det er jo ikke alltid en god nyhet for,
0: nei,
1: for noen.
0: Ikke sånn enebarn heller, som bare skal oppmerksomheten til sjefen. Vi skal få litt hverdagsinspirasjon, fordi jeg synes det er så hyggelig også å spørre gjestene våre om hvilke vanlige rutiner de setter mest pris på hverdagen. Alle har jo liksom litt sånn der... Ja, en slags form på uken, så er det det å sette pris på de der små øyeblikkene. Og skuespiller Nicolai Klebrok, som vi ser ned på Baby om dagen, hva er ditt favorittøyeblikk i hverdagen?
3: Jeg har egentlig et favorittøyeblikk hver dag, altså det forutsetter at jeg er hjemme da. Men min dag starter med at jeg lager meg en kopp kaffe, og så setter jeg meg i sofaen, og så har jeg en... hund som heter Vilma, som alltid da bare kommer springende og legger seg opp på fanget mitt. Og så har jeg en katt som heter Iris, og hvis hun hjemme, hun kan noen ganger være ute på eventyr, men hun ganske ofte hjemme sånn om morgenen, så kommer hun springende opp og legger seg på den andre siden. Og så sitter jeg der med de to jentene mine og tar en kaffe og tenker over ting og starter dagen på den måten. Og det blitt så viktig for meg at uansett hvor tidlig jeg starter, sånn som I dag, hvor jeg starter veldig tidlig sammen med dere, ja. Så må jeg bare stå opp enda tidligere for å ha denne lille seansen med de kjære jentene mine I sofaen.
2: Så koselig, men jeg legger merke til at du sier jeg tenker over ting, men hva med skjermen, mobilen eller avisa, padden?
3: Altså, nå høres jeg ut som jeg 90 år, men det jeg gjør at jeg har en sånn fuglemat I tre utenfor vinduet.
2: Mye dyr?
3: Ja, jeg glad I dyr.
2: Ja.
3: Og da, så jeg liker egentlig å sitte og både se hvor mye mat som har gått, om jeg må fylle på eller ikke, og hva slags fugler som der I dag. Og så det selvfølgelig, man kan jo åpne opp mobilen også. Men jeg liker bare å kose bikkja under øret og ta litt med ro.
0: Ja, okay. Men da blir jeg litt bekymret I og med at du har katt, og du har et fuglebrett fullt av fugler. Ikke det bare å servere katta?
3: Jo, det en del av det.
0: Ja,
3: det det hun tenker på når hun sitter og ser på de fuglene.
0: Ja. Ja.
1: Det rart hvor forskjellig kultur vi har på dette her med reklame for politiske partier, for eksempel. Jeg var I Sverige I helgen, og det sånne svære plakater overalt med bilder av de forskjellige og slagord og alt sånt. Og sånn driver vi jo stort sett ikke med I Norge.
2: Nei. Hva slagordet til de helt ytterste høyre igjen? Sverige I tid? Nei, tilbake. Nei, jeg husker ikke.
1: For Sverige I tiden, det kongen, det.
2: Det kongen.
1: Ja, det. Ja. Ja. Nei, men jeg husker om dere fulgte med på svenske valget I går.
0: Nei, men jeg skjønner at det nå en valgetriller det foregår akkurat nå, at de har ikke telt opp enda, så, og det veldig jevnt.
1: De har talt opp nesten det? Alt, men ikke hele, så det fortsatt ikke helt avgjort, men det ser jo da ut som om Magdalena Andersson kommer til å vinne. Så vidt, selv om Socialdemokraterna og hennes parti har gått tilbake.
2: Det så jo veldig bra ut av valgdagsmålingen kom I går kveld, at det nå var det helt avgjort allerede, men så kom plutselig tikka stemmen inn utover kvelden, og da ble det jevnere og jevnere og jevnere, og så fikk de kalde føtter.
1: Ja, og så det jo som vanlig sånn at når man følger med på andre landsvalg, så som herregud, så mye rare partier her. Hva driver de her?
0: Men jeg synes det, jeg må bare si det veldig befriende at vi kan prate om det svenske valget, for jeg synes jo norsk press og nordmenn generelt veldig opptatt av hva som skjer I USA,
1: ja.
0: Mens hva som skjer I Sverige har jo noe å si for norsk innvandring og integrering og kriminalpolitikk og partipolitikk og sånn, og utenrikspolitikken, greit, USA. Men det jo litt interessant å følge med hva som skjer I egen bakgård.
1: Absolutt, og ikke minst matprisene. For noen av oss.
2: Ikke uenst.
1: Mer om Harjandel senere, men vi skjønte at det har jo vært noen som har engasjert seg I siste liten også for Magdalena, nemlig Benny Andersson.
2: Ja, Abba-Ben.
1: Abba-Benny.
0: Ja,
1: han var innom kontoret til Magdalena Andersson og sang en liten motiverende låt I går. I'm all looking
2: at forget everything. Omskriving. Oh, Magdalena. Ikke sant? Og det jo morsomt, samtidig så ser man Magdalena stå I bakgrunnen og være litt som politiker ubekvem. Og sånn, ja, der sitter legenden og spiller og synger Magdalena I stedet for Mamma Mia, men kanskje det ga noen ekstra stemme på tampen da?
0: For andre politikere, så de sliter jo med å få artister til å stille opp for seg, og her kommer Benny.
1: Ikke sant, og han har jo tidligere spilt for alt fra Anna Lind til Olof Palme.
2: Oi, ja,
1: han har holdt det gående et par år.
4: Kjappe. Presenteres av Viaplay.
1: Vi skal på tur med Carl Roger Jonsen. God morgen.
5: God morgen.
1: God morgen på Gravdal, rett ved Leknes, som jo var inngangsspørsmålet I dag. Og fortell, du mye ute I naturen. Hva driver du med?
5: Jeg driver med fotografering. Det hobbyen min ferdig rundt og tar bilder av dyr og fjell og Ja, det som dukket opp. Og så jeg på jakt etter en fugler som heter sivhøk, som veldig sjelden her I Lofoten.
1: Ja, sivhøk. Har du sett på tinna?
5: Ja, jeg så den, men det var for sent å ta opp kamera.
1: Åh, det irriterende.
5: Ja.
1: Så, men jeg skjønner at du og mange andre fotografer da jakter på akkurat denne ene fuglen. Lykke til med det, men I første gang nå skal du få jakte på litt rette svar her, og vi lurte på, I forbindelse med at Skrillex fra 71 grader nord kommer til oss, hva Norges høyeste fjell?
5: Galdhøpiggen.
2: Galloppeggen er helt riktig svar på engangsoppgaven. Carl Roger, du har valgt deg friluftskvinne og furuelsker Eirin som medhjelper.
0: Morgen.
2: Vi klemmer i gang med en quick lunch, som mange nordmenns bestevenn på tur, men nevn minst en farge på innpakningen der.
5: Den rød og blå.
2: Ja, rød i hvert fall, og så den grønn, gul og hvit.
0: Ja.
2: Men det godkjent. Hvis kompassnåla di peker mot nord, hvilken himmelretning har du da bak deg?
5: Sør.
2: Ja, det sterkt. Det veldig bra. Hvilket forbud gjelder i skog og utmark fra 15. april til 15. september?
5: Ikke bålbrenning.
2: Det riktig. Bålforbud riktig. Hør her. Almost heaven. West Virginia. Og så da? Blue Ridge Mountains. Blue Ridge Mountains synges det om her, som strekker seg mot himmelen, men høyeste punkt i fjellkjeden Blue Ridge Mountains høyere enn Galloppeggen?
5: Nei,
2: det ikke det. De bare skryter på seg i sangen. Fullfør uttrykket, siste oppgave her nå. Fullfør uttrykket ut på tur, Carl Roger.
5: Og aldri
2: sur. Aldri sur! Bortsett fra kvikklunchen, så er du svært sterk i utefriluftslivet.
0: Men kanskje du fargeblind, Carl
2: som
0: Roger?
2: Meg.
0: Sånn som Øystein?
5: Kan du se at hun
0: fargeblind?
5: Hvem jeg,
0: ja?
5: Nei.
0: Nei, du ikke det. Nei, da har vi ikke noen unnskyldning der. Men uansett, da, veldig bra jobba. Fem klinker rett ned.
2: Ja, gratulerer.
5: Ja, Ja, tusen takk. Det var svært det her.
1: Jeg vet det. I tillegg til at du snart får tak i Sivehauken og dette.
4: Gratulerer. Du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
0: Kai Thomas er vår frokostgjest. Kai Thomas Ryn Larsen. Vi er vant til å se deg i drag i ditt alter ego Skrellex, for eksempel i Melodi Grand Prix. Men nå debuterer du en drakt vi aldri har sett deg i, Bergans-uniform.
6: Ja, Helly Hansen.
0: Ja, Helly Hansen.
6: Jeg må være forsiktig med sponsorene, så ikke jeg blir kippet rett på hvor jeg var ute her.
0: Ja. Helly Hansen-uniform i 71 grader nord, var det en drøm du bar på?
6: Hva tror du selv? Morsomt er at jeg lagde jo sånn der drømmeliste til management, så der skal vi danse på toppen, gjett hva som var nederst. 3 uker senere, der sto jeg, klar, bli som en lerke ute i fjellene.
1: Ja, men du har vokst opp med 71 grader nord.
6: Jeg har vokst opp med 71 grader nord, altså. Det er jo noe alle har sett, alle har et eller annet forhold til det. Men så var det noe sånn, passer jeg ut i skaven? Jeg vet ikke helt. Og så var alle sånn, dette her once in a lifetime, du kommer ikke til å angre. Kjøs meg, Reva. Veldig glad det once in a lifetime, altså det må jeg bare si. Det ga ikke mer smak.
0: Du gjorde ikke det, nei. Nei, fordi altså, du og skiskytter Ingrid Landmark Tandrevold, yes. Dere er et eget team, og så blir dere med de andre deltakene forhåpentligvis.
6: Ja, så altså, vi er forhåpentligvis, for å se det, vet du. Men ja, vi er jo da utfordrere, eller forsterkere, som vi liker å kalle oss.
0: Ja, det var et godt ord. Men vi må bare høre litt, det forundrer meg, altså, men bare hør på deg og Ingrid her da.
7: Altså, jeg kan jo kart og kompass.
6: Nå, jenta, men nå tror du bare må stole på at du, det du sier er riktig. For meg så er det gres. Hva er planen å gjøre som Ingrid sier?
7: Nei. Det har aldri vært en god plan.
1: Altså, du har vokst opp med 71 grader nord, Skellex.
6: Ja.
1: Og så i hver eneste runde så er det kart og kompass. Og så har du ikke lært deg det.
6: Nei, jo. Altså, må dere høre her. Jeg kjøpte til og med kart og kompass. Men jeg kjøpte feil, så det var utenfor Oslo. Og jeg orket ikke å dra så langt, så jeg satt mest sånn. Så jeg fikk liksom, det er learning by doing, sa alle. Så jeg satt liksom i stua mi på Tøyen og prøvde. Det gikk ikke så bra, og så var jeg sånn, men det er alltid, man er jo en svær gjeng, tenker man, ikke sant?
0: Ja.
6: Så er det alltid noen brødhøl som står bak og bare sånn, ja, ikke sant? Så tenkte jeg, det er meg.
0: Ja.
6: Men så var jo det der, hva? Er ikke vi sammen med de andre? Og så ble vi jo droppet der, og hun er jo orienteringsløper. Og hun var sånn, jeg kan det her. Og så setter vi på, kameran ruller, hun var helt blåst, ikke sant? Jeg bare, nå er det på hun og jeg var ute da, fordi at jeg liksom skulle stole på den andre meg selv, og det må du aldri gjøre, vet du.
0: Nei, det fascinerer meg altså. Men la oss bare holde oss på tur da, med Skrellex AK, altså Kai Thomas Ryen Larsen. Sammen med løpebror Henrik Ingebrigtsen og programleder Katrine Fossum blant annet, så er du med i 71 grader nord, Kai Thomas. Skrillex, vår gode venn.
6: Yes.
0: Vi er jo mest vant til å se deg på chartertur 28 grader sør, aka Gran Canaria.
6: Ja, det går på TV det også nå, og det er litt mer rolig å neppe på, kan du si. Så foretrekker det, ja.
0: Men hvor turvant var du fra før egentlig, sånn i barndommen? Og...
6: Nei, jeg går jo... Jeg sånn asfaltperson, så jeg går mye turer, og jeg var veldig sånn, jeg veldig glad i naturen, så det var liksom det, de var utgangspunktet sånn, herregud, å gå liksom, det er jo noe magisk med å gå i fjellene, og liksom, men det er jo det at man glemmer den der jævla sekken, ikke sant? Man går jo ikke vanligvis med en sekk som veier 25-28 kilo, så det er jo den som gjør at den turen blir et mareritt. Jeg var redd for at jeg ble anema, for første opp på bakken, så var det sånn, jeg har ikke pust, ryggen dårlig, jeg 40 år, ikke sant? Og jeg var jo sånn, kom inn, så er det sånn, hvor er liksom den der litt sånn småfeite, lubne komikeren på 40, og så er jo det meg, ikke sant? Jeg bare, hva er det her? Bare, ja, men det er jo fire toppidrettsutøvere her, jeg bare, det er meg det da.
1: Han er influenser som skal sendes ut etter 40 runde.
6: Ja, finnes noen av dem der også, men nei, det er helt gært nivå i år, altså, det er det.
0: Ja.
2: Det ene er jo det fysiske, men i tillegg så er det, har du det mentale, at du ikke vet hvor langt du skal, hvor lenge du skal holde på, så er det menneskene rundt deg i tillegg. Hva er det mest utfordrende da?
6: Nei, altså, det mentale er helt synssykt, for i hver om du tror jeg er over, ikke sant? Så er det jo aldri over, ikke sant? Aldri over, og det er liksom, du holder jo på 16 timer om dagen, da. Og det er jo sånn, det vær oppe i nord, ja, mor, jeg skjønner hvorfor de sier forbanna søringa, fordi at vi skal jo bare holde stryta vår, for det er tøft, og de sekken nå, de ødelegger jo alt som man er glad i naturen, er bare, det er, men jeg lovte meg selv, eller lovte produksjonen til, ikke skal banne så mye, for dette er jo familieprogram.
0: Ja.
6: Ikke sånn som så, vil jeg si. Ja, men du går i svart, altså, for det, man rabler når man ikke får til ting.
0: Ja, jeg så jo nå, altså Katrine Fossum går jo i sånn Ingrid Jessen Lienhave-mode. Første episode, men jeg merket, og vi pratet om det, jeg merket at det er ekstremt tøft i år. Det ser veldig skummelt ut.
6: Ja, det er det. For det første så er jo standarden med disse idrettsutøverne gjør jo at liksom tempo er altså så synssykt. Kruet til og med henger jo og sliter i bakgrunnen der. Og, men så er det den sikkerheten, de er verdens beste på det. Men stolte vi helt på dem på den turen her? Jeg tror det kommer til å bli ganske sjokkert når dere ser liksom disse løypene som er lagt opp, og hvor nære man... Altså, det er ett fall, og så er det game over, altså.
0: Vi skal vel kanskje pakke oss ut fra tur og sette oss foran peisen og prate litt kjærleik.
1: Ja, det er koselig, da.
0: Det må vi gjøre litt når vi først har Skrillex på besøk også. Dagens frokostgjest sliter seg ut i Helly Hansen outfit på 71 grader nord, og vi har bare sett en episode. Kai Thomas, Skrillex. Men da er det også veldig deilig å se, både se og høre deg i noe annet også, for du har en veldig suksessfull podcast.
6: Ja, det er helt utrolig. Jeg er på noe som funker. Det er jo ikke hverdag det. Vi får se om det blir mer enn en sesong, skal jeg ta å si. For jeg pleier å ta livet alt av reality, så 71 grader nord, you're in danger, girl. Men ja, utro på kjærlighet. Jeg er med da i panelet sammen med Selma Ibrahim og Jonas Bergland hver søndag.
0: Ja, og det er så koselig, og jeg er fastlytter, for der diskuterer dere da kjærlighet, og dere har jo da hatt ukentlig portrettintervjuer, og så diskuterer dere de kjendisene sitt liv.
6: Ja.
0: Men hvordan er det for deg, Kai Thomas, å fortelle om ditt eget kjærlighetsliv for så mange mennesker?
6: Nei, det har jo, vi ble jo liksom sendt til psykolog, de tar jo godt vare på oss på NRK, og da var det jo litt sånn, eller han har som sagt, er det, hvordan føles det å utlevere seg så mye? For man gjør jo det. Og så er jo liksom, det er jo en del av jobben, men jeg er jo en single kæl på snart 40 år. Og det var, jeg måtte gå med noen runde med meg selv om, skal jeg dele om mitt datingliv? Og så det er jo ikke sånn at jeg sitter og utleverer veldig, altså personlig, dere kan ikke trace hvem vi snakker om, men det er jo noe med at folk blir jo litt redde da, for det er jo sånn, sier man ja til en kaffe med meg, så er det sånn, skal du da, så det er mange som skriver det, for jeg har jo faktisk begynt å date, og turt det, litt på grunn av podcasten, og vært litt sånn, fått et lite spark i ræva, og vært sånn, herregud, det er ikke farlig å ta en kaffe med noen, men det er veldig mange som skriver da, liksom, men jeg vil helst ikke at du snakker om det i podcasten, og det gjør jeg jo ikke heller hvis jeg sier det, så de fleste datinghistoriene mine er jo liksom fra 20-årene mine på en måte, ja.
1: Men når du nå eventuelt skal også fortsatt utlevere noe fra ditt liv, føler du da at du lever litt sånn meta-liv? Altså at du ikke på en måte er ekte, men en slags, du spiller en slags Skrillex?
6: Ja. Nei, altså jeg føler i den podcasten så er jeg på en måte Kai Thomas da. Det er liksom første gang jeg føler at det er ikke bare fjas og vås på en måte. Det er jo ikke bare det med Skrillex heller, men jeg synes liksom det er viktig da. Og så er det liksom sånn, den personen jeg eventuelt skal date, må jo på en måte tåle at jeg er meg da. Men jeg var jo redd for det finne ut at hvis ikke folk har blitt skremt vekk fra Skrellex, så kanskje de blir helt skremt vekk nå. Men jeg har bare fått, og det det som så gøy med den podcasten, at vi får så mye kjærlighet, liksom. Ja. For det en vanskelig verden å være single i. Altså, det alle disse appene og allerede, og det så mange historier. Og så skjønner vi at bare alle sliter om det, liksom. Og så føler jeg at veldig mange kjenner seg igjen i de historiene og de problemstillingene vi får inn i panelet, da, og det veldig, veldig fint. Ja,
0: det så koselig, og det en sånn der fin og trøstete podcast som man kan høre på hver søndag. Det veldig gøy å følge dere, så da sier vi jo bare, Kai Thomas, lykke til Takk. Både på 71 grader nord og med kjærligheten.
6: Det trengs begge dele.
0: Ja.
1: Ja,
2: har dere lagt merke til Coca-Cola-forbruket til han ene sjefen vår? Drikker voldsomt mye Coca-Cola. Jeg tenker at han må ha veldig, veldig høy lønn. Kanskje litt ufortjent høy lønn. Han drikker så mye Coca-Cola. Er ikke billig det, vet du? Ja.
1: Nei, for han har ikke vært i Sverige sånn som meg og kjøpt sånn brett.
2: Tror ikke det, altså. Har dere lagt merke til de digitale kunnskapene til han andre sjefen vår? Han er analoge Anders.
1: Ja.
2: Anders, vet du?
1: Jeg
2: er ikke helt oppånikker, altså.
1: Husker det. Han har ikke kommet videre han, siden pandemien.
2: Nå er det sånn at dette er baksnakking av sjef, og nå er det sånn at arbeidsuka i gang, og så spørsmålet denne arbeidsuka, hvor mye bør du egentlig baksnakke sjefen din, og ikke? Og der kommer da Dagens Næringsliv med et interessant svar på nettopp det i helga, og det viser seg at det kanskje ikke så dumt å gjøre det vi akkurat gjorde, nemlig baksnakke sjefen litt gram. Driver dere med dette? Dette var litt konstruert, samtidig en viss rot i virkeligheten.
0: Nei, jeg kan ikke skjønne hvorfor vi skal baksnakke en så ordentlig fyr som altså har så gode kunnskaper, som jeg veldig glad i, og det lønnsforhørelsesmøtet, det gleder jeg meg ordentlig til. Snille sjefen.
1: Synes det vanskelig, og hvem av dem du tenker på? Tenker du på han med bilbuksen, eller tenker du på han partysvensken, eller han som tror han god i golf?
2: Morsomt.
1: Litt usikker, jeg driver ikke med baksnakking.
2: Jeg ler, og det du gjør, Bjørn, at du skaper nå et lim mellom oss. Du skaper en sikkerhetsventil for oss tre ansatte på gulvet, og det gruppeterapi for oss. Det viser seg at dette bra, konkluderer Dagens Næringsliv. Det flere studier som forteller at når folk baksnakker sjefene sine, så opplever man et sterkere fellesskap i etterkant. Så det veldig bra. Det eneste man skal tenke på at det må ikke tippe over å bli for mye, for det viser seg at de aller største sladderkongene og dronningene, de blir oppfattet av de som plutselig mindre flinke i jobben. Det blir litt for mye sjefsprat, og litt for mye faktisk jobbing. Men tidligere SV-leder Audun Lysbakken, mange som husker han er nå sjef på Vest-Norges Bryssel-kontor, og han forteller det at god ledelse kan være å lukke kontordøra og åpne for at de ansatte kan baksnakke ham litt grann. Og det må man bare akseptere, for det blir bra arbeidsmiljø.
0: Jeg synes vi skal baksnakke hverandre også. Jeg sa jo det når jeg gikk tidlig på fredag. Så gikk jeg midt i møtet og sa, nå må jeg gå og levere i hundebarnehagen. Da skal vi baksnakke deg, sa Bjørn. Så sa jeg, please do, be my guest. Altså, få det ut. Prat om meg dere imellom nå. Sleng litt dritt.
1: Nettopp, og det derfor også sjefen bør ikke gå sist fra fest. Han bør av flere grunner, oppføre seg noen ordentlig, gå ganske tidlig, sånn at vi kan baksnakke.
8: Lyden av helgen.
1: Og dette litt skummelt, for den lyden her egentlig bare i mitt hode, da. Så det jo litt vanskelig selvfølgelig for dere. Okay. Jeg skal prøve å finne frem likevel. Okay. For jeg har jo da vært i Sverige i helgen, eller jeg var egentlig så vidt på norske siden, men måtte overdrive litt research i forbindelse med det svenske valget.
0: Ja. Kritisk politisk journalist som du er.
1: Veldig, veldig mye å velge mellom. Jeg så at de aller fleste hadde valgt, som hadde tatt turen til Sverige, de hadde valgt å stille seg i kø foran en bensinstasjon.
0: Ja.
1: Det helt sykt. Altså, det var fire parallelle køer, det var egne parkeringsvakter og alt.
2: Ja, det bra da.
1: Så jeg vet ikke om det lønner seg egentlig sånn timebetalingsmessig å stå i kø for å fylle bensin. Det veldig mye billigere da, det det. Men det hjelper jo oss med elbilen vår lite, så vi satte til stedet på Maximat. Som for øvrig er delvis eid av norske Coop, visste du det?
0: Nei, men får vi Coop-poeng hvis vi drar Coop-kortet?
1: Nei, dessverre, så ikke som jeg kunne se i hvert fall. Det 50-50 eid av norske og svenske Coop. Så de selger oss harrivarene der, og vi var der og kjempet oss frem med handlevognene blant alle de andre nordmenn. Veldig, veldig mye folk. Og mens jeg gikk der, så det rart, men det plutselig begynner man å nynne på en låt og tenker, hvorfor er verden? Begynte jeg å synge på...
2: Dette en klassiker.
1: På denne låta. Er
0: vi i hodet ditt nå, Bjørn?
1: Vi i hodet mitt. Jeg skal kjøpe vinger for pengerne. Og da tenkte jeg, hvorfor i all verden kom jeg på denne fantastiske låta med Mikael Rikfors? Hva det han egentlig
9: synger om, og det skjønte jeg plutselig over en av frysediskene på Maximat. Han skal selvfølgelig kjøpe kyllingvinger.

0: vinger for pengene. Og kanskje litt antrekål i bacon og litt gost og et brett med lettøl også. Se på den lange deilige.
1: Wow, for en enorm kvittering.
0: Alle kvitteringene som jeg har her. Så var det altså svenske krona er vi like tvert for tiden nå. Ai, ai, ai. Så Rick Fors visste hva han gjorde. Han kjøpte vinger for pengene. Nesten 30 000 mennesker drev og løp rundt i Oslos gater i helgen. Ingen av oss tre, vel?
2: Nei, det var ikke det.
0: Så i Aftenposten her, så står det at, at de fikk jo ikke lov til å ha musikk på øret. De fikk ikke lov til å løpe med ørepropper. Det er veldig mange som gjør det,
2: ja.
0: Som koser seg med det. Så, men politiet faktisk forespurte og sa at de ville ikke at folk skulle løpe. Med hodetelefoner på.
1: Det så strengt, da?
0: Ja.
1: På grunn av sikkerhet, eller?
0: Ja, folk må følge litt med på hva som skjer rundt dem og alt sånt. Og da antar jeg de fleste etterkom det. Men hvor viktig er det egentlig for løpere? Og vi tenkte, hvem er den mest kjente løperen vi kjenner? Det er jo deg, Vidar Lill, fra Søsterkarlag P5.
2: Stemmer det. Jeg har fått skikkelig løpedel av de siste årene, og blant annet løpt både halvmaraton og maraton.
1: Ja, og hvis du skal løpe, hva slags musikk setter du på da, for eksempel, for å få mer energi?
2: Da må du ha noe med høy tempo, noe som får deg gira, for eksempel noe pitbull.
1: For eksempel noe pitbull, for eksempel. Her kommer det. Hva skjer det med deg når du er ute og løper og hører på dette?
2: Da løper jeg mye raskere.
3: Ja.
2: Adrenalin, glede. Når startskuddet går da, så blir jeg så gira at jeg klarer å løpe enda litt raskere enn jeg egentlig er laget til sånn ellers.
1: Så sier jo politiet da at bare, nei, det må du slå av. Løp uten.
2: Ja, og så skjønner jeg på en måte det, fordi man skal følge litt med, spesielt Oslo Marathon, det 30 000, var det det du sa, Bjørn? Ja. Det mye folk rundt i løpet, det kan fort gå gærent, folk har kanskje ikke trent nok, folk kan falle om, men... man må jo ha musikk da. Jukser du?
0: Ok, så du, men har du vært på løp hvor du, man egentlig ikke skulle høre på musikk?
2: Ja, blant annet så har jeg løpt et fyritrail i Hemsedal hvor du løper på fjellet, og da vil de at du skal være våken, at du skal følge med.
0: Ja, det er rypende der borte i lia, du skal følge vind.
2: Stillheten, og du, ikke minst, du skal følge med på andre løpere hvis noen sliter, hvis noen skal forbi deg, så må du følge med og være på vakt. Jeg dreit i det.
3: Gjorde du?
0: Hitspill var med Vidar Lill på tur. Resten av den Aftenposten-saken handler for øvrig ikke om musikk, men om alle disse rønnfluenserne, disse influenserne som dominerer Emil Gukil og
2: Jeg har fått tilbakemeldinger nå på at det alt for mye løping på min Instagram.
0: Ja.
2: Og de tar jo oppmerksomheten. Jeg aner ikke hvem som vant Oslo Marathon.
3: De vanlige flinke løperne som ikke har et navn, liksom.
2: Men samtidig da, de bidrar jo til en løpebølge. Altså, hele Norge har løpedilla, så man kan jo på en måte hate litt, men også elske Emil Gukil.
0: Vidar Lill, takk skal du ha. God løpetur videre.
2: Tusen takk.
4: Jackpots. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
0: Vi skal til Vestland, til Nordfjord, Sandane og til Knut Oddvar Sundli. God morgen.
5: God morgen, god morgen.
0: Fortell hvor du er akkurat nå.
5: Nå jeg på vei i land med ferie Andalote. Jeg går etter jobb i Stadkommunen.
0: Se der, ja. Og du er altså på ferie akkurat i øyeblikket. Og hvordan er Vestlandsværet?
5: Nei, det er skyer og cirka 10 grader oppholdsvær.
0: Ja, på vei til Stad. Dette er vel en ferie som ikke kommer til å gå i tunnel uansett?
5: Du, det har vært et tema i sikkert 20 år, men det kommer vel neppe til å skje her hvertfall.
0: Nei, ikke der du er nå.
5: Ikke akkurat her blir det neppe nok i tunnel under, det er for djupt.
0: Ja.
5: Ja, det er en lang diskusjon som sikkert ikke vil ta slutt på 20 år.
0: Nei, vi skal i hvert fall ikke ta den videre nå. Vi lurte på i stedet i dag i hvilket fylke ligger Leknes?
5: Det ligger i Nordland.
3: Det gjør det, og da har vi 10 spørsmål på oss, og litt dårlig tid, men du skal få høre på en lyd.

0: 25 år siden denne kom ut. Hvem synger?
1: Åh, jeg må melde pass.
0: Kylie Minogue. Er gin rummy et kortspill eller en drink?
1: Kortspill.
0: Kortspill er riktig. Hvilken by ligger Norges handelshøyskole?
1: Bergen.
0: Bergen er riktig. Hva heter sjeiken i Flåklypa Grand Prix?
1: Åh, kjære, kjære folk. Reddik Fyfasan, jeg ikke sikker.
0: Ja, riktig. Ben Reddik Fyfasan. Hvilket fylke ligger Lesja?
1: Lesja må være, skal vi se, er Oppland.
0: Innlandet. Hva heter kongen av Jordan?
1: Pass.
0: Abdullah den andre. Hvem spiller rollen som The Mandalorian i Star Wars-universet?
1: Ja, jeg må velge pass.
0: Pedro Pascal. Hvem skrev de tre musketerer?
1: Pass.
0: Alexandre Dumas. Hvilket fotballlag spiller spanske Ferran Torres for?
1: Det må være Barcelona.
0: Paris Saint-Germain, vi kommer igjennom 9. Hvor mange ble det riktig da?
2: Det blir jo da 1, 2, 3 knuttatler, og det er 1000 kroner i gavekort da.
3: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, det får være bra tidlig på morgenen.
0: Jeg synes det. Enig.
3: Absolutt. Da får du bare kose deg på kjærlekens fergereiser der på Vestlandet, og ta med deg dette i farta.
4: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
2: Har dere hørt om Ting-Fi?
0: Nei.
3: Ting-Fi?
2: Nei. Altså ikke en selfie, men en Ting-Fi. Jeg tror det var forsikringsselskapet IF som kom på dette ordet, og det er nemlig å ta bilder av ting.
0: Ja.
2: Ta bilder av alt du har hjemme, og lage en Ting-Fi, eventuelt en film. Så her er dagens lille anbefaling, og jeg skal komme med to gode grunner til å gjøre det. Forsikringsselskapet er selvfølgelig opptatt av at hvis du skulle være så heldig at du har et innbrudd, eller enda verre, at det brenner, og så klarer du å huske alt du har hjemme?
3: Nei.
2: Nei. Men det klarer du. Hvis du går rundt, rett og slett bare i dag, eller hvis du er hjemme nå også, bare gå inn døra, lag en hjemmehåsreportasje hos deg selv. Film alt. Ta gangen rundt det rommet der, hvor det mye rart og rot, og så inn i kjellerstua der, og opp trappa, og inn på kjøkkenet. Film alt.
3: Smart, for hvis alt brenner ned, så må du plutselig skrive en liste over alt dette her. Da.
0: For meg. Uff,
3: ja, bank i bordet. Altså.
2: Pluss at du i tillegg også da har et bevis på dette.
3: Ja.
2: Så, fordi da har du faktisk full oversikt. Men jeg har en god grunn til å gjøre dette.
0: Ja.
3: Ja, du kan legge det ut på Facebook og få masse likes.
2: Ja, kanskje.
3: Hjemme hos kanskje video liksom.
2: Hjemme hos, ja. Ja. Nei, fordi dette er i hvert fall, jeg har i hvert fall tatt meg at jeg har nesten aldri tatt sånne hverdagslige bilder hjemme. Hvordan var det egentlig?
0: Ja, jeg vet det.
2: Hvordan var egentlig der vi bodde før?
0: Ja.
2: Hvordan var på kjøkkenet der igjen? Der vi satt igjen nettopp. Der lå, ikke sant? Og da kan du etterpå gå gjennom disse filmene om 10-20 år. Der var det lørdagsavisene lå, som fortsatt ikke var lest på torsdag,
3: ja. Ja, koselig.
2: Hvor mange sko og jakker var i gang? Herregud, husker du den jakka der?
3: Ja.
2: Ikke sant? Så vi har alt det liggende.
0: Jeg tror jeg bare tar litt hverdagslige bilder av deg, ja. Bjørn. Jeg kom på at jeg har ikke noen hverdagslige bilder av jobben, nei, heller.
2: Og det er jo sånn generelt også. Ta bilder av ting som er helt, ja, hverdagslige.
3: Smart.
2: Det er mye morsommere enn av flotte soloppganger, for de blir det forhåpentligvis et par til. Mm. Men ta en Ting-Fi i dag.
0: Og så skal jeg dra hjem og filme hos deg, Bjørn, sånn at jeg kan levere det til forsikringsselskapet mitt. Hvordan ser man forskjell på de som flyr lite og de som flyr mye? Det er det jeg lurer på i dag. Og vanene dine avslører deg nemlig der, og flyvertiner deler erfaringer, de skal vi få høre. Så da spør jeg mine to jetsettervenner, og det sier jeg med en viss ironisk distanse her.
3: Eller
0: en viss misunnelse. Hvor mange flyturer blir det i løpet av året på deg, Øystein? Tur etter er en tur, liksom.
3: Jeg måtte regne opp her. Veldig miljøvennlig er det jo ikke, men i løpet av siste året 5 tur-retur-reiser.
0: Mm-hmm. Bjørn?
2: I år blir det 6 tur-retur-reiser.
0: Ikke sant? Ja, ja. Det flyr ganske mye da. Jeg tror jeg teller 2 på meg selv eller noe sånt, maks.
3: Ja.
0: Men jeg er bare misunnelig. Jeg skulle gjerne vært ute og flytt mer, men i hvert fall også kan flyansatte ofte se hvem som er erfarne flyreisende ut ifra små vaner.
3: Ja.
0: For erfarne reisende, de gjør en ting når det kommer til setet, og det er at de finner raskt setet, så slipper de andre forbi. Yes. Rekker på nå hvis dere gjør det.
3: Gjør det,
0: ja. Yes. Ja, ikke sant? Dere er erfarne. Men er dere kjapp, håndbagasjen, er dere kjapp eller trenger der?
3: Kjempekjapp.
0: Kjempebra, bra, ja, erfaren, erfaren.
2: Ja, tar jo tingene først som jeg skal ha på plassen min, med hodetelefoner og iPad og sånt, så bok eventuelt, og lemper det ned, og så rett opp med
0: greiene. Da du spot on på punkt tre, altså Bjørn, ja. Fordi at veldig erfarne reisende, de har også nødvendige ting lett tilgjengelig, ikke sant? Kjapt opp med håndbagasjen, men kjapt ut med det du skal ha, finne plassen sin.
3: Har også inntrykk av at de som reiser mye sitter på midtgang, for da det kjapt inn og ut, ikke sant? Da skal ikke bale helt inn i rundt
0: du der. Ja, ok, ja. Men hvordan her jo du litt bevandret, men hvordan toalettfilosofien?
3: På, da, også hvor? Derfor sitter man ved midtgang, for nei, da det kort vei i alle situasjoner.
0: Men man går altså på toalettet før flyet starter nedstigningen, ikke sant? Erfarne folk gjør jo det, de vet jo at nå det 40 meter vi ikke er, ikke sant? Nå må du gå før du skal, ikke sant?
3: Du kjenner det på maskinen at den begynner å tippe litt nedover.
0: Åh, men dette, altså, dere der er så fancy, dere er jo first class all the way, eller? Hæ? Sitter aldri bak forhenget, du?
3: Jo, det gjør jeg. Bjørn derimot.
2: Altså, før i gamle dager så var det sånn at da kunne du jo gå foran og bak, men nå driver du og jager alle oss bak forhengen. Må helt bakerst i flyet, selv om du sitter på rad 8.
0: Ja.
2: Ja, fordi de forhåndene er forbeholdt, du vet.
0: Ja, det litt finere. Nei, da, men dere erfarne dere, altså gutter. Men da, til oss andre litt mer uerfarne, da, vi kan jo begynne å oppføre oss sånn vi gjør. Kjappe oss med håndbagasjen og ta ut det vi trenger og litt sånn. Finne setene fort.
2: Ja, men så plutselig er det noen du kjenner på, så da må du stå litt i midtgangen og skrable først.
0: Ja, det må
2: jeg. Lage litt ekstra kø.
3: Det var P4s radiofrokost 14. september.
2: Gangsta.
3: Yeah.
2: Ja, nei, men moro å høre Vidar Lill på slutten her også, men jeg skjønner jo veldig godt at man blir gira av å høre musikk.
3: Ja.
2: Når man løper, jeg kjenner jo de få gangene hvor jeg holder på med dette her på sånn mølle og sånn, og så løper med musikk, så er det klart at da du gir litt ekstra da.
3: 10%, synes det.
2: Ja, mens når du er sånn som jeg, da jeg trodde at jeg kom til å like å løpe, hørte på lydbok med Jon Esbø, går han det også. Bare for å unngå å kjede seg, men
0: det går ikke så fort. Ja, mange som løper mye gjør nok det. Ja. På podcast, men jeg må, høre på podcast til treninga, og når jeg begynner å trene da med å ha musikk.
3: Enig, det skille mellom litt spreke folk og veldig spreke folk, at veldig spreke folk kan høre på snakketing når de trener, sånn som du da.
2: Sånn som meg,
0: sånn som
2: du gjør
3: Ok, nå kommer det.
0: Ok, nå det lunsj.
3: Ha det.
4: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.

0: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
1: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
2: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
3: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
4: Velkommen til jubileumsfest hos Scheidar med opp til 50% på møbler og interiør. Og du I modus for en ny sofa, kan du spare opp til 57% på modulsofa, hvor du selv velger oppsett, tekstil, farge og komfort. Hvis ikke det fest, så vet ikke jeg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Støvtørking!
6: Oh. Oh, vasking! Oh.

0: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Er du en hund?
4: Nei.
5: En elefant?
4: Nei.
2: En bjørnbil?
4: Nei.
5: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av det?
4: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
1: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
6: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
0: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
6: You better get ready.
7: I'm scared for you.
8: No, no.
9: Keep running!
0: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
0: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
10: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
0: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
12: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
13: Hun gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
14: Altså, for en fin plass.
15: Det bare dundrer på.
16: Velkommen tilbake.
12: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
0: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
17: Ja, hallo?
18: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
17: Ja.
18: Passer det at jeg ringer, eller?
17: Det går fint.
18: Ja.
17: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
19: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
20: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
21: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
22: Oda bare klemmer inn at...
23: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
22: Ja, og det ikke så rart.
23: Vi jo fornøyd.
22: Ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, det Gerd.
2: Gerd, ja, det Gjøran som ringer fra Gaustablikk turistbooking.
1: Ja, hei.
2: Dere har booket noen hytter her, ser jeg.
1: Ja, neste helg,
2: stemmer. Nettopp.
1: Ja.
2: Det har dessverre skjedd en misforståelse her mellom noen av våre nyansatte. Det er World Cup i Telemark samme helgen.
1: Ja, det hørte jeg, det vet jeg.
2: Det ser ut som to har gått forbi hverandre og booket samtidig.
1: Ok, hva gjør jeg da?
2: Det vi kan tilby at vi har fått kjørt opp fem campingvogner som kommer til å stå ved siden av hytteanlegget vårt.
1: Ok.
2: Dette var snakk om en 50-årsdag.
1: Ja, stemmer.
2: Da må vi innlogere dere i de campingvognene.
1: Mhm.
2: Ja.
1: Fem vogner?
2: Ja.
1: Ja. Vi er 18.
2: Ja, det blir jo trangt da.
1: Så det blir jo trangt da.
2: Mulig, dere må kanskje ha med noen madrasser eller noe liggeunderlag opp der.
1: Ja, riktig. Akkurat.
2: Det er gamle vogner fra 70-tallet dette her, som vi har fått tak i brukt.
1: Ok.
2: Det er sånn noen sprekker i vinduene, så det blir jo litt trekkfullt da.
1: Akkurat. Det var dumt da.
2: Så det blir jo litt mer kummelige forhold, men det vi i hvert fall som er plastet på det såret kan tilby er jo at dere får jo da gratis dusjpoletter i resepsjonen hos oss.
1: Ja, riktig. Jeg må tenke litt på det, altså.
2: Ja, altså bestillingen er jo bindende, så den er jo der den, altså.
1: Mm. Det er ikke noe annet ledig eller noe hytter.
2: Dessverre, det ser ikke sånn ut. Det er disse campingvognene. Der har vi problemer med strømtilførsel nå, sånn at vi får ikke noe strøm til de vognene.
1: Hei.
2: Så du må nesten henstille til dine gjester om at de finner alternative varmekilder, da.
1: Ja, vel.
2: Ja.
1: Ja.
2: Får du løst det, eller?
1: Jeg får prøve det.
2: De må jo ha med ekstra godt med varmtøy, og så ta med noen primuser og hva de måtte ha, altså, så de kan varme opp inn i de campingvognene der.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, Hold på å si, jeg får høre litt da.
2: Ja.
1: Jeg kan ringe deg igjen da.
2: Ja, to av de vognene mangler jo også dør, så dere må jo bli enige om...
1: Nei, det tull.
2: Hva for noe?
1: Jeg har gått fem på.
2: Fem på, hva er det for noe?
1: Bare tull.
2: Bare tull?
1: Ja.
2: Ja, altså, det er...
1: Campingvogner, du. Nei, dette er noe sånn på radioen.
2: Og du tenkte på det på P4?
1: Ja, P4.
2: Så Glenn har kanskje villet at du skulle la deg lure. Gratulerer så mye med 50-årsdagen, Gerd.
1: Jeg fikk helt sjokk.
2: Husk å ta med ullsokker, da.
1: Ja, jeg skal ta med ullsokker, ja.
2: Og ha en fin bursdag.
1: Ja, takk.

0: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at det syns da.
2: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
3: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
2: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
4: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
5: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som i 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
6: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
7: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Ving presenterer hjemreisedagen.
9: Ja, da du klar eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo. Nei, men hallo.
10: Nei.
9: Kom tilbake.
10: Nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
11: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
12: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
13: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
14: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
15: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
14: Får masse komplimenter for den.
15: Jeg ikke for toeren.
14: Ja, men jeg får det.
15: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
14: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
16: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.

0: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
1: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
2: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
3: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
4: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
3: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
5: You better get ready.
6: I'm scared for you.
7: No, no. Keep running!
3: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
3: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
9: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
3: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Oda bare klemmer inn at...
11: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
10: Ja, og det ikke så rart.
11: Vi jo fornøyd.
10: Ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen klosene her. Og så må du ta...
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
14: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
15: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
16: Ja, hallo?
17: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
16: Ja.
17: Passer du at jeg ringer, eller?
16: Det går fint. Ja. Her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og tar med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
15: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
18: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
19: Funke leder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
20: Altså, for en fin plass.
21: Så det bare dundrer på.
22: Velkommen tilbake.
18: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
23: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
24: Er du en hund?
23: Nei.
24: En elefant?
23: Nei.
24: En brannbil?
23: Nei.
25: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
23: Nei, mamma, du...
25: For du ser akkurat sånn ut.
23: Altså, du, nå spiller vi spill.
26: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det er faktisk den samme prisen som i 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.

0: det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
1: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
2: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
1: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
3: Støvtørking.
4: Overvasking.
3: Rengjøring.
1: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
6: Ja, da du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo. Nei, men hallo.
7: Nei.
6: Kom tilbake.
7: Nei, nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
8: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
1: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Vikinglotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
12: Jo, det ble det.
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi skal få litt hverdagsinspirasjon, fordi synes det så hyggelig å spørre gjestene våre om hvilke vanlige rutiner de setter mest pris på i hverdagen. Alle har jo liksom litt sånn der, ja, en slags form på uken. Så det å sette pris på de der små øyeblikkene. Og skuespiller Nicolai Klebrok, som vi ser ned på Baby om dagen, hva ditt favorittøyeblikk i hverdagen?
2: Jeg har egentlig et favorittøyeblikk hver dag, altså det forutsetter at jeg hjemme da. Men min dag starter med at jeg lager meg en kopp kaffe, og så setter jeg meg i sofaen, og så har jeg en hund som heter Vilma, som alltid da bare kommer springende og legger seg opp på fanget mitt. Og så har jeg en katt som heter Iris, og hvis hun er hjemme, hun kan noen ganger være ute på eventyr, men hun er ganske ofte hjemme sånn om morgenen, så kommer hun springende og legger seg på den andre siden. Og så sitter jeg der med de to jentene mine og tar en kaffe og tenker over ting og starter dagen på den måten. Og det er blitt så viktig for meg at uansett hvor tidlig jeg starter, sånn som i dag, hvor jeg starter veldig tidlig sammen med dere, ja. Så må jeg bare stå opp enda tidligere for å ha denne lille seansen med de kjære jentene mine i sofaen.
3: Så koselig, men jeg legger merke til at du sier jeg tenker over ting, men hva med skjermen, mobilen eller avisa, padden?
2: Altså, nå høres jeg ut som jeg 90 år, men det jeg gjør at jeg har en sånn fuglemat i tre utenfor vinduet.
3: Mye dyr?
2: Ja, jeg er glad i dyr.
3: Ja.
2: Og da, så jeg liker egentlig å sitte og både se hvor mye mat som har gått, om jeg må fylle på eller ikke, og hva slags fugler som der i dag. Og så det selvfølgelig, man kan jo åpne opp mobilen også. Men jeg liker bare kose bikkja under øret og ta litt med ro.
1: Ja, okay. Men da blir jeg litt bekymret i og med at du har katt, og du har et fuglebrett fullt av fugler. Er ikke det bare å servere katta?
2: Jo, det er en del av det.
1: Ja, det har jeg.
2: Det er det hun tenker på når hun sitter og ser på de fuglene.
1: Ja. Ja.

0: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæser.
2: Blæs,
1: blæs, blæs.
2: Blæs, blæs, blæs.
0: Velblåst.
3: Vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
5: Men, hæ?
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
7: så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det er faktisk den samme prisen som i 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
9: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
10: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
9: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
10: You better get ready.
11: I'm scared for you.
12: Move!
13: Keep running!
9: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
14: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
9: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
15: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
9: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
16: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
17: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
18: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også 2 Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
19: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
20: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
21: Altså, for en fin plass.
22: Det bare dundrer på.
23: Velkommen tilbake.
19: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
24: Oda bare klemmer inn at...
25: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
24: Ja, og det ikke så rart.
25: Ja, vi jo fornøyd.
24: Ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
26: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
27: Ja, hallo?
28: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
27: Oi, ja.
28: Passer det at jeg ringer, eller?
27: Det går fint.
28: Ja.
27: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
26: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Kai Thomas vår frokostgjest. Kai Thomas Ryn Larsen. Vi vant til å se deg i drag i ditt alter ego Skrellex, for eksempel i Melody Grand Prix. Men nå debuterer du i en drakt vi aldri har sett deg i, Bergans-uniform.
2: Ja, Helly Hansen.
1: Ja, Helly Hansen.
2: Jeg må være forsiktig med sponsorene, så ikke jeg blir kippet rett på hvor jeg var ute her.
1: Ja. Helly Hansen-uniform i 71 grader nord, var det en drøm du bar på?
2: Hva tror du selv? Morsomt var at jeg lagde jo sånn der drømmeliste til management, så der skal vi danse på doppen, gjett hva som var nederst. Tre uker senere, der sto jeg, klar, bli som en lerke ute i fjellandet.
3: Ja, men du har vokst opp med 71 grader nord.
2: Jeg har vokst opp med 71 grader nord, altså det jo noe alle har sett, alle har et eller annet forhold til det, men så var det noe sånn, passer jeg ut i skaven? Jeg vet ikke helt, og så var alle sånn, dette her once in a lifetime, du kommer ikke til å angre, kjøs meg, Reva. Veldig glad det once in a lifetime, altså det må jeg bare si, det ga ikke mer smak.
1: Du gjorde ikke det, nei. Nei, fordi, altså du og skiskytter Ingrid Landmark Tandrevold, yes. Dere et eget team, og så blir dere med de andre deltakene forhåpentligvis.
2: Ja, så vi forhåpentligvis, da. Får se da, vet du, men ja, vi jo da utfordrere eller forsterkere, som vi liker å kalle oss.
1: Ja, det var et godt ord. Men vi må bare høre litt, det forundrer meg, altså, men bare hør på deg og Ingrid her da.
4: Altså, jeg kan jo kart og kompass.
5: Nå tror du bare må stole på at du, det du sier er riktig. For meg så er det gresk.
6: Hva er planen å gjøre som Ingrid sier?
4: Nei. Det har aldri vært en god plan.
3: Altså, du har vokst opp med 71 grader nord, Skrellex.
2: Ja.
3: Og så, i hver eneste runde, så er det kart og kompass. Og så har du ikke lært deg det.
4: Jo.
2: Altså, må dere høre her, jeg kjøpte til og med kart og kompass. Men jeg kjøpte feil, så det var utenfor Oslo. Og jeg orket ikke å dra så langt, så jeg satt mest sånn, så jeg fikk liksom, det er learning by doing, sa alle. Så jeg satt liksom i stua mi på tøyen og prøvde. Det gikk ikke så bra, og så var jeg sånn, men det er alltid, man er jo en svær gjeng, tenker man, ikke sant?
1: Ja.
2: Så er det alltid noen brødhøl som står bak og bare sånn, ja, ikke sant? Så tenkte jeg, det er meg.
1: Ja.
2: Men så var jo det der, hva? Er ikke vi sammen med de andre? Og så ble vi jo droppet der, og hun er jo orienteringsløper. Og hun var sånn, jeg kan det her. Og så setter vi på, kameran ruller, hun var helt blåst, ikke sant? Jeg bare, nå er det på hun og jeg var ut da, fordi at jeg liksom skulle stole på den andre meg selv, og det må du aldri gjøre, vet du.
1: Nei, det fascinerer meg altså, men la oss bare holde oss på tur da, med Skrellex AK, altså Kai Thomas Ryn Larsen.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Sammen med løpebror Henrik Ingebrigtsen og programleder Katrine Fossum blant annet, så du med i 71 grader nord, Kai Thomas. Skrillex, vår gode venn.
2: Yes.
1: Vi jo mest vant til å se deg på chartertur 28 grader sør, AKA Gran Canaria.
2: Ja, det går på TV det også nå, og det litt mer rolig og neppå, kan du si. Så foretrekker det, ja.
1: Men hvor turvant var du fra før egentlig, sånn i barndommen? Og...
2: Nei, jeg går jo... Jeg sånn asfaltperson, så jeg går mye turer, og jeg var veldig sånn, jeg veldig glad i naturen. Så det var liksom det, de var utgangspunktet sånn, herregud, å gå liksom, det jo noe magisk med å gå i fjellene, og liksom, men det jo det at man glemmer den der jævla sekken, ikke sant? Man går jo ikke vanligvis med en sekk som veier 25-28 kilo, så det jo den som gjør at den turen blir et mareritt. Jeg var redd for at jeg ble andema, for første opp på bakken, så var det sånn, jeg har ikke pust, ryggen dårlig, jeg jo 40 år, ikke sant? Og jeg var jo sånn, kom inn, så det sånn, hvor liksom den der litt sånn småfeite, lubne komikeren på 40, og så jo det meg, ikke sant? Jeg bare, hva det her? Bare, ja, men det jo fire toppidrettsutøver her, jeg bare, det meg det da.
3: Han influenser som skal sendes ut etter 40
2: minutter. Ja, finnes noen av dem der også, men nei, det helt gært nivå i år, altså, det det.
1: Ja.
4: Det ene jo det fysiske, men i tillegg så det, har du det mentale, at du ikke vet hvor langt du skal, hvor lenge du skal holde på, så det menneskene rundt deg i tillegg. Hva det mest utfordrende da?
2: Nei, altså, det mentale helt synssykt, for i hver gang du tror jeg over, ikke sant, så jo aldri over, ikke sant? Aldri over, og det liksom, du holder jo på 16 timer om dagen, da. Og det jo sånn, det vær oppe i nord, ja, mor, jeg skjønner hvorfor de sier forbanna søringa, fordi at vi skal jo bare holde stryta vår, for det tøft, og de sekken nå, de ødelegger jo alt som man glad i naturen, bare, det bare, jeg lovte meg selv, eller lovte produksjonen til ikke skal banne så mye, for det jo familieprogram.
1: Ja.
2: Ikke sånn som så, vil jeg si. Ja, men du går i svart, altså, for det, man rabler når man ikke får til ting.
1: Ja, jeg så jo nå, altså Katrine Fossum går jo i sånn Ingrid sin linhave mode første episode, men jeg og vi pratet om det, jeg merket at det ekstremt tøft i år, det ser veldig skummelt ut.
2: Ja, det det. For det første så jo standard med disse idrettsutøverne gjør jo at liksom tempo er altså så synssykt. Kruet til og med henger jo og sliter i bakgrunnen der. Og, men så den sikkerheten, de verdens beste på det. Men stolte vi helt på dem på den turen her? Jeg tror det kommer til å bli ganske sjokkert når dere ser liksom disse løypene som har lagt opp, og hvor nære man... Altså, det ett fall, og så det game over, altså.
1: Vi skal vel kanskje pakke oss ut fra tur og sette oss foran peisen og prate litt kjærleik.
3: Ja, det er koselig, da.
1: Det må vi gjøre litt når vi først har Skrellek på besøk også.
2: All right.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Dagens frokostgjest sliter seg ut i Helly Hansen-outfit på 71 grader nord, og vi har bare sett en episode. Kai Thomas, Skrillex. Men da er det også veldig deilig å se, både se og høre deg I noe annet også, for du har en veldig suksessfull podcast.
2: Ja, det helt utrolig. Jeg på noe som funker. Det jo ikke hverdag det. Vi får se om det blir mer enn en sesong, skal jeg ta si. For jeg pleier å ta livet alt av reality, så 71 grader nord, you're in danger, girl. Men ja, utro på kjærlighet. Jeg med da I panel. Eller sammen med Selma Iberheim og Jonas Bergland hver søndag.
1: Ja, og det så koselig, og jeg fastlytter, for der diskuterer dere da kjærlighet, og dere har jo da hatt ukentlig portrettintervjuer, og så diskuterer dere de kjendisene sitt liv.
2: Ja.
1: Men hvordan det for deg, Kai Thomas, å fortelle om ditt eget kjærlighetsliv for så mange mennesker?
2: Nei, det vi ble jo liksom sendt til psykolog, de tar jo godt vare på oss på NRK, og da var det jo litt sånn, eller han da, som det, hvordan føles det å utlevere seg så mye? For man gjør jo det. Og så jo liksom, det jo en del av jobben, men jeg jo en single kærl på snart 40 år. Og det var, jeg måtte gå med noen runde med meg selv om, skal jeg dele om mitt datingliv? Og så det jo ikke sånn at når jeg sitter og utleverer veldig, altså personlig, dere kan ikke trace hvem vi snakker om, men det jo noe med at folk blir jo litt redde da. For det jo sånn, sier man ja til en kaffe med meg, så det sånn, ja, skal du da? Så det mange som skriver det, for jeg har jo faktisk begynt å date.
1: Ja.
2: Og turt det, litt på grunn av podcasten, og vært litt sånn, fått et lite spark I ræva, og vært sånn, herregud, det ikke farlig å ta en kaffe med noen. Men det veldig mange som skriver da, liksom, men jeg vil helst ikke at du snakker om det I podcasten, og det gjør jeg jo ikke heller hvis jeg sier det. Så de fleste datinghistoriene mine jo liksom fra 20-årene mine, på en måte. Ja.
3: Men når du nå eventuelt skal også fortsatt utlevere noe fra ditt liv, føler du da at du lever litt sånn meta-liv? Altså at du ikke på en måte ekte, men en slags, du spiller en slags skrelleks?
2: Ja. Nei, altså jeg føler I den podcasten så jeg på en måte Kai Thomas da. Det liksom første gang jeg føler at det ikke bare fjas og vås på en måte. Det jo ikke bare det med skrelleks heller, men jeg synes liksom det viktig da. Og så det liksom sånn, den personen jeg eventuelt skal date må på en måte tåle at jeg meg da. Men jeg var jo redd for det begynnelsen at hvis ikke folk har blitt skremt vekk fra Skrellex, så kanskje de blir helt skremt vekk nå. Men jeg har bare fått, og det det som så gøy med den podcasten, at vi får så mye kjærlighet, liksom.
1: Ja.
2: For det jo en vanskelig verden å være single I. Altså, det alle disse appene og alle det, og det så mange historier. Og så skjønner vi at bare alle sliter om det, liksom. Og så føler jeg at veldig mange kjenner seg igjen I de historiene og de problemstillingene vi får inn I panelet, da, og det veldig, veldig fint.
1: Ja, det så koselig, og det en sånn der fin og trøstete podcast som man kan høre på hver søndag. Det veldig gøy å følge dere, så da sier vi jo bare, Kai Thomas, lykke til
2: Takk.
1: Både på 71 grader nord og med kjærligheten.
2: Det trengs begge dele. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas.

0: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
2: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
3: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
2: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
4: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.

0: Støvtørking. Åh, åh,
1: åh. Åvasking. Åh, åh,
0: åh. Rengjøring. Åh, åh, åh.
2: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Wow, that's a fat idiot.
4: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
5: En bakke.
4: Bakke?
3: Wow, en ekte norsk bakke.
6: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
7: Velkommen til jubileumsfest hos Scheidar med opp til 50% på møbler og interiør. Og du I modus for en ny sofa, kan du spare opp til 57% på modulsofa, hvor du selv velger oppsett, tekstil, farge og komfort. Hvis ikke det fest, så vet ikke jeg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
9: Kjære ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar I deg ekstra.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
12: Jo, det ble det.
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

0: hører høydepunkter fra P4s radiofrokost. Lyden av helgen.
1: Og dette litt skummelt, for den lyden her egentlig bare i mitt hode, da. Så det jo litt vanskelig selvfølgelig for dere.
2: Okay.
1: Jeg skal prøve å finne frem likevel. Okay. For jeg har jo da vært i Sverige i helgen, eller jeg var egentlig så vidt på norske siden, men måtte over det litt research i forbindelse med det svenske valget.
2: Ja.
1: Ja.
2: Kritisk politisk journalist som du er.
1: Veldig, veldig mye å velge mellom. Jeg så at de aller fleste hadde valgt, som hadde tatt turen til Sverige, de hadde valgt å stille seg i kø foran en bensinstasjon.
2: Ja.
1: Det helt sykt. Ja. Altså, det var fire parallelle køer, det var egne parkeringsvakter og alt.
3: Ja, det bra da.
1: Så jeg vet ikke om det lønner seg egentlig sånn timebetalingsmessig å stå i kø for å fylle bensin. Det veldig mye billigere da, det det. Men det hjelper jo oss med elbilen vår lite, så vi satte i stedet på Maximat. Som for øvrig er delvis eid av norske Coop, visste du det?
2: Nei, men får vi Coop-poeng hvis vi drar Coop-kortet?
1: Nei, dessverre, så ikke som jeg kunne se i hvert fall. Det 50-50 eid av norske og svenske Coop. Så de selger oss harrivarene der, og vi var der og kjempet oss frem med handlevåret.

0: En feberdrøm med Alex Warren på P4. God morgen, det har blitt tirsdag 15. september, og her vi i P4s radiofrokost med vårt lille morgentema, inspirert av gårsdagens høydepunkter som vi akkurat hørte.
1: Ja, Bjørn Follund har jo vært og handlet kyllingvinger,
0: ja.
1: Vinger for pengerne.
0: Ja.
1: Og i den anledningen vi lurer på, hva det du har på handlelista di, du var? Fortell oss gjerne om det er noe spennende du skal handle om dagen.
0: Ja, fordi fortell oss hva som står på handlelista di, og vi skal fortelle deg hvem du er. Det en sånn artig personlighetstest. For det sier jo en del om mennesker hva man har på handlelista.
1: Flekk opp dina, får se.
0: Ja, skal du se på den?
1: Nei, ja,
0: du
1: fortell
0: kan få,
1: da.
0: Du kan få se, ja. For her er den, for vi handler rett i en sånn app da.
1: Åja, du har sånn, ja. Men, ja, men expert.
2: Du kan også, og du bruker Turnic. Også en app hvor dere fyller inn hva man skal handle.
0: Vi handler på Oda som kommer på døra, og da bare plotter vi rett inn der. Og hva sier du om oss, det som ligger der, Eirin?
1: Og det sier at du prøver å være sunn, for her det havregrøt og økologiske blåbær og kokesjokolade 70%. Det fordi du går så mye og spiser sukker rett fra skapet, at du tenker, nå må jeg kjøpe kokesjokolade.
0: Ja, det god analyse det.
1: Ja, og det analysen. Men vet du hva jeg har på min handelliste? Det ikke mat, men her står det altså, handelliste, god paraply.
0: God paraply.
1: Jeg skal kjøpe meg en god og dyr paraply.
0: Ja. Da vil jeg anbefale en sånn bryllupsparaply, sånn ekstra stor enn. Det har jeg, sånn at den favner brett, og sånn at du nesten ikke syns.
1: Måtte gnide inn da, bryllup. Bryllupsparaply.
0: Ja, men vi kjøpte til bryllup, og da må du gjerne ha en stor en som drekker et helt brudepar, og da er du bare så vidt i beina dine titter ut, ikke sant? Og så blir du helt høy.
1: Jeg vet det, så det står på min handelliste. Hva står på din, Bjørn?
2: På min står, foruten fisk selvfølgelig, siden det fisketirsdag i dag, og litt rabatter, så må vi kjøpe boksåpner. For det, jeg trodde vi hadde det, men den gamle har tydeligvis gått i stykker, og nå er det jo egentlig sånn at alle bokser har sånn ferdig greie på for å åpne, men ikke alle. Ikke de bønnene som vi skulle lage chili con carne med sist fredag. Så jeg måtte da gå over til naboen som vi hadde invitert og banke på, og da sånn, åh, jeg trodde vi skulle komme til dere.
0: Ja.
2: Nei, nei, sa jeg, vi kommer nå.
0: Ja.
2: Neida, vi skal låne boksåpner.
1: Jeg måtte kjøre til mamma og hente mammas store boksåpner.

0: for en sånn boks som jeg trodde hadde hank på, som ikke hadde det.
1: Vet du hva, nå kommer han Forlund her, og de skal boksåpne. Det er hermetikk vi får til middag når vi skal komme bort til dem etterpå.
2: Det er helt riktig, ja. Så boksåpne. Men hva skal du handle? Hva står på lista di? 1904, start meldingen med frokost. 1904 og frokost, fortell om du har noe på handlelista i dag.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Hvor enn du hører P4-nyhetene ved Anne Siri Nørstebø nå, klokka 6.
2: En ung mann fraktet til sykehus med alvorlige skader etter knivstikking på Mortensrud i Oslo sent i går kveld. Mannen ble funnet på bakken utendørs og hadde flere knivstikk på kroppen. Det ble satt i gang et stort søk etter en antatt gjerningsperson, forteller operasjonsleder Vidar Petersen.
3: Vi hadde mye politi i sving. Både drone og hundepatrulje bidro i søket, samt at vi hadde mye ressurser initielt. Etter kort tid ble også en person pågrepet for knivstikkingen.
4: Både den pågrepne og den skadde er unge menn. Politiet vet ikke hva som er årsaken til hendelsen.
3: Vi har vel avdekket at de kjenner hverandre fra før.
4: Det ble utført livreddende førstehjelp på stedet, men den skadde var ved bevissthet da han ble fraktet til sykehus.
3: Fornærmet er fortsatt til overvåkning på Ullevål sykehus, og han skal avhøres så snart det lar seg gjøre. Pågrepne sitter i arresten og vil nå bli avhørt i løpet av morgenen formiddagen.
2: Reporter her, det var Otto Rognstad. Og i Bergen skal en person ha blitt angrepet av tre personer i Fana like før midnatt. Fornærmede er ivaretatt av helse og har fått lettere skader. Politiet har ingen opplysninger om gjerningspersoner og ønsker å komme i kontakt med eventuelle vitner. NATO-fly skjøt sent i går kveld ned en drone i litauisk luftrom, eller myndighetene i Litauen. Dronen ble observert i nærheten av hovedstaden Vilnius. Det er foreløpig ikke kjent hvor dronen kom fra, men både Polen og flere baltiske land har flere ganger opplevd at luftrommet blir krenket i forbindelse med krigen i Ukraina. Donald Trumps ordre om å innføre nye restriksjoner på poststemmer møter motstand i USAs øverste domstol. Høyesterett sier nei til forsøket på å begrense stemmer i posten før høstens mellomvalg i november.
5: I mars signerte Trump en presidentordre som ville gjort det vanskeligere for folk å stemme ved bruk av poststemmer. Han har lenge hevdet at ordningen var grunnen til at han tapte valget i 2020. Ifølge presidenten ville ordren hindre valgfusk, men i forrige uke skrev en ankedomstol at en slik endring ville fratatt millioner av amerikanere stemmerett, men hjelpe lite mot valgfusk, ifølge Reuters. Og nå har også Høyesterett satt ned foten. Hvis presidenten hadde fått gjennomslag for dette, ville det ha rammet særlig demokratiske velgere, siden de i større grad enn republikanske bruker ordningen.
2: Fortalte reporter Katrine Berge Tollefsen. Og så blir det ingen streik for bakere og konditorer. 4 timer på overtid kom arbeidstakerorganisasjonen Norsk Nærings- og Nytelsesarbeidsforbund og Virke og NHO Mat og Drikke til enighet i meklingen. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%.
1: Phew! Da blir det napoleonskake til lunsj i dag også, Bjørn.
6: Ja, du var nervøs nå for bakersteiken.
1: Ja, det er kritisk selvfølgelig. Men apropos inntak av mat og andre ting, vi skal handle. For vårt lille morgentema i dag så er vi nysgjerrig på hva som står på handlelista di, og hva, altså, vi kan prøve å analysere hva det sier om deg, da, basert på hva som står på handlelista di, men da inspirert av din handleliste fra Sverige, Bjørn, hvor du har vært og kjøpt vinger.
6: Jeg har kjøpt kyllingvinger for pengerne, men, og veldig, veldig mye annet rart også, så nå er proteinene sikret for et par uker fremover.
1: Veldig bra.
6: Så er det bare et spørsmål om hva man skal ta opp av frysen og legge klart til dagen etter, så det gjelder å planlegge litt da.
1: Så er du veldig opptatt av denne ukedagen her, altså tirsdag, som du stadig omtaler som fisketirsdag, men har du også da handlet fisk i Sverige?
6: Nei, det har jeg ikke.
1: Nei.
6: Nei. Så den vil jeg jo helst ha fersk, hvis den ikke er frossen. Så, så det blir nok fisketirsdag i norsk butikk i dag. Det handler jo stort sett der da.
1: Nei, topp.
6: Men så vi er ute etter at, hva du har på handlelista, men det kan altså være mat, men det kan også være andre ting, sånn som jeg altså da trenger en sånn en god gammel manuell boksåpner.
1: Ja.
6: Som vi av en eller grunn ikke har lenger.
1: En sånn du kan skru på siden?
6: Ja.
1: For det finnes noen sånne dumme versjoner som ikke har skruenhet, men du vil ha med skruing.
6: Jeg vil ha med skruing. Ja, det finnes noen ordentlige sånne gamle som du på en måte kan gjekke rundt.
1: Ja.
6: Ja, det funker jo det jo.
1: Ja.
6: Hadde klart det.
1: Det trenger Bjørn. Hva trenger du? Hva er handlelista di? Så skal vi prøve å analysere hva det sier om deg. 1904 er nummeret. Start med frokost.
0: Været presenteres av Frende Forsikring. Og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
6: Det 13 grader I Oslo, det veldig mildt, men regnvær på vei. 15 grader I Kristiansand, til og med 16 I Stavanger. Bergen 14, Trondheim og Tromsø 6 grader, Kirkenes 5. Nord-Norge I dag altså kjølig, fordi det klarvær mange steder. Og det blir en god del sol I dag, men særlig I Nordland så skyer det til utover ettermiddagen. Midt-Norge skyet med regn som kommer inn fra sørvest og Vestlandet. Vind og regn til dels kraftige byger opp mot 60 millimeter nedbør I dag på Vestlandet, enkelte steder. Sørlandet og Østlandet også en ordentlig regnværsdag, selv om det ikke sånne vestlandsmengder. Og så blir det fint igjen I morgen.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: fortelle oss hva du handler, og vi skal fortelle deg hvem du er. Og Bjørn og Eirin, her skal dere få en utfordring. Vi har fått inn en handleliste på mail, frokost@p4.no, og så skal dere fortelle hva slags folk dette her er da. For på handlelista så står det, er dere klare?
1: Yep.
0: Melk. Magnetisk handlelistebok.
2: Ja.
0: Som er sånn genial greier du kan ha...
2: På kjøleskapet.
0: Ja, på kjøleskapet. Kronelys, 35 centimeter. De litt svære, eksklusive, deilige kronelysene. Det står også hundevåtfor på andre lappen. Og 12 volts lader til Lenovo PC.
2: Åh.
0: Lader
2: til PC?
1: Du verden.
2: Lader til PC?
1: Ja, så den gamle har gått i stykker da, tydeligvis.
0: Ja, og 12 volts er sånn hytteutgang kanskje, er det ikke det?
1: Ok, nei, men dette er en hundeeier som har vært på hotelltur og glemte en laderen sin.
2: Ja. Og som har god smak, liker litt flotte stearinlys, så det liker å kose seg.
0: Ålreite folk dette her, tenker dere?
2: Jeg tror det. Ja. Jeg tror det er to av dem også.
0: Det er Tommy og Svein, våre faste lyttere som stadig er innpå. Det var veldig hyggelig, gutter, så takk for den oppdateringen. Det er bra folk som skal ha bra ting.
1: Og så har vi Karate Mikki her som sender melding og sier godt å høre at du bestiller fra Oda, Øystein.
0: Oh, ja.
1: Med tanke på at jeg kjører for Oda akkurat nå.
0: Oi, så hyggelig.
1: Ja, ja, jeg havnet også bak en Oda-bil opp fra min lille vei i dag da jeg skulle opp på Ring 3.
0: Og det som er litt stressende for Karate Mikael er jo at med en gang han har levert, så får jeg opp i appen. Jeg tommel opp eller tommel ned, hva slags smilefjes gir jeg til ham? Så det er jo litt så, må være litt stressende sånn sett.
1: Karakterer sånn umiddelbart, ja. Han har for øvrig diverse bleier og stelt til lille gutt som han har på sin egen liste da, tydeligvis. Så noe smågodt å kose seg med senere da.
2: Ja, og Vibeke, vår venninne her, sier enkel handelis i dag, epledeler. I helgen plukket vi epler. I dag skal vi lage eplemos for første gang.
0: Oh,
2: veldig gøy.
0: Deilig.
1: Og så ta med løpelinjen til slutt, som sier jeg skal kjøpe kinobilletter til en nasjon i sjakk. Det har jeg også gjort. I kveld blir det endelig kino igjen. Det blir fort bare 3-4 ganger i året, men i dag var det regnvær. Tenkte at i dag blir det kino.
0: Ja, og den har jeg hørt skal være bra.
3: Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Ja, i anledning at vi har bursdag i dag da, så lurer vi på i hvilken by ligger P4s hovedkontor.
2: Mm. Vi liker å være i den byen vi
1: er. Ja.
2: Vi drar dit litt ofte.
0: Vi har akkurat ringt dit for å få en tekniker til å fikse sms-inboksen vår.
1: Ja, blant annet. men i hvilken by da ligger P4s hovedkontor? Har det ikke vært OL i den byen nå?
0: Jeg tror det.
1: Og nå funker altså ikke tekstmeldingen vår akkurat i øyeblikket, så send en mail til oss du, på frokost@p4.no. frokost@p4.no. I hvilken by ligger P4s hovedkontor?
3: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
4: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay på TV3.
5: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
6: Altså, for en fin plass.
7: Det bare dundrer på.
8: Velkommen tilbake.
4: Eventyrlig oppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
9: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
10: 0909. Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
11: Heia, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
10: Luften din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
10: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
12: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
13: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
14: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.
15: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3...
7: Er du en hund?
8: Nei.
15: En elefant?
8: Nei.
7: En brannbil?
8: Nei.
15: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
8: Nei, mamma, du...
15: For du ser akkurat sånn ut.
8: Altså, du, nå spiller vi spill.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: P4s radiofrokost presenteres av
16: Bank, bank.
17: Sparekonto hos Penny fra Eika Digital.

0: Vi midt I september, men sommeren ikke over I form av at det fortsatt motorsykler ute på veiene, og siste fra Bodø denne morgenen at en motorsykkel og en bil har kollidert I Bodø sentrum nå kvart over seks, altså for 10 minutter siden. Føreren av motorsykkelen heldigvis oppegående og melder politiet som på stedet der nå.
1: I dag får vi besøk av venninneduoen Ine Jansen og Linn Skåber, klare for en ny sesong med 0 stjerner.
2: Det så gøy, det programmet.
1: 5 stjerner fra Erin, men programmet altså 0 stjerner. Derfor blir det 5 kjappe om venner.
0: Ja, det blir det. Og konseptet veldig rart, og det skal vi snakke med dem også om rett etter klokka 8. Hvorfor I alle dager dra til hoteller som får 1 stjerner og svært dårlige anmeldelser, hvor det kakelakker og rotter og det som Så det skal vi grave litt mer I etterpå da.
1: Men derfor altså 5 kjappe om venner, og I den anledningen, hvor mange venner det I vennegjengen I serien Friends? Og hvis du vet det, så må du da sende oss en mail, fordi sms'en ikke I form I dag. Den litt pjusk. Så frokost@p4.no, frokost@p4.no på mail. Fortell hvor mange venner det I vennegjengen I serien Friends, så du blir med på vår lille uhøytidlige konkurranse etter 6:30.
0: Regner du med Günther som en av vennene?
2: Nei.
0: Du regner ikke med Günther?
2: Nei.
0: Han jo ordentlig, da.
2: Ja, han kjempegøy. Det veldig, jeg har sett på de reunions-dokumentarene og sånn.
0: Ja.
2: Veldig morsomt. Janice.
0: Ja,
2: men
0: det
2: ikke en av de originale. Men jeg tenker meg om det med at vi må gå inn på frokost@p4.no, det at du må gå inn på mailen, det ikke veldig mye mer vanskelig enn å gå inn på sms.
0: Nei. Sånn
2: så det bare å gå inn på mailen, frokost@p4.no, det liksom vår backup når sms-inboxen tuller med oss.
0: Ja, og så vet jeg at for eksempel min mor, og kanskje andre mødre også, synes det litt mer utfordrende, men det bare å gå inn I mail-appen din, mamma, så trykk på ny e-post, og så sender jeg gårde. Frokost@p4.no. Det jo ikke verre.
1: Hvor mange venner det I vennegjengen I serien Friends, lurer vi på? Det noen som faktisk har klart allerede her, så det bra.
0: Frokost@p4.no.

0: Bo.
1: Belinda Carlisle på P4, god morgen midt i september, den tirsdag 15. 6:30, Anne Siri Nørstebø med det siste fra nyhetene.
2: En ung mann er pågrepet etter knivstikking på Mortensrud i Oslo sent i går kveld. En mann ble funnet med alvorlige stikkskader på bakken utendørs. Politiet pågrep en person som bar kniv i nærheten av der hendelsen skjedde. En tidligere politibetjent møter i dag i Agder tingrett tiltalt for blant annet grov korrupsjon og forsøk på grov utpressing. Mannen i 40-årene skal blant annet ha krevd 30 000 kroner hver av tre menn mot at han ikke skulle fortelle familie og venner at de hadde kjøpt seksuelle tjenester. Han er også tiltalt for hvitvasking og misbruk av offentlig myndighet. Han har sagt at han angrer og vil ta fullt ansvar i retten. Et dansk militærhelikopter ble i går skutt på med pyroteknikk av en russisk fregatt. Det opplyser det danske forsvaret, som sier to bluss ble avfyrt, og at en av dem passerte like ved helikopteret som var på et rutinemessig oppdrag sør for København. Det danske utenriksdepartementet kaller inn Russlands ambassadør til en samtale etter hendelsen, skriver NTB. Sykehusserien The Pitt fikk Emmy-prisen for beste dramaserie. Det ble klart under den årlige utdelingen av Emmy i Los Angeles i natt. Emmy er å regne som en Oscar-utdeling, men her er det ikke filmer, men serier som er i fokus på den prestisjetunge utdelingen.
1: Og den TV-serien er å anbefale, for du anbefalte den jo først her på Radio Bjørn, og så har jeg et år etterpå begynt å se den.
3: Se der, ja. Ja, det var aldri for sent.
1: Var på sykehuset i Pittsburgh senest i går, på sesong 2 faktisk, og da var det en dame på 80 pluss som måtte få manuell tømming av magen, stakkars. Men det er det som skjer der.
4: Og det er også derfor jeg ikke ser så mye på sånne sykehusserier. De setter meg ned og koser meg med litt en skive med noe godt på, og så er det tømming av magen, liksom.
3: Ja, ikke sant? Det er sånn så vi, når vi så sitter noen ganger og dytter oss et eller annet godt på kvelden, og så er det et eller annet som skjer på TV mens vi spiser.
1: Ja.
3: Må du kaste opp mens vi spiser?
1: The Pitt altså anbefales, og mer om det senere.
3: Vi tar en kjapp kikk på været. 13 grader i Oslo nå, 15 i Kristiansand, 16 til og med i Stavanger, Bergen 14, Trondheim og Tromsø 6 grader og Kirkenes 5, Kautokeino minus 1. Nord-Norge i dag, klarvær som du skjønner, siden det kaldt mange steder, og da belønningen er en god del sol i dag, men særlig i Nordland så skyer det til utover ettermiddagen. Midt-Norge skyet i hele dag og regn som kommer inn fra sørvest. På Vestlandet vind og regn til dels kraftige byger opp mot 60 millimeter kanskje på det meste. Sørlandet og Østlandet også en ordentlig regnværsdag med mest regn ut på dagen, så selv om det nå skulle være opphold hos deg, så ta med paraply, for det blir vått senere i dag.

0: fem kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Vi skal til Tønsberg. Der treffer vi Thomas Kelet. God morgen.
3: God morgen.
2: God morgen, god morgen. Klar for jobb I arbeidstilsynet for å anskaffe ting, men hva skjer etterpå?
3: Etterpå blir det dugnad I Tønsberg ishall for fotballaget.
2: Så det inndørs dugnad da, skjønner jeg?
3: Ja, heldigvis.
2: Ja, for I dag det veldig mye regn, ikke inne I salen, håper jeg. Og så skjønner jeg, guttungen blitt 12 år, og da begynner fotballen å bli ordentlig, gjør det ikke det?
3: Jo, jo, da det jo, da det offside og greier, så da nå begynner det å ligne på fotball.
2: Det like før det var nå.
3: Ja. Nei, det også skutta på sidelinja, og vi har alltid noe å melde.
2: Ja, selvfølgelig. Unnskyld meg, her det var. Ja, veldig bra. Du, Thomas, vi trenger deg da til vår lille venneprat her. Hvor mange venner det I serien Friends?
3: Det vel 6 stykker det, tenker jeg.
4: Ja, da tar vi 5 kjappe om venner. Vi får besøk av 2 venner, Ine Jansen og Line Skåber. Line Skåber etterpå, og Bjørn kan hjelpe deg litt, men vi prøver først. Hva heter Solan, sin litt engstelige venn I Flåklypa?
3: Han heter Gunnarsen.
4: Mai Solan sin litt engstelig venn.
3: Ja, Ludvig.
4: Ja, Ludvig, ja.
3: Ludvig, ja.
4: Hva heter en person som du skriver meldinger med uten å ha møttes?
2: Det I gamle dager da, med papir.
3: Brevvenn.
4: Ja, faktisk, og det var veldig nostalgisk. Hør på det her. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Hvilken jentegruppe mener at kjæresten må komme overens med vennene?
3: Nei, jeg tipper det Spice Girls.
4: Ja, du tipper riktig. Hvilket TV-program blir ledet av venneduoen Thomas og Harald?
3: Stenkveld?
4: Ja, det var det het, og helt til slutt. Hvilket dyr kalles ofte menneskets beste venn?
3: Det må vel være hund, selv om jeg kattegutt.
4: Du kattegutt? Ja. Jeg lov det.
5: Ja.
3: Ja.
5: Men da ble det 5-5 på deg, og hvorfor kattegutt, Thomas?
3: Nei, det så veldig greit. Jeg kan gå tur selv.
4: Ja, godt poeng. Det veldig greit.
2: Ja, ikke I dag. Det regner ut, og da sier katten, nei, gidder ikke.
3: Ja.
2: Veldig bra, Thomas. Da blir det premie, bare hør her.
1: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen I samarbeid med Viaplay.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
8: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
9: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
8: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
1: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
10: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
11: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
10: Luften din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
10: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
12: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
13: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
0: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
14: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
15: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
16: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
17: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
18: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
19: Bank Bank
18: Penny fra Eika Digital Bank.

0: september i dag, og Øystein og Bjørn, min indre kalender, den deler seg i to. Det er alltid da glede seg til sommerferien, og så er det glede seg til jul. I dag er det 100 dager til julaften, og vi har bare tid av veien, skal jeg si dere gutter.
1: Nei, det er for tidlig, Eirin. Dette er for tidlig.
0: Du, dere har plaget meg med sommeren er ikke over, langt ut i september. Nå kan jeg plage dere med at snart er jul. Det skal jeg begynne å si hver dag. Hver gang det blir litt sånn kryper nedover på gradestokken, skal jeg si snart er jul.
1: 100 dager, det er over 3 måneder.
0: Ja, og som jeg sa, bare tid av veien. Og jeg har en dårlig nyhet allerede, fordi du har ikke så god tid hvis du skal invitere til julebord for vår venn Øystein her som liker å planlegge.
1: Ja da.
0: Du har jo ikke en eneste helg ledig.
1: Nei, og det er et poeng.
0: Nettopp. Så da har jeg noen tips her til deg som hører på. Allerede nå så kan du bruke lunsjen din til å sette deg ned og tenke, skal jeg ha noen sånne juleevents i år? Da kan jeg sende ut invitasjoner i dag. Noen sms'er eller laget event og si det er bare 100 dager til julaften, ja. Så jeg skal ha julebord eller jeg skal ha pepperkakebakking eller sånt, det kan jeg gjøre i dag.
1: Hva sier du da, Bjørn, når jeg inviterer deg til det?
2: Jeg kan si det er alt for kort tid til. Jeg bestilte det allerede for et år siden, før når man var på sånn lutefisklag, husker jeg, som vi hadde, så var det sånn på vei ut, bestiller du for neste år.
1: Det må du faktisk gjøre.
0: Og så kan du handle julegaver allerede i dag, og da er mitt tips blad eller avisabonnement. Fordi det kan man fint kjøpe på vegne av andre, og det er så koselig å få i posten. Mamma får alders i posten av tante eller av meg, så går hun hver tirsdag, gleder seg, henter det fra posten. Og da støtter vi også bransjen, magasinbransjen.
1: Det er fin gave.
0: Det er kjempefin gave. Ja. Det er ofte veldig billig, vet du, også med sånne pakker. Kanskje du får en velkomstpresent.
2: Ja. Du vet, altså, uten at det skal bli for tekniske her, så er det bra for man mange abonnenter, for da slipper du å betale moms. Det er en sånn, sånn greie. Leie der med norsk støtte.
0: Og nå så jeg også at kvinnemagasinet Elle, det var jo utsolgt i sommer, ikke sant? Så det er kanskje det er en liten oppsving, så det er min sånn lille tips da, det er å gi bort noe blad, eller bladabonnement. Lag julekort allerede nå, dette er ikke tull. Hør nå, jeg var på fotobutikken for en uke siden, for mamma ønsket seg bilder av meg, og Eirin og Balto.
1: Ja.
0: Så da var jeg sånn, ja, jeg får gå og printe ut et bilde av meg og Balto da. Og da satt jeg altså på disse maskinene, og vet du hva? Jeg tenkte at jeg skal gå tilbake i oktober, senest 1. november, for å sitte og printe ut sånne bilder, fordi det blir alltid kø før jul. Gjør det allerede nå. Og ikke minst så må du sende det nå, fordi posten leverer jo bare 2 kvartaler i året, så du må faktisk sende julekortet ditt nå. 100 dager til jul i dag.
1: Ja, ok, du har noen poenger faktisk, altså. Ja.

0: The Weekend på P4, det trøbbel I Bodø og trøbbel I Hemsedal.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og interiørmaling fra Biltema.
0: Vår mann på lokaltrafikken I Hemsedal skal straks få vurdere hvor kritisk dette men først da til Bodø, hvor en motorsykkel og en bil kolliderte for en drøy halvtime siden I sentrum. Politiet på sted og har dirigert der. Det har gått fysisk bra med motorsyklisten, heldigvis melder politiet. Samtidig I Hemsedal, Bjørn, dirigering ved Nordhagen fra klokka 7 ved Grøto etter at en lastebil kjørte ut I natt.
3: Oi, ja. Det Grøto, det tror jeg mellom Ulstokk og... Og Trøm?
0: Ja, blir det trøbbel da?
3: De to første bygdene der?
0: Ja.
3: Da blir det trøbbel. Det er jo selve hovedveien gjennom Hemsedal, det så.
0: Nettopp. Fra klokka sju så skal dette vogntoget da reddes.
1: Trafikken
2: blir presentert av interiørmaling fra Biltema og hurtigruta karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
4: Men nå gjør vi det igjen, gutter. Lyden av Norge Bonanza.
0: Ja.
4: Vi kommer til å åpne alle telefonlinjene våre og svare så mange som mulig innen 2 minutter. Og hva spør vi om da, Bjørn?
3: Hva vi spør om? Vi spør hva heter du og hvor ringer du fra?
4: Veldig enkelt. Vi holder det så enkelt som mulig, sånn at så mange som mulig får lov til å gjette på lyden av Norge. Hotline Bonanza og hvordan du gjør det. Ja, da må du følge med rett ut av nyhetene, for da får du instruksjoner.
0: Kommer rett etter klokka 7 da.
5: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
6: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
5: Luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
5: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
2: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
8: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
10: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
9: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur,
11: ja. Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert

0: allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris. Torget. Vi snekkes.
1: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
2: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
1: Og en lagerbrand i dag.
2: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
5: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
4: Jeg legger på, ok? Ha det.
3: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore. Dette er P4 Radio Frokost med Bjørn, Øystein

0: Mad Name. Bon Jovi på P4.
1: P4.
2: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Hvor enn du hører, god morgen 15. september. P4-nyhetene klokka 7 ved Anne Siri Nørstebø.
3: Tenåringer mafia tiltalt, og nå klør og krables det I barnelugger. Men vi starter I Oslo, der politiet har pågrepet en ung mann etter knivstikking på Mortensrud sent I går kveld. En mann ble funnet på bakken utendørs med flere stikk og sendt til sykehus med alvorlige skader. Det ble satt I gang et stort søk etter den antatte gjerningspersonen, sier operasjonsleder Vidar Pedersen.
4: Vi hadde mye politi I sving. Både drone og hundepatrulje bidro I søket, samt at vi hadde mye ressurser initielt. Etter kort tid ble også en person pågrepet for knivstikkingen.
5: Både den pågrepne og den skadde unge menn. Politiet vet ikke hva som årsaken til hendelsen.
4: Vi har vel avdekket at at de kjenner hverandre fra før.
5: Det ble utført livreddende førstehjelp på stedet, men den skadde var ved bevissthet da han ble fraktet til sykehus.
4: Fornærmet fortsatt til overvåkning på Ullevål sykehus, og han skal avhøres så snart det lar seg gjøre. Pågrepne sitter I arresten og vil nå bli avhørt I løpet av morgenen formiddagen.
3: Reporter I saken her, det var Otto Rognstad. Mer bruk av kameraovervåking og mer innelåsing av fanger, det blir konsekvensene når norske fengsler nå må spare flere millioner kroner. I sommer fikk fengslene beskjed fra Kriminalomsorgsdirektoratet om å spare 83 millioner I løpet av året. Leder av Trondheim fengsel, Egil Gabrielsen, sier til Klassekampen at den økonomiske situasjonen svært alvorlig, og at det vanskelig å spare mer uten at det går utover sikkerheten, aktivitetstilbudet og arbeidsmiljø. Tre tenåringer som tiltalt for å ha medvirket til drapsplanlegging I England nekter straffskyld. I dag starter rettssaken mot dem I Sør-Rogaland tingrett I Stavanger. De skal blant annet ha oppmuntret nordmannen som dømt for å ha planlagt et drap på en ukjent person I England.
6: Etter to runder I retten I London ble 19-åringen fra Stavanger I juli funnet skyldig I drapsplanlegging. Tre unge menn på 17, 18 og 19 år nå tiltalt for å ha bistått den dømte 19-åringen på ulikt vis. Ifølge tiltalen skal den yngste ha vært med på rekrutteringen av mannen som nå dømt, mens 18-åringen skal ha fiksa nødpass og fulgt den dømte til flyet. Den eldste av de som møter I retten I dag skal ha vipsa flere tusen kroner, penger som kom fra en sentral aktør I det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Siden politiet mener dette var et oppdrag for Foxtrot, de tre også tiltalt etter den såkalte mafiaparagrafen.
3: Det fortalte reporter Katrine Berge Tollefsen. En klem nok til at de små hodelusene bytter bosted, og nå det den tiden av året igjen hvor lusekammer og sjampo rives ut av butikkhyllene på norske apotek. I august og så langt I september omsetningen for luseprodukter nesten 50% høyere enn snittet fra januar til juli, viser tall fra farmasiet. Også Vitus Apotek melder om en økning fra juli til august på 39%, skriver TV2. Folkehelseinstituttet de anbefaler at du sjekker for lus minst en gang I måneden.
0: Det derfor du ikke vil klemme oss så mye, Bjørn? Fordi du redd for lus, rett og slett?
7: Jeg redd for jentelus og guttelus.
8: Ja, jentelus og guttelus. Ja. Det får vi se om lyden av Norge, om det lus
0: ja, det overraskende.
8: Det vi gjør nå, kjære venn som hører på, vi åpner opp telefonlinjene våre for at så mange som mulig I løpet av 2 minutter skal være med og gjette på lyden. Ja. Og da reglene ganske enkle, og så må jeg ta på meg strengheten og si at da må du skru ned lyden på radio. Din, så må du prate I telefonen på vanlig måte, ikke på handsfree, så hvis du kjører bil, kjør til siden nå, for på den måten så hører vi hva du gjetter, og alle vil jo ha det med seg.
0: Da får vi med flest mulig I løpet av 2 minutter.
7: Ja, og da spør vi bare, I det du på lufta, så spør vi, hva heter du og hvor ringer du fra? Og så det bare å si, det Ola fra Sandefjord, og så vi I gang. Da kan du få gjettelyden, og da kommer flest mulig inn.
0: Ja, det skjer altså om 10 minutter, og her denne lyden alle snakker om da.
1: Av Norge, Hotline Bonanza. Her lyden som kan gi deg 200 000 kroner. Her to hint. Håndholdt. Alle rom. Vil du være med I lyden av Norge, Hotline Bonanza? Gjør deg klar til å ringe 044 00. Tast 1. Følg med.
9: Været presenteres av Frende Forsikring. Og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
7: Det er blitt betydelig varmere i Sør-Norge. 13 grader i Oslo, 15 i Kristiansand, 16 i Stavanger, Bergen 14. Trondheim og Tromsø har 6 grader og Kirkenes 5. For i Nord-Norge så har det nemlig klarvær, og da er det kjølere da. Så det blir en god del sol i dag, men særlig i Nordland så skyer det til utover ettermiddagen sørfra. Midt-Norge, der er det skyet allerede, og det kommer inn regn fra sørvest etter hvert. På Vestlandet så er det vind og regn i vente i dag, til dels kraftige byger. På Sør- og Østlandet så blir det også en regnværsdag de fleste steder. Noen steder er det fortsatt opphold, men det kommer til å regne overalt i dag.
9: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Born in the USA, født I USA, jo utrolig mange tv-serier som mange av oss har glede av. Og I natt har den store Emmy-utdelingen vært til både tv-serier og alt fra ja, deres utgave av Forreder til forskjellige talkshows. Men en stor vinner I kveld og natt en serie som jeg har stor glede av, og du også, Øystein, nemlig The Pitt.
1: Etter anbefaling fra deg faktisk, Bjørn, og jeg kan anbefale den varmt videre, The Pitt, som handler om dette sykehuset I Pittsburgh I USA, som vant både beste dramaserie og beste mannlig hovedrolle og flere priser I natt. Jeg ble helt oppslukt, var det senest I går, hvor hvert minutt på sykehuset I tv-serien ett minutt I virkeligheten der inne. Fascinerende hvordan det foregår, og ikke minst når det kommer inn en, I går kom det inn en mann som hadde vært med I pølsespisekonkurranse og spist 36 pølser, og det gikk jo ikke bra, uten å spoile for mye, men det bør man ikke gjøre, og det får man svar på blant annet hvorfor da I denne serien.
2: You're a very empathetic soul. This is the easiest, not for the faint of heart.
3: What do you need to get some basic empathy back?
4: Charge!
1: Charge!
3: We all need help from time to time.
1: Det klanger om empati, men det ganske mye empati der inne,
0: ja,
1: viser det seg.
0: Hvis du hørte noen host I bakgrunnen, så var det altså Eirin som klar for å legges inn på The Pitt ganske snart. Og hvorfor ikke når Noah Wyle, som blant annet fikk pris som beste skuespiller, da, mannen både bak serien og I hovedrollen.
1: Ja, det også, ja.
5: Kanskje så finner du ut at det både kols og AIDS og alt mulig I rommet min, ikke sant? For det jo alltid så dramatisk.
0: men Eirin, du har også en serie som den kjenner ikke Øystein og jeg til.
5: Nei, dette en mørk komedieserie som heter Hacks, og det som veldig spesielt, det at Jean Smart, som hovedrollen I denne serien, vet du, den blonde, litt eldre skuespillerinne nå, hun har vunnet altså den samme prisen nå 5 år på rad Emmy, for denne serien, den har 5 sesongen, Oi. Og hun har vunnet for beste skuespillerinne I en komedie. Og det som så gøy med denne serien, det at det handler om to komikere. Jean Smart spiller en kjempesvær komiker I Las Vegas, hun har sin egen fanskar, hun har hatt show der I mange år, men hun trenger hjelp fra en litt yngre, veldig woke komiker. Og dette handler om vennskap, og det blir jo clinch, og så en stakkars manager da, som prøver å holde de sammen.
0: Se her.
6: She's been doing this for 50 years. You're not gonna beat her at her own game. Ah! Nobody beats Deborah.
5: Deborah Ann, altså Jean Smart, som har vunnet 5 år på rad Emmy. Bare se serien Hacks, det min anbefaling.
0: Hacks, altså.
1: Hva går dere, Bjørn?
0: Vi må tilbake til flere serier, for det masse spennende fra Emmy I natt.
1: Før det så skal vi tilbake til lyden av Norge, for den sliter vi altså med, men vi åpner vår hotline og kjører hotline Bonanza. Rett etter Lady Gaga.

0: Bonanza.
1: Ja da, nå skjer det. 2 minutter og så mange som mulig på lufta på en gang.
2: Vi vil gjerne dele ut 200 000 kroner. Vi vil gjerne finne ut hva lyden av Norge er, så nå gjelder det å holde tunga rett i munnen. Vi spør hva heter du, hvor ringer du fra? Og selvfølgelig, hva tror du det er? Kanskje får vi en vinner nå?
3: Skru ned radioen i bakgrunnen og gjerne slå av høyttaler på telefonen og bare snakk rett inn i røret, så får vi flest mulig unna i løpet av 2 minutter. Er dere klare?
2: Ja. Ja.
3: Da trykker jeg her.
0: Lyden av Norge, hotline Bonanza. Her er lyden som kan gi deg 200 000 kroner. Her er to hint. Håndholdt. Alle rom. Ring 044 00. Tast 1. Lyden av Norge. 2 minutters hotline Bonanza. Vi svarer linje nummer 1.
2: Hallo, hva heter du og hvor ringer du fra?
4: Hei, jeg heter Bjørg Brynestad, ringer fra Ålesund.
2: Hei Bjørg.
4: Og jeg tror det er en håndholdt vifte, sånn som du bruker når det er varmt for å kjøle deg ned. En håndholdt.
2: Håndholdt vifte, for, som du bruker når det er varmt, ja, det er mottatt.
0: Feil. Vi svarer linje nummer 6.
1: Hei, hva heter du? Hvor ringer du fra? Du,
4: hallo,
1: det
4: er Kari Lystrup. Hallo.
1: Hei Kari, hva tror du lyden av Norge er?
4: Sentralstøvsuger.
1: Ja, hvilken del? Hva er det den gjør?
4: Nei, den støvsuger.
1: Ja, altså det er selve støvsugingen du tenker på. Ok, dommer.
0: Feil. Vi tar linje nummer 8.
2: Ja, hva heter du og hvor ringer du fra?
5: Siv Heidi Smetsrud fra Kapp.
2: Og hva tror du det er?
5: Jeg tror det er en munnskyller.
2: En?
5: Munnskyller.
3: Munnskyller?
2: Munnskyller? Ja. Hva gjør man med den?
5: Den spyler vann mellom tennene og fjerner mat fra
2: en
5: tannkjøtt.
2: Ja, ok, skjønner. En sånn munnskyllvann. Vi sjekker med dommeren.
0: Dessverre, feil. Vi prøver linje nummer 4.
1: Hei, hva heter du? Hvor ringer du fra?
2: Hallo?
6: Hallo?
1: Hei, hva heter du? Hvor ringer du fra?
6: Jeg heter Kristoffer, ringer fra Mysen.
1: Ja, hei, og hva tror du lyden av Norge er?
6: Jeg tror det er når du drar en vindusnål nedover vinduet eller speil eller et eller annet med glass.
1: En vindusnål som dras nedover glassdommer.
0: Nei, feil. Vi svarer linje nummer 10.
2: Hallo, hva heter du? Hvor ringer du fra? Hallo?
7: Ja, hallo.
2: Hva heter du? Hvor ringer du fra?
7: Toril heter jeg og ringer fra Inderøya i Trøndelag.
2: Ja, hva tror du det er, Toril?
7: Jeg tror det er at man trekker snora i en ventil.
2: Ja, du trekker ned snora i en ventil.
7: Ja.
1: Så du hører klakker nedover, ja.
2: Ja, da sjekker vi med dommeren siste her nå.
0: Det er også feil.
2: Ai.
0: Tiden er ute.
2: Åh,
1: ja, søren. Bjørg og Kari og Siv og Tore, noen mange damer nå som prøvde seg.
3: Ja.
1: Men dessverre, ikke riktig. Det betyr vel at det blir en ny bonanza, eller?
3: Ja, vi kjører. Er det ikke grønn bonanza?
2: Skal vi kline til en gang til?
3: Ja, vi gjør det. Rett etter 9, kvart over 9 sånn cirka, så blir det en ny runde. Så ring oss da også da vel.
0: Lyden av Norge.
8: Steinsprut.
9: Rispilglass. 0909.
10: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
11: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
12: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
8: Spis norsk I sesong. Og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
14: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
15: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Kjær deg Ekstra.
16: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
17: Uheldig bilvirkning.
18: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? En kjøttkvern, da?
19: Det ikke
18: motor, da. En motor, ja. Åja, så jeg må bare kjøre inn til siden stoppet.
17: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
20: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
21: P4s radiofrokost presenteres av
22: Bank Bank.
21: Sparekonto hos Penny fra Eika Digital Bank. Cheers.

0: Stars på P4. God morgen, det tirsdag 15. september. Anna-Siri Nørstebø med P4-nyhetene. Nå klokka 7:30.
1: Kvinner får sone hjemme, og nå varsles det endringer I skolen. 6 av 10 kvinner som blir dømt til fengselsstraff får sone straffen sin hjemme, viser tall P4 har fått fra kriminalomsorgen. I fjor var det 430 kvinner som sonet med fotlenke I egen bolig, forteller Jan-Erik Sandli, assisterende direktør I kriminalomsorgsdirektoratet.
2: Kvinner dømmes for alle typer lovbrudd, men det ingen tvil om at det gir seg innenfor gruppen voldsdømte og seksualforbrytelser, så andelen lavere.
3: Dette betyr at kvinner som soner hjemme kan passe barn, vaske hus, gå på jobb, levere barn på skole og I barnehage, og gå på matbutikken så lenge de følger dagsplanen kriminalomsorgen har satt opp. Årsaken til at flere kvinner enn menn kan sone med fotlenke type kriminalitet de utfører.
2: Kvinner har en type lovbrudd som gjør at en relativt høyere andel søker å innvilges straffegjennomføring med elektronisk kontroll, altså fotlenke.
1: Reporter det var Susanne Frisk. 3 tenåringer står I dag tiltalt I Sør-Rogaland tingrett for å ha medvirket til drapsplanlegging I England. De skal blant annet ha oppmuntret nordmannen som dømt for å ha planlagt et drap på en ukjent person I England.
4: De unge mennene på 17, 18 og 19 år tiltalt for å ha bistått 19-åringen som dømt for drapsplanlegging på ulikt vis. Ifølge tiltalen skal den yngste ha vært med på rekrutteringen av mannen som nå dømt, mens 18-åringen skal ha fiksa nødpass og fulgt den dømte til flyet. Den eldste av de som møter I retten I dag skal ha vipsa flere tusen kroner, penger som kom fra en sentral aktør I det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Siden politiet mener dette var et oppdrag for Foxtrot, de tre også tiltalt etter den såkalte mafiaparagrafen.
1: De 3 tenåringene nekter straffskyld, reporter Katrine Berge Tollefsen. Statsminister Jonas Gahr Støre varsler nå flere endringer I skolen. Nå vil regjeringen ha sterkere statlig styring og overlate mindre I norsk skole til læreren, sier han til NRK. Blant annet skal det satses mer på den fysiske boka, det skal være felles opplegg for alle skoler, og I tillegg til endringer I læreplanen I matte, så skal det også gjøres I norskfaget. Skuespiller Michael J. Fox mottok den prestisjetunge æresprisen under nattens Emmy-utdeling I Los Angeles. Prisutdelingen regnes som TV-seriens Oscar, og Fox som I 1991 fikk Parkinsons sykdom, fikk prisen for sitt arbeid med sykdommen.
5: I understood that accepting Parkinson's didn't mean I had to surrender to it. It just meant doing what I could for everyone living with this disease.
6: Sykehusserien The Pitt gikk inn I kvelden med hele 25 nominasjoner og stakk til slutt av med 7 priser, blant annet for beste dramaserie. Skuespiller I serien Noah Wiley vant prisen for beste mannlige skuespiller I en dramaserie.
7: We're going to be back there hitting it hard tomorrow morning. Really early, doing some hard stuff.
6: Men kveldens store vinner ble humorserien Widow's Bay, som stakk av med 14 priser totalt.
8: Have you been counting how many Emmys by the way you won?
9: We've lost count.
1: Og reporter I saken her, det var Otto Rognstad.
10: Ja, vi må fortsette litt på Emmy-kjøret vi gjør, fordi det klart når vi går inn I høsten, så det ikke noe som bedre enn å få en, bli hektet på en god tv-serie. Så vi kan jo kanskje få litt flere tips da.
11: Ja, vi har flere av oss som har sett litt forskjellige serier, og noen som vi ikke har hørt om I det hele tatt, som kanskje kan være et godt tips det også straks.
0: Første filmen, Prinsen av Egypt, har dere sett den, og har den 12-tidens tann?
10: Åh, den fantastisk! Ja. Åh, den så mye fin musikk også.
0: Ja, akkurat det. Her kommer musikken derfra. Og så blir det serietips etterpå.

0: Whitney og Mariah. Tostemt. Trestemt. Med Eirin på P4.
1: Ah, og det har vært avstemning I USA, Emmy som vi hørte om på nyhetene, vi har snakket om The Pit før I dag, en av de store vinnerne, men jeg tenkte jeg skulle dra frem en annen også, bare for å sette tonen, så...
0: Oi!
1: Husker dere selvfølgelig... Ja.
0: Fantastiske X-Files.
1: X-Files, og hva skal vi si, skyggen av X-Files traff også Emmy-utdelingen I natt for Vince Gilligan. Kanskje et navn som mange kjenner fra X-Files. Han skrev X-Files-manuset. Han skrev Breaking Bad.
2: Oh, ja.
1: Og nå det en serie som heter Pluribus, som også fikk mange Emmy'er I natt. Har du sett den?
2: Minn meg på hvilken serie det igjen. Kan jeg prøve den?
1: Det en serie hvor nesten hele menneskeheten blitt koblet sammen I et slags sånn kollektivt sinn. Det utenomjordiske selvfølgelig som styrt
0: oss så teit.
1: Til dette. Nei. Det bare noen... Nei, det ikke teit, skjønner du.
0: Oh,
1: det bare noen få som fortsatt har fri vilje. Oh. Og en av dem da Carol, som får klar beskjed av de utenomjordiske.
3: Rest assured, Carol. We will figure out what makes you different.
4: Figure it out, why?
3: So you can join us.
4: What?
3: What?
1: Emmy vinner Rhea Seehorn her som Carol fordi de utenomjordiske har koblet sammen alle disse sjelene I verden og alle lykkelige, så det spørsmålet det egentlig ille å miste sin frihet hvis du blir lykkelig? Her det mye filosofiske tanker, og det kommer en ny sesong etter hvert fra Apple TV for oss som følger med.
2: Ja, men det funker ikke for en Øystein, han ikke åpen for sånne tanker tydeligvis.
0: Jeg synes det litt tullete, men ok.
2: Ja, du må være åpen, vet du.
0: Ja.
2: En annen serie som vant for beste fortellerstemme, det veldig gøy, det Bridgerton, som da en romantisk dramaserie, foregår på 1800-tallets London, britisk overklasse sosietet, og så skal jeg ikke si hvem som vant, men dere kan tenke på en ganske hun begynner å dra veldig på årene nå klassisk skuespillerinne som vant, og for hvem det her stemmen til?
5: My name is Lady Whistledown. You do not know me and never shall, but be forewarned, dear reader, I certainly know you.
0: Ah, kul stemme, skjønner at den vinner.
2: Ja, men hvem det?
0: Ja, det var verre.
1: Aner ikke.
2: Hvis jeg sier Doremi og Sound of Music, så sier du kanskje Julie Andrews.
0: Ja, ja
1: the hills come alive.
2: Oh, Gud, du synger, jeg får gås ut, Bjørn. Nydelig. Bridgerton vant altså Julie Andrews for beste fortellerstemme.
0: Kult.

0: Let's go!
1: Shakira, deilig låt på P4, selv om noe mangler innen, som ble påpekt underveis her.
2: Ja.
3: Erling Haaland.
1: Norway. Ingen av delene
2: med. Hørtes ikke latino nok ut for denne låta,
1: tror jeg. Nei, tydeligvis ikke. Vi får glede oss til EM 28 når Shakira forhåpentligvis lager den låta. Så det trøbbel både i Bodø, Hemsedal og Oslo.
4: Siste nytt fra trafikken.
5: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
1: En bussavstans på E18 i Oslo. Det ved Langkaja, østgående inngående ved havnelagret melder veitrafikksentralen. Men så vidt jeg forstår, så det etter at du har tatt av E18 og at det kø i sentrumsgatene mot Vippetangen, for det ikke veldig mye kø ute på selve hovedveien. Samtidig i Bodø, en motorsykkel og en bil har kollidert i sentrum tidligere i dag, i ferd med å bli rydda der. Og i Hemsedal så det en dirigering ved Nordhagen ved Grøto etter at en lastebil kjørte ut der i natt. Og Bjørn, som lokalkjent, hvor mye trøbbel blir dette for hvem?
2: Ja, det jo hovedveien gjennom Hemsedal, selve hovedåret til livsnerven, Riksvei 52, ja, mellom Sørbygda og Midtbygda, som vi sa.
1: Ja, og der det lysregulering.
4: Trafikken ble presentert av utstyr til båtopplaget fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
2: Men blir det kake i dag?
3: Det bør det bli, ja. For noen av bursdag.
2: Ja, det er jo ikke rundt tall da.
3: Nei.
2: Eller, ja, jo, 33 er jo, høres jo rundt ut også.
3: Ja, det gjør det.
1: Hvem er det som har bursdag?
2: Det er jo oss som har bursdag i dag.
3: Ja. Det er så vondt når du må dra i gang egen bursdagshyllest.
1: Ja, egentlig.
3: Ja.
1: Vi har jo alle bursdag på et vis, så vi håper på napoleonskake i kantina i dag.
2: Da gjør vi det. Men det er du som kan vinne premien for i denne anledning. I hvilken by ligger P4s hovedkontor? Det er spørsmålet på jackpot i dag. Det er jo opp til 100 000 kroner i potten der. I hvilken by ligger P4s hovedkontor? 1904, start meldingen med JP for å bli med straks.
6: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
7: Har vi fått en ny innringer på tråden her?
8: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
7: Luften din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
7: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
9: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen C-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolige utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
10: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
11: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
12: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
13: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
14: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
15: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
16: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
17: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
18: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
19: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
20: En limrik.
19: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
21: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark.
0: Martin?
20: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
0: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
21: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
22: Bank Bank
21: Penny fra Eika Digital Bank.
22: P4. Så bare slå
2: hjertet slå. Når skrur du opp volumet, Kari?
23: Når jeg hører på P4. Ja!
2: Riktig svar!
24: P4. Musikk gjør meg veldig glad.
25: Utrolig måte å våkne på å være her sammen med
24: dere.
26: P4.
27: Musikk som gjør deg glad.

0: jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
2: Vi skal til Krakstadelva og til Ola Johan Berg. God morgen.
3: Morgen, morgen.
2: Morgen, morgen.
4: Morgen.
2: Ola er ungdomsskolelærer i Drammen, og fortell hva dere skal gjøre i dag.
3: Ja, i dag skal vi pakke til tur, overnattingstur, men igjen.
2: Åh, det er jo genialt. Men så bra at det ikke er i dag, for i dag er det meldt høljregn.
3: Ja, det, vi har en klasse som skal ut i dag også, så de gleder seg veldig, tror jeg.
2: Åh, hyft da. Mens du er heldig, for dere skal først ut på, når det var i torsdag?
3: På torsdagen, ja. Mm.
2: Ja, da blir det fint, vet du. Men skal dere sove ordentlig ute opp og si, er det telt, eller?
3: Det er telt, ja.
2: Og alle soveposene er på plass i dag?
3: Ja, de pakker hjem sånn sett, men mat og sånn skal vi ha med her fra skolen.
2: Ja, men det blir spennende å se alt hva som er glemt. Det var en urlopp i år da.
4: Og hva som skal konfiskeres fra sekken.
2: Ja.
4: Det er jo riktig alder.
2: Ja, 9. klasse var det. Ja, ja, ok.
5: Ja, pass på.
2: Du, i hvilken by ligger P4s hovedkontor som jubilerer i dag?
3: Ja, Lillehammer.
4: Det er riktig. Da kjører vi på med jackpotten, kaster oss ut i quizens gale verden. Hør på det her.

0: Hvem var det?
1: Abba.
0: Abba er riktig. Ligger Afrikas horn på øst- eller vestkysten?
1: Øst.
0: Øst er riktig. Hvem skrev den stygge annungen?
1: H.C. Andersen.
0: H.C. Andersen er riktig. I tegneserien Lucky Luke, hva heter brødrene Joe, William, Jack og Averell til etternavn?
1: Dalton.
0: Dalton er riktig. Hvem skrev skuespillet Fruen fra havet?
1: Ibsen.
0: Henrik Ibsen er riktig. Hvilken verdensdel kommer mango opprinnelig fra?
1: Asia.
0: Asia er riktig. Hvem ble på denne datoen i 1959 den første sovjetlederen til å besøke USA?
1: Kapten Khrusjtsjov.
0: Khrusjtsjov er riktig. Hvem var første programleder for Robinson-ekspedisjonen?
1: Pass.
0: Nils Ole Oftebro, hvem var i gresk mytologi gift med Orpheus?
1: Eurydike, eller noe sånt.
0: Eurydike er riktig, hva heter den dansken som har regien på Practical Magical-filmen? Vi rakk ikke å lese siste, Susanne Bier.
2: Susanne Bier, ja. Da ble det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, riktig! 10 000 kroner, Ola Johan.
1: Godt fornøyd.
2: Godt fornøyd.
0: Det er bra. Er en annen få ord, men det var virkelig bra. 8 riktig jackpotten, det må du være fornøyd med, ja.
1: Ja, absolutt.
2: Ja, nesten så du... Ja, men jeg skjønner at du kunne plutselig lukta på to til, men det gikk ikke det i dag.
0: Nei. Jeg synes, du skal gå inn i Lyden av Norge-appen, skal du spille av podcasten for elevene dine, så de får høre det en gang til. Det var imponerende.
3: Hvordan det skal gjøres.
2: Yes.
1: Sånn skal det gjøre.
3: God overnattingstur, Ola, og gratulerer med 10 000.
4: Gratulerer. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.

0: Beatles på P4, You Win Again.
1: P4.
2: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Hvor enn du hører, god morgen tirsdag 15. september. Det P4-nyhetene klokka 8 ved Anne Siri Nørstebø.
3: Kinesisk bilboom og dyr strøm gir inkassosmell. Vi har aldri kjøpt så mange biler fra Kina som nå. I årets første 7 måneder har Ola og Kari Nordmann kjøpt nesten 14 000 nye kinesiske biler, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. Det merker som Xpeng og Byd, og det en økning på hele 22% fra samme periode i fjor.
4: Jeg tenker det fint at folk får nye, moderne og fine biler.
5: Men risikofritt det ikke, sier sikkerhetsekspert i Telenor, Tor Innstøy.
4: Gitt den kompetansen vi vet at avanserte trusselaktører har, så kan dette misbrukes, enten til overvåkingsformål eller trafikal sabotasje.
5: Kina regnes som en av de største og mest alvorlige etterretningstruslene mot Norge. Direktør i OFV, Geir Inge Stokke, sier det ruller nærmere 100 000 kinesiske biler rundt på norske veier i dag.
6: Det mange kinesiske merker som vil inn på det norske markedet.
4: Jeg ville nok valgt annerledes hvis jeg har behov for å prate jobb i bilen, for eksempel.
3: Reporter i saken her, det var Mona Tiller. 430 kvinner, straffedømte kvinner, sonet i fjor med fotlenke hjemme, viser tall P4 har fått fra kriminalomsorgen. 6 av 10 kvinner som blir dømt til fengselsstraff får sonestraffen i egen bolig, forteller Jan Erik Sandli, assisterende direktør i kriminalomsorgsdirektoratet.
7: Kvinner dømmes for alle typer lovbrudd, men det ingen tvil om at det gir seg innenfor gruppen voldsdømte og seksualforbrytelser, så andelen lavere.
8: Dette betyr at kvinner som soner hjemme kan passe barn, vaske hus, gå på jobb, levere barn på skole og i barnehage, og gå på matbutikken så lenge de følger dagsplanen kriminalomsorgen har satt opp. Årsaken til at flere kvinner enn menn kan sone med fotlenke type kriminalitet de utfører.
7: Kvinner har en type lovbrudd som gjør at en relativt høyere andel søker å innvilges straffegjennomføring med elektronisk kontroll, altså fotlenke.
3: Reporter her, det var Susanne Frisk. Dyr strøm gir økt inkassogjeld for bedriftene. En stor strømregning kan være nok til å skape problemer ifølge inkassoselskapet Kredinor, som har lagt frem en ny rapport. Hittil i 2026 har antallet inkassosaker knyttet til bedrifters strømregning økt med 19% sammenlignet med for ett år siden, skriver E24. Humorserien Widow's Bay ble den store vinneren under nattens Emmy-utdeling i Los Angeles. Serien stakk av med hele 14 priser totalt. Kate O'Flynn, som spiller karakteren Patricia i serien, vant prisen for beste kvinnelige birolle.
9: This is for all the Patricias out there. See you at Sunset Cocktails to celebrate. Thank you.
10: Og med hele 14 priser, blant annet for beste humorserie, så det ikke enkelt for serieskaperne å holde oversikt.
11: We've lost count.
10: Sykehusserien The Pitt gikk inn i kvelden med hele 25 nominasjoner og stakk til slutt av med 7 priser, blant annet for beste dramaserie. Skuespiller i serien Noah Wiley vant prisen for beste mannlige skuespiller i en dramaserie.
12: We're going to be back there hitting it hard tomorrow morning.
3: Reporter det var Otto Rangstad. To eventyrere på vei til P4s radiofrokost.
0: Vi snakker ekte ekspedisjonskvinner som baner vei for oss andre. Linn Skåber og Ine Jansen, god morgen og velkommen til oss.
13: Tusen hjertelig takk.
14: Tusen takk.
0: Hvilke utfordringer har dere støtt på veien til oss i dag som ekte eventyrere som dere jo
13: Vi klagde på at det var litt langt, da, det sant. Ja. Det var litt dårlig reiset egentlig.
14: Det var noe med heisen her. Vi måtte ut av den ene og inn i den andre og ned igjen, og det var litt sånn.
13: Vi er veldig mye dårligere til å reise enn det som det ser ut som. Ja. Så vi går oss mye bort og fjerner mye og sånn, men det jo det som reisen.
14: Ja.
0: Ja.
15: Bra dere har med TV-team da.
13: Veldig bra.
14: Absolutt, og i dag har vi også med en produsent.
0: Så for å vise vei. Ja, ikke sant?
15: Han sitter og gliser under kappen sin der borte.
0: Ja. Linn Skåber og Ine Jansen frokostgjestene våre i dag.
1: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedskjeden Best Drive.
15: 15. september betyr at generelle bålforbud oppheves, og det feirer vi med striregn over hele Sør-Norge. I nord derimot så en god del sol i vente, men etter hvert så trekker de inn skyer mot Nordland utover ettermiddagen. Midt-Norge skyet med litt regn inn fra sørvest. Vestlandet vind og regn til dels kraftige byger kan komme opp mot 60 millimeter i dag. Sørlandet og Østlandet også en ordentlig regnværsdag. Noen steder har det ikke begynt enda, men slapp av, ta med paraplyen, for det kommer til deg også.
11: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Linn Skåber og Ine Jansen tilbake med null stjerner på TV Norge og HBO Max I dag. De reiser da med overlegg til opplevelser og hoteller med dårlige anmeldelser. Og her leser Ine anmeldelser av et av hotellene de på vei til.
1: En stjerne gitt. I do not recommend staying in it. It's the worst hotel in the city. There are rats. Det bare en stjerne, en stjerne, en stjerne hele veien. There are cockroaches. Don't go there.
0: Ja, og dette gjør dere på tredje sesongen nå. Da jo det viktigste spørsmålet jo hvorfor?
2: Ja, for meg det veldig, veldig enkelt å svare på. Jeg kommer til å fortsette med det også, tror jeg. Det er jo som vi sier at det de beste opplevelsene som der. Vi får helt uventet møte med mennesker som vi ikke hadde møtt ellers, som på veldig fine hoteller og hvor det litt mer servitøren til deg og hvite duker og sånn.
0: Ja.
2: Men så her møter vi plutselig familier og fine folk vi kan tilbry med kveld med og som har noe gøy I skapet eller noe sprit under bord eller noe drops inn I lomma, så vi kan kose oss med.
3: Og så det jo det at når vi har lest alle disse anmeldelsene og sett hva vi møter, så det jo det at internett jo av og til sprøyte galt, liksom. Det stemmer jo ikke overens, eller folk har vendt seg til en standard som hva det vi har, altså det var en sofa som var for hard, ikke sant?
2: Som det var et leirbad som lukta for mye leire, husker jeg.
3: Så folk klager jo, folk liker jo å klage.
4: Ja, men alle disse krypene, har dere møtt noe særlig av dem?
2: Nei, altså, vi har møtt kryp da, alt fra slanger til...
3: Slibere mennesker.
4: Ikke på rom og hoppe?
2: Nei. Nei, bare et par slanger I Hamburg.
3: Nei, stemmer ikke sånn veldig det heller da.
5: Jo, men her hvor du lest opp rotter og kakelakker...
3: Ja.
5: Det,
3: da leiste det inne godt, altså. Da finner jo ikke det.
2: Å nei.
3: Nei, ikke sant?
4: Veggdyr da, har du fått med det hjem?
2: Nei, det har vi ikke fått. Oh. Men jeg kan fortelle, det var ikke du med, Snorine, så jeg tror nesten det min. Jeg har jo vikarer denne gangen, jeg har fire vikarer. Så da var jeg I Tyskland, på Repebanen, og da våkna jeg om natta og tenkte at jøss, det så mye dure I vindueskarmen, for det så mye kravling. Så jeg går og ser på natta, liksom, det noen dure her? Nei, det var det ikke. Så legger jeg meg inn, så hører jeg bak inn I veggen, så bare hører jeg, det løper og gnager. Og da var jeg ute av det hotellet på 3 minutter.
3: Ja.
2: 3 minutter forklarte jeg.
3: Ja. Men hvor... Det jo ikke noe tøffere enn andre. Altså, det jo ikke det.
0: Nei. Og spørsmålet hvor går grensa for disse damene? Går den noe sted? Og Armenia landet vi skal legge sommerferien til sommeren 2027? Vi planlegger neste sommer rett etter Pink Floyd på P4. Mm.

0: Tankene går til bilferiene i Europa på slutten av 80-tallet for meg. Reiser rundt og ser, er det noe hotell her som koster under 150 kroner natten? Ja. Der skal vi bo! Og det er det Inne Jansen og Linn Skåber holder på med nå fortsatt. Riktig nok da på TV i serien Null Stjerner. Og nå skal vi få bli med til et sted. Du drar jo ofte til rare steder. Armenia, kunne det vært noe?
1: Ja, det virker spennende. Jeg var for eksempel i Kasakhstan og Taiwan her for noen år siden, og det er jo, kan jo kanskje minne litt om Armenia, som dere legger turen til i nyeste sesong nå. Hvorfor Armenia?
2: Nei, altså, for det første, når du sier hvorfor, så må jeg jo røpe en ting, og det at vi er velsignet med veldig gode folk som finner steder til oss, ikke sant? Så når vi får Armenia, så tenker vi bare, wow, vi sitter sånn på møtene, wow, skal vi dit? Og det jeg synes var veldig spennende med Armenia, og som jeg opplevde når jeg var der, er jo dette at det er et land, siste krigen var i 2021, liksom. Og at det er et land under trykk fra alle landene rundt. Det gjør noe med menneskene, det snakker de mye om. De snakker om, det skrives mye. Jeg møtte noen unge poeter der som skriver mye om nettopp det å leve på denne måten, og det gir en slags sånn, ikke kamplyst inne, men hva skal vi si, en melankoli kanskje?
3: Ja, eller at de har vendt seg til å hele tiden være under til Tyrkia og Aserbajdsjan, som har vært i konflikt med dem hele tiden da. Men altså det var et, jeg må si det var et helt kanskje mitt favorittland denne sesongen her.
1: Wow.
3: Ja.
1: Så hva er hovedgrunnen til at man skal legge sommerferien 2027 til Armenia, Ina?
3: Jeg vet ikke om det er grunnen, men ikke sant, vi besøkte flere folk som skrev, vi møtte en musiker som laget, hadde funnet opp et eget instrument og hadde laget mange instrumenter, så akkurat som de liksom, og jeg vet ikke om det er grunnen til at
2: det, kraft, liksom.
3: Ja, det er en sånn kraft og en sånn stolthet over kulturen der som rører meg veldig.
2: Så er det sinnssykt god mat.
3: Fantastisk vakkert her.
2: Ja.
0: Ja. Men fant dere noe skikkelig dårlig hotell?
3: Ja, det gjorde vi nok også, men jeg husker bare en, vi skal ikke fortelle så mye til, for nå kommer denne episoden, men jeg må fortelle om den kjelleren.
2: Ja.
3: Oi. Altså, vi skulle møte en dame som hadde en litt sånn spesiell kjeller, det visste vi, og så hadde hun kommet dit, så da hadde hun, altså, hun hadde bedt mannen sin for 40 år siden, kan du ikke bare grave en liten grop under her, så kan vi legge potetene liksom under huset.
2: Potetkjeller altså.
3: Ja. Rett og slett. Og han begynte med det, og kom ikke opp på 40 år.
1: Nei!
3: Ja. Og den kjelleren er så stor at
2: det er som et slott under.
3: Oi! Og den har nå i dag
2: ikke, han ble helt,
3: men det er helt vanvittig historie. Og hun møtte noe, hun gikk og gråt når hun fortalte om det da, fortsatt. Men nå har det blitt, nå tjener hun jo penger på det, for det har blitt et museum.
2: Og han er død da, ikke sant? Så nå er liksom statue han der ute, og han sa jo at en gang så kom ut og tjener penger, han fikk mye beskjed fra Gud da, selvfølgelig, som folk ofte gjør når de er lenge i kjellere. Og der hadde han da fått beskjed fra Gud om at dette skulle man en gang tjene penger på og sånne ting. Så det var de enige om da, at de gjorde nå da, for nå er det et museum og sånn da.
4: Potetkjelleren som ble et litt museum.
3: Nei, der møtte vi masse fine folk. Og veldig fine folk, stolte av landet sitt. Og dette at de er så sårbare.
1: Kult. Inne Jansen og Linn Skåber, frokostgjestene våre i dag. Men hvem av dem er hvem når de skal ut og reise? Hvem tar hvilke roller? Vi skal teste dere ganske snart.

0: Fra Kjartan og Astrid til Linn og Ine, det er Skåber og Jansen som er frokostgjesten vår I dag, ferdigpakket og klare til en ny reise. Null stjerner på TV Norge og HBO Max I dag. Men hvem av dere er hvem og tar hvilke roller når dere skal ut og reise på to tur, dere to?
1: Ja.
0: Dere klare for å teste litt?
1: Absolutt.
0: Ok, vi begynner Bjørn.
2: Oh, vi begynner I det franske T-banesystem. 16 linjer, 321 stasjoner. Hvem tar ansvar?
1: Ine.
2: Og hvordan?
3: Oh, ja,
1: Ine.
3: Det tror jeg meg.
1: Ja, ja, det Ine.
3: Men det ikke sikkert jeg veldig kva hver gang, men jeg tar noe I hvert fall ansvar.
1: For jeg gir opp.
3: Ja, jeg vet det. Ja.
1: Jeg gir opp veldig fort. Ja. Og da tenker jeg, men da jeg bare et annet sted, som jeg ikke vet hvor er. Så jeg blir helt sånn
3: Og så du fornøyd med det da,
1: ja, ja.
3: Hvis du skal havne et helt
1: annet
3: sted.
1: Men du tar nok styringen.
3: Ja. Ja, jeg tror det.
0: Ok, inne på T-banen, da reiser vi et annet sted.
1: Ja, dere toger altså videre til en spansk strand, og Francisco lurer på om dere kan ta en artig drikkelek til solnedgangen, og hvem drar I gang hvilken lek?
3: Linn mer med på den leken, tror jeg.
2: Hvilken drikkelek?
3: Hvem drar I gang hvilken lek?
1: Jeg kanskje høflig nå, eller høflig. Men det ingen av dere som drar I gang en lek
0: nei.
1: Med
0: Francisco? Francisco ha det.
1: Han lurer på, kan dere være med på en artig drikkelek?
4: Ja, det, ja, da kan vi være med, men jeg tror ingen av oss ville dra opp en drikkelek. Vi liker å drikke vi rett ned.
0: Ja, okay.
1: Ja, vi liker å drikke for å drikke.
3: Det tror jeg det som svaret.
0: Ok, neste stopp restaurant med en kellner som ikke snakker engelsk eller noen andre språk dere har til felles. Og hvem tar da ansvar, og hvordan bestiller dere 6 østers og 2 tartar?
4: Og vi har blitt veldig flinke til å formulere oss uten språk, altså.
0: Fortell.
4: Nei, det skjedde jo bare I Danmark, det. Og misforståelse blir det, og det jo det som blir gøy. Ja. Så vi ender opp med en annen historie, tror jeg, fra avsender og mottaker. Men det blir ofte fine samtaler. Vi har blitt gode til å bestille.
1: Ja. Vi men det miming, på en måte?
4: Ja.
3: Kroppsbevegelser. Et og annet ord kan nå en av oss... om noe som ligner på det vi skal frem til.
4: Ja, og du vet at det her handler egentlig mest om det selvtillit, altså, ikke sant? Sånn det jo med språk.
1: Ja.
4: Det å tørre å liksom få en kommunikasjon med noen som ikke har det samme språket, det har vi liksom fått litt muskel på.
1: Mm.
4: For vi vil så gjerne komme I kontakt, at vi bruker alle mulige... Men det kanskje jeg som gjør det mest, eller? Jeg vet ikke.
3: Ja, det tror du du som drar I gang og gjør det mest,
2: ja. Ja, men for å få virkelig kontakt med folk, så drar du selvfølgelig på karaokebar. Hvem det som griper mikrofonen til Roxette's It Must Have Been Love?
4: Linn.
2: Hvem det Linn?
4: Ja, det Linn. Ja, jeg jo gammel karaokevertinne, jeg vet
2: det. Er du det,
0: ja? Ja, den begynner om 3 sekunder, så der har du teksten der.
4: Ja, men
2: ikke
4: sant?
2: Jo, men her kan du bare viske, vet du.
4: Ok, da prøver jeg.
0: Must Have Been Love.
2: Mm. But.
0: Linn. It's over.
2: Nå setter
1: jeg den.
0: Det nå han begynner, da?
1: Ja.
0: Vær så god.
4: But it's over now. Nei, jeg kan jo ikke se, vet du. Det
3: Litt, 20 år.
2: On the ground.
4: Hæ? Hvor vi inne? Ine ser ikke under det.
1: Stakkars Bjørn har gitt dem font size.
4: Ja, det font size. Nei. Ja, ja.
0: Skal vi ta originalen?
1: La oss ta originalen.
4: Tror det det beste.
0: Ja. Originalen kommer snart. Linn Skåber og Ine Jansen, takk for besøk og god tur da.
4: Tusen takk.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
6: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør I dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
8: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
9: Altså, for en fin plass.
10: Det bare dundre på.
11: Velkommen tilbake.
7: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
12: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
13: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
12: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.

0: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
1: Hei, sjef. Supert at du kunne ta ord på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... Det bare, må bare åpne for rørleggeren her. Jeg skal se på dusjen.
0: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap. Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
2: Hei, ja, det han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
0: Luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
0: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
4: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
3: P4s radiofrokost presenteres av
5: Bank Bank.
3: Sparekonto hos Penny fra Eika Digital Bank.

0: Must have been love. Det er sånn den går, Linn Skåber.
1: Ja, det var den.
0: Ja.
2: Men det er jo ålreit å få en litt større font enn size 9, ja. Og kanskje bruke lesebrillene sine til ja. Linns forsvar. Ja.
3: Bare tester alderen her, hvor langt det har kommet.
1: Ja, nydelig.
0: Det er Anne Siri Nørstebø som gir oss P4-nyhetene. Nå er klokka 8:30.
4: Skoleladere kan ta fyr og bør revurdere kinesiske biler. Men først, hvordan går det egentlig med den norske økonomien for tiden, og hvordan blir det fremover, og ikke minst, hva betyr dette for renta? Det har nå Statistisk sentralbyrå sett nærmere på. Reporter Katrine Berg-Tollefsen, du er hos Statistikkbyrået. Hva mer vet du nå?
5: Ja, det vi vet var at forrige gang de ga utsikter for norsk økonomi i juni, så trodde de på at det skulle bli flere rentehevinger også i høst. Etter den rentehevingen Norges Bank kom med i mai, nå er jo styringsrenta på 4,25%. Og vi kan jo spørre da, forsker Thomas von Brasch, hvordan blir det? Blir renta hevet før jul?
6: Ja, vi venter at renten heves før jul. Vi så jo ved inngangen til året at inflasjonen, som jo er Norges Banks hovedmål, den var mer seiglivet enn man før trodde. Det gjorde at sentralbanken hevet renten i mai, og vi venter at det da mest sannsynlig hever renten en gang til før jul, slik at styringsrenten da blir 4,5%.
5: Når kan vi forvente at vi får en rentenedgang da?
6: Ja, etter hvert som inflasjonen begynner å komme ned til neste år, så venter vi også at renten gradvis kan reduseres. Vi ser for oss 2 rentekutt til neste år, og ytterligere 2 rentekutt i 2028, slik at styringsrenten da etter hvert kommer ned til 3,5%, og det må kunne sies å være et mer normalt nivå på renten.
5: Så folk må smøre seg med tålmodighet.
4: Ja, det får vi gjøre. Takk til dere fra Statistisk sentralbyrå. Alle grunnskolene i Gjøvik må nå samle inn ladere til nettbrett og MacBook på grunn av brannfare. Årsaken er flere meldinger og episoder, både på skolen og hjemme, der det meldes om unormal varme på disse laderne. Ifølge leverandøren så skyldes det en feil på et parti. Nå samles altså rundt 3000 ladeklosser til elever inn fra 17 barne- og ungdomsskoler i kommunen. Stadig flere kinesiske biler ruller rundt på norske veier. Så langt i år er det blitt solgt nesten 14 000 nye kinesiske biler, nesten 22% flere enn på samme tid i fjor, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. Xpeng og Byd er populære, men det er ikke helt risikofritt.
7: Jeg tenker det er fint at folk får nye, moderne og fine biler.
8: Men risikofritt er det ikke, sier sikkerhetsekspert i Telenor, Tor Innstøy.
7: Gitt den kompetansen vi vet at avanserte trusselaktører har, så kan dette misbrukes, enten til overvåkingsformål eller trafikal sabotasje.
8: Kina regnes som en av de største og mest alvorlige etterretningstruslene mot Norge. Direktør i OFV, Geir Inge Stokke, sier det ruller nærmere 100 000 kinesiske biler rundt på norske veier i dag.
9: Det er mange kinesiske merker som vil inn på det norske markedet.
7: Jeg vil nok valgt annerledes hvis jeg har behov for å prate jobb i bilen, for eksempel.
4: Og reporter i saken, det var Mona Tiller. Den kongelige arven etter kong Harald er verdt flere hundre millioner kroner. Kongefamilien lever i stor grad på apanasje, penger de får da fra den norske stat. Samtidig har kongefamilien en gammel privatformue som har vært i familien i generasjoner. Akkurat hvor stor denne summen er, det er ikke kjent, men i 2019 var den på rundt 100 millioner kroner. I tillegg har kongefamilien arvet 3 private eiendommer til en verdi av 390 millioner kroner ifølge E24, samt flere smykker og juveler. Det var nyhetsoversikten. Nå blir det reisedips hos dere.
1: Ja, det blir flere reisedips. Vi hadde Linn Skåber og Ine Jansen på besøk. De reiser jo 0 stjerner til de dårligste hotellene.
0: Armenia, er ikke det godt nok?
1: Jo, helt sikkert spennende, men jeg har på en måte økonomiske økonomitips for at reisen skal bli hakket bedre.
3: Ja, ok, og uten at man trenger å bo på 0 stjerner?
1: Absolutt!
0: Okay. Kommer snart.
3: Interessert.

0: Vi hadde akkurat reisebesøk av to som finner de dårligste hotellene og de beste historiene. Liden Skåber inn i Jansen.
1: Ja.
0: Null stjerne I gang på TV. Og jeg jo selv pengebevisst når jeg reiser. Så her kommer noen økonomiske økonomitips for å gjøre turen så bra kostnadseffektiv som mulig.
2: Og det Eirins økonomiskole igjen da?
0: Eirins økonomiskole pengeskole har noe å si på Eirins reiseskole, og det kommer nå. Regel nummer en. Sørg alltid for å mikse noe billig med noe dyrt. Mm. For eksempel, jeg liker å puste billig I Paris dyrt. Ikke sant?
1: Ja. Puste billig?
0: Jeg liker å puste.
1: Ja.
0: Det jo veldig billig.
1: Det billig.
0: Ja. Men jeg kan gjøre det I Paris, som dyrt.
1: Å oh, ja! Ja, da skjønner jeg. Ja,
0: ikke sant?
1: Ja,
0: ja. Øystein, du liker å tisse. Det veldig billig å gjøre.
1: Jeg må det innimellom, ja.
0: På Femstjerns Hotel på Barbados, det dyrt.
1: Det dyrt.
0: Ja, det også verdt.
1: Ja, ja, det riktig.
2: Ja. Bare, ja, du trenger ikke bo på hotellet engang. Du må gå I resepsjonen, late som du bor der, gå på toalettet.
1: Ja, ja, ja.
0: Helt billig. Dyrt.
1: Ok, det smart, ja. Tenker du. Ja, ja.
0: Regel nummer to. Ja. Ikke bruk penger på nye klær. Mm. Bruk penger på å reise til et nytt land der ingen har sett klærne dine før.
1: Ja!
0: Ja, den ikke dum.
1: Smart.
0: Regel nummer tre. Når du på et hotell som dyrt, for eksempel det koster 60 000, ikke kast bort tiden utenfor hotellet, sitt på rommet og tenkt, fy faen, dette rommet dyrt. Regel nummer fire. Ikke spis middag ute I Norge. Det jo kjempedyrt.
1: Det dyrt.
0: Sett deg på et fly, ta middagen I Beijing. Kinamaten mye billigere I Asia. Da det rett og slett takk for meg, og neste tirsdag så dere velkomne på seminaret Hvordan få refundert veldig dyre hotellrom. Adgangspris inn på det seminaret 60 000. Takk. Takk, takk.
3: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som I 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
4: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
5: Ja, hallo?
6: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
5: Ja.
6: Passer det at jeg ringer, eller?
5: Det går fint.
6: Ja.
5: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei. Ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
10: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og krumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
12: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Cleaner. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
5: Bank Bank
0: Penny fra Eika Digital Bank.

0: Ja, vi har jo bursdag i dag.
1: Gratulerer med dagen!
0: Hurra! Fortsatt ikke noe kake her, men det bedrer seg forhåpentligvis etter hvert. Og det er jo hyggelig å ha bursdag, og har man akkurat fylt et rundt år for eksempel, det gjør ikke vi i år da, så er det jo hyggelig at noen har folk kanskje understreker, man holder seg godt, kan ikke skjønne at du, er du allerede så gammel?
2: Så gammel?
0: Helt til du får konvolutt i posten, og tenker, ja, så spennende, det er jo ikke så ofte man får konvolutt lenger.
2: Oi.
0: Men også er det bare, skal vi se, abonnement på vi over 60.
1: Ja.
0: Vi over, ja. Altså,
1: ja.
0: Ingen som har passert 60 tenker nå, nå er jeg i kategorien 60-100 år.
2: Nei.
0: Dette er, det er som navnet signaliserer jo nærmest sånn, det er sånn siste reis.
2: Ja.
0: Det handler bare om å skrive testament og bestemme låten i begravelsen.
2: Fordi du snakker jo erfaring her, Bjørn, for du har jo passert 60. Du
0: har det. Har selvfølgelig også fått vi over 60. Jeg vil for det første si, dere må finne på et annet navn.
2: Mm.
0: Noe sånt som type pluss, eller noe man ikke skjønner sånn umiddelbart hva det er for noe, på høyden, livet smiler, rik og frisk for eksempel, synes jeg er det, synes jeg har vært bra det.
1: Rik og frisk?
0: Hvem vil ikke være rik og frisk? Det blir mye mer enn å være fattig og syk. Og apropos penger, har dere sett en reklame fra Nordea i det siste nå, hvor det står er du over 60, da er du en VIP-kunde?
2: Åja, vi får koppe den, vet du.
0: Automatisk? For, altså, bare vi har passert 60, er det fordi jeg, da, de antar at jeg er ekstra lettlurt, eller er det noe annet?
2: De har skjønt at du er rik og frisk, og de vil ha pengene dine.
0: Det er sannsynligvis. Ja. De som derimot har skjønt det, mener jeg, for å nå oss da, vi over 60, det er papirutgaven av VG og Dagblad.
2: Ja.
0: De ser fortsatt ut som de gjorde for 20 år siden, da de skrev om nyheter og sex og vold. Men det gjør de ikke lenger.
2: Nei.
0: Nå skriver de om splitting av familiehytta, og uskiftet bo, del ut arven, eller maten som trigger tinnitus mest.
2: Ja, jeg så det var kolesteroloppslag i dag også, det ble jeg interessert i.
1: Det er målgruppen, det er til
0: dette er VG's forside i dag.
2: Ja.
0: Effekten kan bli permanent. Nytt grep mot høyt kolesterol.
2: Genialt.
0: Ja, så blir det noen som sier fremskreden alder.
2: Ja, men det heter ikke VG over 60.
0: Nei, de gjør ikke det. Det er helt riktig.
1: Men hadde du likt vi over 40 brev i postkassa, sånn som Bjørn for Røystein?
2: Hadde jo ikke det, og du er jo i samme gruppe.
1: Måtte du poengtere det, ja?
0: Nei, dere må ta dere sammen. Så jeg synes det er veldig, veldig bra. Jeg liker også overskrifter her, for eksempel som sex etter 60. Hvordan beholder gnisten hele livet?
2: Oi, det er spennende.
0: Det er fortsatt noen sexsaker, så den må jeg lese hvis jeg bare hadde kunnet finne brillene mine. Det var veldig små skrifttypen, det var ikke det før.

0: Kate Bush på P4. Trafikken dirigeres på E39.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karga. Reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
0: I Vestland på Stord, E39 ved Vabakken, så står en bilbom stille, og det betyr ekstra kø. Politiet dirigerer trafikken der akkurat nå, melder de selv. Samtidig på Toten, Østre, så har en traktor og en bil kollidert i Lena sentrum rett over klokka 8.
3: Du vet du på Toten.
0: Ikke sant?
3: Hilsen meg som har familie der, altså.
0: Der det en del materielle skader, men det går fysisk bra med det involverte, heldigvis, melder politiet på Toten.
1: Trafikken
2: blir presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
4: All right, vi gjør det igjen.
0: All right!
4: Vi åpner alle telefonlinjer.
0: Kjenner du at blodet bruser litt når det skjer?
4: Gjør det, det veldig gøy. To minutter så vil vi ha så mange som mulig på tråden for å gjette riktig lyden av Norge. Ja. Vi har fått to hint, vi har 200 000 kroner i potten, og du vet...
5: To hint, 200 000.
4: Ja, en kvinne. Ja,
0: og det
4: eller mann. Skal gjette riktig.
0: Ja, det de som hører på, ja.
4: Så vi kan bare gi et lite tips allerede nå, for du vil få informasjon rett etter nyhetene nå klokka 9, men vi ønsker jo da at du skrur ned lyden på radioen og prater rett inn i telefonen, og så spør vi jo veldig enkelt, hva heter du og hvor du fra? Og så er det bare å gjette på lyden, for nå vil vi gi ut 200 000.
0: Da får du penger rett inn på konto, vet du, og det ikke dumt, kommer etter nyhetene.
2: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Steinsprut. Lysbilglass.
6: 0909. Husker du å åpne garasjedøren?
7: Ja.
8: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
6: Du tenker på byggtorget?
8: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
9: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
10: Bygg, bygg, byggtorget.
9: Vi snekkes.
11: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
12: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
13: Ja, litt gjerrig også, eller?
12: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
13: Jo.
12: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
14: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS, jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
1: God morgen, dette P4s radiofrokost.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka 9, P4-nyhetene her ved Anne Siri Nørstebær.
3: Det blir verre før det blir bedre for folk med boliglån. Statistisk sentralbyrå la for en time siden frem nye prognoser for norsk økonomi. Forsker Thomas von Brasch sier vi må være forberedt på at renta settes opp i løpet av høsten.
4: Ja, vi venter at det kommer en renteøkning til i løpet av det neste halve året til 4,5%. Og det er først når vi kommer ut i neste år at vi kan begynne å se at renten da gradvis settes ned igjen.
5: Altså fra 2027 vil styringsrenta gå ned igjen?
4: Ja, slik vi ser det så vil det komme to rentekutt i 2027 og to rentekutt i 2028. Slik at når vi kommer ut mot slutten av 2028 så blir da styringsrenten 3,5%. Det er mer i tråd med hva man kan si er et mer normalt rentenivå enn det som er dagens.
3: Reporter i saken, det var Katrine Berg-Toldefsen. Det interne høyre opprøret mot partiledelsen over drivstoffavgifter er i ferd med å slå sprekker. Flere av de mest fremtredende dieselopprørerne åpner nå for å droppe avgiftskutt for privatbilister og heller prioritere næringslivet. To høyre ordførere sier til Dagens Næringsliv i dag at avgiftskutt for bilistene vil øke pengebruken og gi nye rentehopp, og at næringer som transport, fiskeri og bygg og anlegg må prioriteres. I dag starter ankesaken om elektrifiseringen av Melkøya. Sametinget forsøkte å stanse elektrifiseringen av gassanlegget ved å saksøke staten, men tapte i Oslo tingrett i fjor sommer. Tingretten slo fast at vedtaket ikke automatisk fører med seg store naturinngrep eller ny kraftutbygging, og i dag møtes altså partene i retten igjen i Borgarting lagmannsrett. Langt flere amerikanere besøkte Svalbard i sommer. I august økte amerikanske overnattinger med over 50% fra i fjor, skriver Svalbard-posten. Det totale besøkstallet gikk litt ned, men turistene brukte likevel like mye penger på aktiviteter som før. Samtidig var det færre cruiseskip i august, noe rederiene forklarer med forbudet mot tungolje. I USA er den republikanske senatoren Mitch McConnell tilbake i senatet 3 måneder etter at han falt hjemme og endte på sykehus. Han har fått mye kritikk for å være borte lenge, og det har vært mye spekulasjoner. Nå sier 84-åringen at han er klar til å stemme i senatet igjen. Han forteller at han har vært bevisstløs etter fallet og har fått behandling for en mild lungebetennelse. Og barna til prins Harry og hertuginne Meghan bytter skole til bare 2 dager i Storbritannia. Årsaken skal være bekymringer rundt sikkerheten langs skoleveien ifølge parets talspersoner. Prinsen flyttet hjem til Storbritannia sammen med familien i august. De frasa seg sine kongelige oppgaver da de flyttet til USA i 2020. Det var nyhetene. Nå er det nye muligheter til å gjette lyden.
6: Dæven døtte, du tror jo ikke vi kjører i gang med en ny hotline bonanza på Lyden av Norge. Det er jo rett og slett sånn at det er så mange som har gjettet, og så har det ikke vært riktig enda.
7: Nei, og vi har 2 hint.
6: Vi vil at noen skal få det til, så da slipper vi opp linjene her nå i 2 minutter. Og da spør vi hvem er du, og hvor ringer du fra, og hva tror du det er, og så får vi håpe at dommeren snart gir oss tommel opp.
7: Ja, og så er det jo tips da å sjekke nå på forhånd på nettet. Ja. Lyden av radio, skråstrekk, lyden er vel noe man går inn på. Ny nettside i dag, for å sjekke alle de gale svarene, sånn at du slipper å prøve deg på noe som allerede er foreslått.
6: Ja, og et lite tips. Hvis man sier sånn, noe veldig lite konkret, så må man kanskje, jeg kan ikke si, ja, nå skal jeg kanskje ikke gjette da, men du kan ikke bare si en ting. Du må si liksom... Nei.
7: En handling med tingen.
6: Kanskje det, ja. Hva skaper lyden?
8: Ja. Ikke sant? Så da vet du hva du har å gjøre. Lyden av radio, som er navnet på vår nye app og nye nettside i dag.
7: Og så kommer da linjene til å åpnes om cirka 10 minutter. Oh, oh, oh. Hør her.
0: Lyden av Norge. Hotline Bonanza. Her er lyden som kan gi deg 200 000 kroner. Her er 2 hint. Håndholdt. Alle rom. Vil du være med i Lyden av Norge Hotline Bonanza? Gjør deg klar til å ringe 04400. Tast 1. Følg med.
9: Været presenteres av Frende Forsikring og Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
8: Nord-Norge værvinneren I dag med en god del sol, men særlig I Nordland så skyer det nok til etter hvert sørfra. Midt-Norge, der det skyet allerede de fleste steder. Noen steder får se litt grann sol nå først på dagen, så kommer det inn regn fra sørvest. På Vestlandet så det bare vind og regn I vente I dag, mer eller mindre, til dels noen kraftige byger. Kanskje ta pause litt grann, og så kommer det nye byger etterpå. Sørlandet og Østlandet, en regnværsdag her også. Riktig nok så regner det ikke overalt der heller akkurat I øyeblikket, så det kommer en ny bølge utover dagen og ettermiddagen, så alle kommer til å bli ganske våt I dag.
9: Været ble presentert av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frendeforsikring.
7: Da vi fikk denne låta her som oppgave I fredagsleken nå på fredag, så poengterte du, Bjørn, at åpningslinja, den første linja her, så veldig fin, så du vil gjerne nyte den I fulle drag.
8: Det helt riktig.
7: Og siden da så har jeg tenkt på, hvorfor den så fin? We're leaving together, but still it's farewell. Hva det de skal da egentlig, denne gjengen?
8: Ikke sant. Tenk på det, du.
7: Ja.
6: Du, det det jeg pleier å si på en fredag kveld. We're leaving together, still is farewell.
7: Ja.
6: Det en tur ut på byen, og nå drar vi drar sammen, men det kan hende at det ha det. Ha det.
7: Det
6: er det god natta.
7: Ok, vi kan kjøre tekstanalyse mens vi hører den.

0: Final countdown. Men hva det Europe teller ned til? Og jeg har helt seriøst siden fredag gått rundt og tenkt på dette og lurt på dette og ikke fått hodet mitt rundt teksten etter at Bjørn, du poengterte at åpningslinja så fin. Og jeg driver og lærer meg denne på keyboard om dagen, for vi skal spille med bandet vårt.
1: Ja.
0: Og da går jo den om og om igjen på repeat både i hodet og på tangentene. We're leaving together, but still it's farewell. Fordi de drar sammen, men likevel så det ha det, og da man skal ikke si ha det hvis man drar sammen.
1: Ja, det merkelig, men det Joey Tempest da visst nok tenkte på her, det var at dette når jorda ikke lenger beboelig, og det siste romskipet reiser ut i verdensrommet med menneskeheten, så drar de sammen, men det likevel farvel.
0: Ah.
1: Still it's farewell, og så synger vi også i andre vers her, we're heading for Venus.
0: Venus, yes.
1: Mm, Venus, ja.
2: Nei, det helt feil, gutter. Jeg har den korrekte tolkningen, og det har jo noe gått opp et lys for meg, for dette her jo en single jentegjeng som skal ut på byen, det det handler om. Det den ultimate forskjellåta, ikke sant? We're leaving together, but still is farewell.
0: Fordi...
2: Nå drar vi ut på byen, men vi sier ha det til hverandre, for vi finner hver vår type baki der. And maybe we'll come back to earth. Kanskje vi blir jordnære, liksom når vi ferdig lite eventyr der.
1: Ja. Dessuten, we're heading for Venus.
2: Ja, det en bar i Lillestrøm. We're heading for Venus.
1: det det?
2: We stand tall, så vi har drikket oss opp ganske mye, men vi klarer å stå på beina bort til Venus. Og da blir det farewell.
0: Ja.
2: Men maybe we'll come back.
0: Oh, it's the final countdown for what?
2: Ja, for denne single kvelden, ikke sant? Final countdown. Alle damene skal ut og finne seg en type.
0: Ja.
2: Det det handler om denne låta her.
0: Og plutselig blir det forhold ut av det.
2: Og så blir det forhold, ikke sant?
1: Okay, det kanskje bare...
2: Things to be found, synger de, ikke sant?
1: Ja, ja, men, altså, men Elon Musk vil jo også dra av gårde med oss alle sammen og sende oss av gårde. Men han vil til Mars, da. Ja. Det også en bar i Lillestrøm? Bare sånn, så vet det. Nei, ok.
2: Men det jo helt klart en deilig forslått, dette her.
0: Ja, ok, ja. Det mange gode teorier. Lyden av Norge, Hotline Bonanza. Vi åpner linjene om noen små minutter etter Kygo.

0: Frontline Bonanza.
1: Nå skjer det.
2: Nå skjer det, pulsen stiger med ett. Vi vil ta inn så mange innringere som mulig, åpne linjene våre i 2 minutter og spør hva heter du, hvor ringer du fra? Og så må du da gjette på hva lyden er.
1: Ja, da kan det være at vi ønsker litt spesifisering, så for generelt kan det ikke være.
2: Nei.
3: Og vi spør da, hva heter du og hvor ringer du fra? Så da svarer du for eksempel Eirin fra Lørenskog, og så spør vi da, hva foreslår du? Og så foreslår du single jentekveld på byen, et eller annet shotting eller noe sånt. Da. Bare helt gitt eksempel, tatt tilfeldig.
1: Da vil vi vite litt mer nøyaktig.
2: Ja.
1: Ok, hva skjer med den shotten?
3: Ja. Ja, den drikkes for eksempel.
1: Er dere klare?
2: Ja.
3: Her kommer den.
0: Lyden av Norge, Hotline Bonanza. Her lyden som kan gi deg 200 000 kroner. Her to hint. Håndholdt. Alle rom. Ring 044 00. Tast 1. Lyden av Norge. 2 minutters Hotline Bonanza. Vi svarer linje nummer 1.
2: Hallo, hva heter du og hvor ringer du fra?
4: Hei, jeg heter Kristin. Jeg ringer fra Skien.
2: Ja, hva tror du det er, Kristin?
4: Jeg tror du bare åpner en dør. Dørhåndtak.
2: Dørhåndtak åpner en dør. Det notert.
0: Dessverre, feil. Jeg prøver linje nummer 7.
1: Hei, hva heter du og hvor ringer du fra?
5: Hei, jeg heter Cecilia og jeg ringer fra Hurdal.
1: Cecilia, hva lyden av Norge?
5: Jeg tror det et ark som krøller seg sammen.
1: Et ark som blir...
5: At man krøller sammen. Ja, et ark som blir krøllet sammen.
1: Ok, dommer.
0: Dessverre, feil. Vi prøver linje nummer 4.
2: Hallo, hva heter du og hvor ringer du fra?
6: Hallo, det er Trude. Jeg ringer fra Oslo.
2: Ja, hva tror du det er da?
6: Jeg tror det er en persienne som slippes ned.
2: Persienne som slippes ned.
0: Det er også feil. Mm. Linje nummer 5.
1: Hva heter du og hvor ringer du fra?
7: Jeg heter Lill og ringer fra Langhus.
1: Lill fra Langhus, hva lyden av Norge?
7: Jeg tror det en, du tar ned en brannalarm fra taket.
1: Ta ned en brannalarm på taket, altså du vrir rundt og tar ned? Ja, dommer. Ja.
0: Feil. Vi tar linje nummer 8.
2: Hallo, hva heter du? Hvor ringer du fra? Hallo.
8: Hallo.
2: Hva heter du?
8: Det Edith fra Oslo.
2: Ja, hva tror du det Edith?
8: Jeg tror det en vaskefille som vrir vannet ut av en vaskefille.
2: Vrir vannet ut av en vaskefille.
3: Dommer.
0: Riktig.
2: Ja! Ah! Der var det!
1: Gratulerer, Edith.
8: Kommer, tusen takk.
3: Det 200 000 kroner skattefritt inn på kontoen din.
8: Ja, det var fantastisk.
2: Ja. Wow, Edith, du fant ut det som alle har lurt på nå. Hvordan kom du til det da?
8: Nei, det var ikke enkelt. Jeg hadde mange forslag. Men...
2: Oh, ja.
3: Ja. Men der satt den, har du prøvd hjemme, eller?
8: Ja.
3: Ja.
2: Ja. Kan du se, så gøy! Ja.
3: Og hva skal du bruke 200 000 kroner på?
8: Oi, det var... Det må jeg tenke litt på, faktisk.
2: Ja, det skal du få lov til.
1: Edith, det var altså vri en vaskefille. Fantastisk. Gratulerer med 200 000. Ja.
8: Tusen takk.
2: Wow.
0: Lyden av Norge.
9: Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
10: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass, så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
13: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid?
14: Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Ta deg en tur ut og bare puste inn høstlufta? Digg! Og det som gjør det ekstra digg å ha på seg en Geilo-bukse, dame eller herre fra Heldre, med fireveis stretch og god slitestyrke, til kun 295 kroner på Sport Outlet. Digg for lommeboka også, si. Sport Outlet, digg utvalg til bare digge priser.
15: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Kun på Viaplay.
17: I'm hurting till the rebellion is ended.
18: This is the path we choose.
16: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
17: You will come back to me.
16: Følg med i den nye sesongen.
19: Whatever comes, I'll find you.
16: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. September på Viaplay.
20: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
21: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
22: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
23: P4s radiofrokost presenteres av
24: Bank, bank.
23: Sparekonto hos Penny fra Eika Digital Bank.

0: 10 går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Ja. Skal vi lure noen i dag også, Marius?
2: Ja, her kommer han irriterende karen med telefonen sin igjen.
3: Det er morsom innimellom da.
2: Jeg synes det er hyggelig.
3: Ja, det
2: ja. Ja, men det er ofte fordi det er noen som har tipset om noe som kan bli morsomt, som Inge for eksempel. Og i dette tilfellet så er jo dette et eksempel på en telefonspøk som har tatt litt tid å få gjennomført.
1: Å okay.
2: Ja. For forklaringen underveis, fordi vi må gå noen dager tilbake til den første telefonoppringningen fant sted, for Inge har nemlig tipset om at datteren sin hun er veldig irritert over bord hun har fått levert.
3: Oh ja.
2: Dyrt og fint, men det har vært noe, delene passer ikke sammen da. Så, men vi kan jo prøve å hjelpe.
3: Ok.
4: Hei, Anne.
2: Nei, du, det Tommy fra Fagmøbler som ringer.
4: Nei.
2: Det var det Linnea spisebordet.
4: Ja.
2: Det var å understelle, du mente det ikke passet.
4: Ja, det passer ikke til bordplaten.
2: Ja, ikke sant.
4: Og da ble jeg litt usikker på om alt det andre også passet.
2: For her
4: også...
2: har du bestilt forskjellig dimensjon på bordplata å understelle, du.
4: Nei.
2: Jo.
4: Det er ikke jeg som har lagt inn bestillingen. Det var hun fra Fagmøbler som jeg snakket med som
2: sant?
4: La inn bestillingen for meg.
2: Så ba du
4: henne
2: om å legge inn det, og så ble det gærent da.
4: Fordi jeg la det inn selv, men så anbefalte hun
2: men du,
4: meg...
2: Men du, er det riktig farge?
4: Det er riktig farge. Brun eik,
2: ikke
4: eller en
2: sant?
4: Mokka.
2: Mokka bordplata, så jeg kan skaffe deg riktig understell, men i en annen farge da.
4: Åja, nei, jeg vil ha mokka, ja.
2: Vil ha, ja. Men det er jo kult med litt sånn kombo og blanding av treverk, hva da?
4: Nei, jeg skal ha mokkafargen.
2: Men du har mokkafargen bare feil. Den ligger hjemme hos deg nå.
4: Jeg har alt sammen, ja. Men hullene på bordplaten og hullene på understellet passer ikke sammen.
2: Nei, kan du ikke bare lage noen nye huller?
4: Nei.
2: Hvorfor ikke det?
4: Fordi det er jo gjenger i de hullene.
2: Akkurat.
4: Jeg skal ikke lage... Jeg har betalt 40 000 for det her, så jeg forventer at jeg skal få riktig.
2: Åja, har du betalt så mye?
4: Jeg har betalt 37.
2: Ja, mellom oss så kunne du fått det mye billigere enn det.
4: Oh.
2: Er du sikker på at du ikke klarer å tøye og dra litt der, så det passer i de høla?
4: Nei, det gjør ikke det.
2: For da ser jeg det nærmeste ligger nede i Kristiansand.
4: Ja.
2: Hvor er det du holder til, Ann?
4: Oslo.
2: Ja. Skal du til Kristiansand, så kunne du jo plukke deg opp der.
4: Ja, nei, det har jeg ikke tenkt til egentlig, men hun som jeg mailet med i stad, hun sa at hun kunne få levert noe mandag ettermiddag igjen nå.
2: Jeg sjekket, det stemte ikke, så der har jeg slettet den ordren der. Men kjenner du noen i Kristiansand da?
4: Nei, men det her er jo ikke mitt problem, det er jo dere som har levert feil.
2: Det blir jo litt ditt problem, ikke sant?
4: Ja, men dere må fikse opp i det.
2: Ja, vi gjør det nå.
4: Det høres ikke sånn ut.
2: Du kjenner jo helt sikkert noen i Kristiansand eller nærheten som kan stikke inn om og hente det der.
4: Jeg ringer hun jeg mailer med.
2: Ja, men du, hun er gått hjem for dagen, men før du legger...
1: Ups. La hun på, Marius. Hva skjer nå?
2: Hun la på. Jeg har prøvd å ringe henne igjen, og hvis dere hører da hva som skjer... Hun har blokkert alle de nummerne som jeg kan ringe fra.
1: Nei!
2: Men nå har vi heldigvis hjelp av hennes far, så ja. Kanskje du kan hjelpe oss, Inge?
5: Fantastisk, Marius.
2: Er du såpass teknisk begavet at du klarer å koble sammen to anrop, at du kan ringe deg, og så koble oss sammen?
5: Ring for å legge til anrop, ja, riktig.
2: Ja, der har du.
5: Og det skal jeg prøve å få til.
2: Vi krysser fingrene.
5: Anne, hører du meg?
4: Ja.
5: Du, vet du hva? Det er noen som har begynt å ringe til meg. Jeg har ikke peiling hva det gjelder. Men kan ikke du ta en liten prat her og hjelpe meg med det, Anne?
4: Ja.
6: Hallo, Anne. Det er Charlotte Løken fra Fagmøbler, for du har blokkert oss på telefonen din.
4: Åh, dere må stoppe å ringe.
2: Men du, kan det hende at pappa hører på P4 av og til og vil at vi skulle drive litt gjør med deg, eller?
4: Herregud.
5: Men jeg er glad i deg også, herlig.
4: Herregud. Jeg har blokkert dere i døgn.
2: Det har du, ja, det har du.
4: Herregud.
2: Hvor glad er du i faren din akkurat nå?
4: Ikke så veldig, egentlig.
2: Får han lov å sitte ved det bordet når det endelig blir montert?
4: Kanskje.
5: Det var veldig morsomt, synes jeg. Så vi skal bli venner igjen, Anne. Det går bra.
2: Ha en nydelig dag begge to.
5: Ja, men tusen takk. Herlig.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: Tirsdag, midt i september. Men hva med å gjøre tirsdagen litt vill og gal? Litt actionfylt, rett og slett.
1: Alright.
0: Kanskje du som meg søker mer mening i hverdagen, og her skal du få et tips.
2: Tirsdagstipset.
0: Dette lærte jeg på butikken i går av en medhandler for det du gjør. For å føle deg vill og gal på en tirsdag, at du tar med deg en pantepose hjemmefra med tomflasker, så går du ned til butikken. Og det du gjør da, min venn, at du panter flasker med tuten først.
1: Å fy flate, du er vill og gal.
0: Tuten inn.
1: Du er vill og gal.
0: Og det føles ulovlig, det føles drøyt, det føles ugreit. Du venter på beep, beep, beep, smekk på lanken, vend den flaska, dette ikke riktig, min venn. Men det som har skjedd at nå kan tilnærme alle pantautomater lese panten din begge veier.
1: Å fytti rakkeren.
0: Likevel så tar jeg påstå at 80% av oss fortsatt snur og vender flaska med bunnen inn av gammel vane, vond å vende, ikke sant? Men den frihetsfølelsen du får gjennom å kjøre tuten rak av veggen rett inn der.
3: Så flaska ikke så vond å vende lenger, altså?
0: Nei.
3: Veldig bra, men for den leser jo egentlig vel bare strekkoden der, så jeg skjønner ikke helt hvorfor skulle han og Siv ikke veien går.
0: Nei, men jeg vet ikke hvordan dere kjenner på det.
1: Nei, men det har jo ikke, altså, nå jo ikke jeg så bevandret i pantemiljø som det du er, Øystein. Nei. Men det veldig kult, jeg har også alltid snudd den, og jeg har jobbet som flaskejente, var jo min første jobb på Rimi.
0: Stemmer det.
1: Ja, da var jeg 14, for du, nei, jeg var litt yngre også, for jeg hadde ikke lov til å sitte i kassa, bla bla bla. Så du begynner på flaskerommet, og da den piper igjen da kjør, altså, for folk putta inn flaskene feil vei.
0: Ja, for da hadde du jo noe å si den gang, ikke sant? Men så har ting skjedd i tommer.
1: Det er revolusjonerende nytt i pantenyheter, dette her, altså.
0: Bare hyggelig.
3: Ja, dette er jo genialt. Da mangler bare en ting, nemlig at vi kan stappe inn hva som helst i disse her av bokser og
0: ikke
3: flasker.
0: Ikke hva som helst, Bjørn.
3: Jo, altså av flasker og bokser. For,
0: okay.
3: For det jeg ikke skjønner noen ganger så har jeg med meg et eller annet fra Sverige eller et eller annet sånt nå.
0: Ja.
3: Og så spytter han den ut igjen.
0: Ja.
3: Mens andre ganger så står det ingen pant, men han tar den likevel.
1: Ja.
0: Hva?
3: Så, og det, mener jeg, det må jo være det riktige. Poenget er jo å pante. Det er jo renner likegyldig om jeg får penger for det eller ikke for den maskinens del.
1: Ja, poeng. Men hold dere fast da, gutter. Fy flate, har dere vært borte i de pantemaskinene hvor du bare heller posen oppi?
0: Ja, det er deilig da.
1: Det er en helt annen verden, altså. Du tar hele posen, søppelsekken, heller den oppi og den bare teller og ordner og sorterer for deg.
3: Ja, så ta nå imot alle flasker. Ta de fra Sverige og fra Tyskland.
1: Ja, jettebra.
4: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked. Du får blant annet 40% på kaffe,

0: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
1: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
2: Som proffkunde hos SnapDrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde I dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
3: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
4: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS, jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg, Ekstra.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
8: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
7: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
8: Ja, det da bra. Men det passordet, hva var det?
7: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
8: Ok, ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
9: More. Støvtørking
10: Overvasking
9: Rengjøring
11: Et rent hus gjør noe med humøret Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema Hvorfor betale mer? Biltema
12: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
13: Bank Bank
12: Penny

0: Når var man egentlig sin beste alder?
1: Ja, over 60?
0: Nei, egentlig alltid akkurat så gammel som du er nå.
2: Ja,
0: da
2: er
0: man sin beste alder, selvfølgelig. Ja. Og i dag, 33 år.
1: Det er vi.
0: Yep.
2: P4.
0: Yep. Gratulerer med dagen til Gratis. Oss selv. For det altså akkurat 33 år siden at vi ble ønsket velkommen med en nyhetssending. La oss høre kort her.
3: Og klokken 12 i dag vil P4 bli offisiell åpnet av kulturminister Åse Kleveland. Programsjef Kalle Lisberg har store forventninger og sier at alt ser ut til å være klart til åpningen.
0: Men hvem var det som leste disse nyhetene?
1: Jeg mistenker at det han som sitter på toppen i dag.
2: Og gudamme, er det toppsjefen?
1: Det sjef Kenneth Andresen, er det ikke det?
3: Det var nyhetene fra P4, presentert av Kenneth Andresen.
0: Ja, yep. Den gang var han 20 år gammel.
2: Beviser på at du kan klatre deg opp på toppen, altså. Han er jo leder i hele konsernet her nå.
0: Ikke sant, han leder både Viaplay og,
2: wow.
0: og oss. Så, men ellers, helt fra starten av med, så var jo de to her. God morgen fra sør til nord, her Silje og Tor. God morgen fra oss i P4. Og hvert år gruer Silje seg til at vi skal spille det lille kuttet som åpnet da rett over klokka 6 på morgenen sendingen med Silje og Thor. Litt forsiktig.
4: God morgen, Thor.
5: God morgen, Silje.
4: Eller kanskje vi skal si Thor Turbo, et kjælenavn som det like greit at du blir kjent med en gang.
5: Ja, jeg må det kanskje.
4: Ja.
5: Ja, og du heter Silje...
4: Stang.
0: Ja. Ja. Kjælenavnet Thor Turbo levde i cirka 2 dager, tror jeg.
1: Ja. Du overtok jo han etter hvert.
0: Ja, jeg overtok han fra Silje. Så Silje jobber fortsatt her. Kan du høre henne på P6 Rock i dag, blant annet. Men det er jo bursdag, og det betyr jo presanger.
2: Ja!
0: Ja, ikke sant?
2: Har du gave?
0: Vi har hatt gaver. For i dag har vi jo hatt faktisk gaveutdeling.
2: Ja, det har vi jo!
0: Tidligere i dag, jackpot.
1: Da ble det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.000 kroner, Ola Johan.
5: Godt fornøyd.
1: Det er bra.
2: Er en mann av få ord, men det var virkelig bra. 8 riktig jackpotten, det må du være fornøyd med,
5: ja. Ja, absolutt.
0: 10.000 kroner. Vi nøyde oss ikke med det.
2: Nei.
0: Det er bare en halvtime siden at Edith var på lufta i vår bonanza, Lyden av Norge.
6: Riktig.
2: Ah,
0: gratulerer, Edith.
7: Tusen takk.
1: Det 200.000 kroner skattefritt inn på kontoen din.
7: Ja, det var fantastisk.
2: Wow, Edith!
1: For en feiring at det skjedde i dag, det er helt perfekt.
2: Ja, det var
0: ikke sant? Så gratulerer med dagen. Det er du som får premiene på P4.

0: P4 Radio. For en bursdagfeiring vi har hatt i dag. Delte ut 200 000 kroner. Nå er det straks klart for Jan Nordmann. Men før det vil jeg bare ta en liten nyhetsnotis som jeg leste i går. For hvor var du i sommer, Bjørn? Nordpå, tydeligvis. Her kommer en pressemelding. Nyhetssenter Troms og Finnmark. Forsker på Bjørns personlighet. Ny forskning i Finnmark skal gjøre folk tryggere i møte med bjørn. I sommer har forskere ved NIBIO samlet både hårprøver og videoopptak av bjørn i Karasjok. Gjennom å bli bedre kjent med bjørns personlighet, håper de å kunne forhindre farlige situasjoner.
1: Ja,
0: det dette var meg nytt,
1: ja.
0: Altså.
1: Ja, men ikke sant? Men dette vet vi fra sangen allerede.
0: Ja, bjørn sover.
1: Ja, men ja, da må man trå varlig. Ja. Man er ikke farlig. Hvis, ja, okay. Og, men hvis du vekker meg i hiet på vinteren,
0: da
1: smiller jeg.
2: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyd.

0: vb.no.
1: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.

0: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
1: Når det mat?
2: Yes!
1: Skal jeg taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
0: Ukens fredagsfilm på Viaplay Cleaner. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
9: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
8: Luften din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
8: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
10: P4.
11: Musikk som gjør meg glad.
12: Med I
13: sangen
12: da.
13: P4. Det blir full fest.
14: Bare det å ha god lyd på radioen, det deilig.
11: P4.
10: Musikk som gjør deg glad.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: God formiddag, klokka 10. Det Anne Siri Nørstebø som gir oss P4-nyhetene.
2: De tre unge mennene som tiltalt for å ha medvirket til drapsplanlegging i England erkjente ikke straffskyld da rettssaken mot dem startet i Sør-Rogaland tingrett i dag. De tre skal blant annet ha oppmuntret nordmannen som dømt for å ha planlagt et drap på en ukjent person i England.
3: De tre tiltalte 17, 18 og 19 år gamle. Bakgrunnen for rettssaken et drapsoppdrag som skulle gjennomføres i England i mars i fjor. En ung mann reiste fra Stavanger til England for å drepe, men ble pågrepet på et hotell før det planlagte drapet, og han ble i sommer funnet skyldig i retten. Norsk påtalemyndighet mener de tre tenåringene som i dag møter i retten medvirket til drapsforsøket, og saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot.
2: Fortalte reporter Susanne Frisk. Tre personer av Økokrim tiltalt for grovt bedrageri etter å ha lurt en eldre person til å overføre flere millioner kroner til dem. Den fornærmede ble lurt til å tro at han hadde tilfredsstillende sikkerhet i gullbarer, edelsteiner og tepper. I realiteten var verdiene bare en brøkdel av det han hadde overført til svindlerne. Tilsammen gjaldt dette et beløp på over 8 millioner kroner. Halvparten ble stanset eller returnert som følge av arbeid til bankene. Renta den skal opp før jul, det ekspertene i Statistisk sentralbyrå ganske så sikre på. Det viser de helt nye prognosene, forsker ved SSB Thomas von Brasch la frem i dag.
4: Ja, vi venter at det kommer en renteøkning til i løpet av det neste halve året til 4,5%. Og det først når vi kommer ut i neste år at vi kan begynne å se at renten da gradvis settes ned igjen.
5: Altså fra 2027 vil styringsrenta gå ned igjen?
4: Ja. Slik vi ser det, så vil det komme to rentekutt i 2027 og to rentekutt i 2028, slik at når vi kommer ut mot slutten av 2028, så blir da styringsrenten 3,5%. Det mer i tråd med hva man kan si et mer normalt rentenivå enn det som dagens.
2: Reporter her, det var Katrine Berg Tollefsen. Togtrafikken i Nederland har store problemer i dag. Hendelsen behandles som mulig sabotasje, men hvem som står bak ikke kjent. Det funnet materialer som bevisst plassert på skinnene flere steder, og det forårsaker feil i sporkretsene, ifølge selskapet som drifter jernbanenettet i landet. Det usikkert hvor lang tid det vil ta før togtrafikken tilbake som normalt. Mat som oppleves som enkel og naturlig i vinden. Blant annet spiser nordmenn nå mer yoghurt. Første halvår i år ble det solgt 38 millioner kilo yoghurt, 11% mer sammenlignet med første halvår i fjor. Særlig yoghurt naturell populært. Det salget har nesten doblet seg siden 2022, ifølge opplysningsrådet for melk og meieriprodukter.
1: Yoghurt bygger muskler, vet du. Akkurat som Mr. Melk fortalte oss for 15 år siden.
6: Hallo alle sammen. Det smart å leve sunt. Tina Melk tydelig rik på kjempebra protein som bidrar til å styrke og fornye musklerne. Smaker godt.
0: Dette P4 Direkte med Jan Normann.

0: trafikktrøbbel i Bergen.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Kargas. Reparasjon og skifte av bilglass og interiørmaling fra Biltema.
0: Tertnes, Tertnes. Veien, to biler har krasjet i hverandre her, og airbagger utløst ifølge politiet. Bilberger faktisk andre mann på stedet. Politiet kom først, så kom bilbergeren. Nå har ambulanse og brandvesen akkurat ankommet. Ukjent skadeomfang på de involverte. Tertnesveien.
2: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.

0: alle helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
2: det! Hos Coop Riks det fort gjort å spare penger. Denne ukens Priksdeal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp og 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Riks.
3: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
4: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
5: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
4: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
6: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
7: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
6: Luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
6: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
8: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
9: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alt I lave priser.
10: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
11: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
10: Og en vannskade I dag.
11: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
12: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
13: Hotel El Amor Grande Premium.
14: Klart det, baby. Glenn spennende.
12: Men da de ankommer resepsjonen...
15: You have no reservations here.
14: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
12: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.

0: Vi skal straks i gang med dagens Hvem er dette? Men først har nyhetene bedt om ordet.
1: Klokka er 10.17. P4-nyhetene bryter inn for å fortelle at Telenor nå etterforskes for mulig medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten. Norsk påtalemyndighet har tatt ut siktelse, bekrefter selskapet selv. Hør mer i nyhetene klokken 11.
2: P4-nyhetene bryter inn når noe skjer. Vi holder deg alltid oppdatert.
0: Da er det klart for dagens bursdagsfeiring, og du kan vinne en Lyden av radio drikkeflaske om du finner ut hvem som er dagens bursdagsbarn, og du skal få mange hint. Vi starter det året hun ble født, som var det året Stevie Wonder ringte. I just called to say I love you. Dette året ble Ronald Reagan gjenvalgt som president. What we do here may be important, but what we leave behind is even more important. Desmond Tutu vant Nobels fredspris.
3: We have crossed the Red Sea and we are on our way into the promised land. All of us, black and white together.
0: Her hjemme gikk tieren fra å være en seddel til å bli en mynt. Og på kino lærte vi oss karate.
4: Wax on, right hand. Wax off, left hand. Wax on, wax off.
0: Sånn, da kan du karate. Vi er i 1984, så i dag fyller han 42 år og ønsker seg sin favorittbrødskive.
5: I would say a cheese and ham toastie with Dijon mustard on top.
0: Hvem er det som digger ost og skinke? Litt sende på. Du skal få flere hint etter Dagny, men kan allerede nå sende inn forslag i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til 1904.

0: Vi er i gang med dagens Hvem er dette? Du kan vinne en Lyden av radio drikkeflaske om du finner ut hvilken kjent person som fyller 42 år i dag. Vi skal frem til en kar fra... Som hadde kanskje verdens mest kjente og best likte royale mamma. Faren kanskje ikke like populær, men er det noen gang sjef da?
1: And to my darling mamma, as you begin your last great journey.
0: Han gift med en skuespiller i dress.
2: I'm Rachel Zane, I'll be giving your orientation.
3: Wow, you're pretty.
2: Good, you've hit on me. We can get it out of the way that I'm not interested.
0: Selv jobbet han flere år i forsvaret og kjørte helikopter, blant annet. Nå det mye suttring og klaging fra dagens bursdagsbarn, men det var en gang i tiden han ble oppfattet som både bli og lattemild.
4: Despite the fact that I laugh and joke all the time, I get incredibly nervous, if not anxious, actually.
0: Hvem dette? Du blir med i trekningen av dagens premie om du skriver navnet hans i en tekstmelding du sender til nummer 1904. Så starter meldingen med P4.

0: Ja, nei, jeg er med en dagens bursdagsbarn også. Fyller 42 år i dag, og nå skal vi avsløre riktig svar i dagens «Hvem er dette?». En kar som selv er prins, har en konge til far, selv om det forholdet vel ikke akkurat er noe sånn, skal vi kalle det, en Disney-eventyr.
1: After many, many years of lies being told about me and my family, there comes a point where, you know, again, going back to the relationship between certain members of the family and the tabloid press, those certain members have decided to get into bed with the devil.
0: Bed with the devil, ja. Fire titler har han, Hans Kongelige Høyhet, Hertug av Sussex, Jarl av Dumbarton og Baron Kilkeel. Vi kjenner ham bare som prins Harry, som fyller år i dag. Gratulerer så mye med dagen. Gratulerer også til vinneren i konkurransen vår, Aina Røsholt fra Hønefoss, som vinner en Lyden av radio drikkeflaske.
2: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no. Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Wow, that's a fat idiot.
4: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
5: En bakke.
4: Bakke?
3: Wow, en ekte norsk bakke.
2: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
6: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
7: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
8: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
9: Hei, sjef. Supert at du kunne ta ord på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sekunder. Det bare, må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
8: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
10: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
11: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompe Bom, Byggmakker.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay Cleaner. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Synes du det stressende at du har mye å gjøre på jobben om dagen? Det klart for...
1: Dagens
0: lunsjfun fact. Bare sånn at du har noe å strekke deg mot, så tenkte jeg vi kunne ta to ord om Wolfgang Amadeus Mozart. Han døde da han var 35 år gammel. Og før han døde, så rakk han å skrive 800 musikkstykker, som hvis han da hadde begynt å skrive musikk med en gang han ble født, tilsvarer 22 musikkstykker. Hvert eneste år. Og det var ikke noe PC-er å rable Eine Kleine Nachtmusikk på den gangen. Det var gjort for hånd. Bare sånn hvis du følte at du hadde litt mye...

Oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Norsk musikk på P4, og straks den nest største svenske musikkeksportartiklen og bandet etter ABBA.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det greit det.
4: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
5: Steinsprut. Risbilglass.
6: 0909. Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
7: We are family.
8: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og krumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
2: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

ikke det er spesielt hyggelig å være på jobb i Telenor? PST og Kripos driver akkurat nå og ransaker Telenors hovedkontor på Fornebu. Det blir mer om det i P4-nyhetene klokka 11.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Det Anne Siri Nørstebø som gir deg P4-nyhetene. Klokka 11.
3: Telenor etterforskes nå for mulig medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten i Myanmar. Det norsk påtalemyndighet som har tatt ut siktelse på bakgrunn av selskapets tidligere virksomhet der. Akkurat nå så ransaker Kripos og PST hovedkontorene til Telenor på Fornebu. Der også du, reporter Susanne Frisk. Hva kan du si om det som skjer der akkurat nå?
4: Ja, PST og Kripos de gjennomfører nå på Fornebu her denne ransakingen som en del av etterforskningen som gjelder forhold tilbake i tid da Telenor-konsernet drev virksomhet i Myanmar. Og denne siktelsen for medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten, den gjelder da for perioden fra februar 2021 til mars 2022, da det gjentatte ganger ble utlevert historiske trafikkdata om kunder til militær regime i Myanmar, samtidig som dette regimet sto for omfattende overgrep mot deler av sivilbefolkningen. Og Telenor de sier i en skriftlig kommentar til P4-nyhetene at militærkuppet var en tragedie for folk i Myanmar, og at Telenor-ansatte ble satt i en umulig situasjon og risikerte fengsling, tortur eller dødsstraff om de ikke gjorde som de fikk beskjed om av militærmyndighetene i landet.
3: Politiet de vil ikke kommentere etterforskningen nærmere før en pressekonferanse klokken 15 i ettermiddag. Det færre ensomme studenter, og den psykiske helsen til studentene blitt noe bedre. Det viser studentenes helse- og trivselsundersøkelse som gjøres hvert fjerde år. Andelen som ofte eller svært ofte savner noen å være sammen med har falt fra 29% til 19% de siste fire årene. Andelen studenter med betydelige psykiske plager har gått ned fra 25% til 21%. De tre unge mennene som tiltalt for å ha medvirket til drapsplanlegging i England erkjente ikke straffskyld da rettssaken mot dem startet i Sør-Rogaland tingrett i dag. De tre skal blant annet ha oppmuntret og bistått nordmannen som dømt for å ha planlagt et drap på en ukjent person i England.
5: De tre tiltalte 17, 18 og 19 år gamle. Bakgrunnen for rettssaken et drapsoppdrag som skulle gjennomføres i England i mars i fjor. En ung mann reiste fra Stavanger til England for å drepe, men ble pågrepet på et hotell før det planlagte drapet, og han ble i sommer funnet skyldig i retten. Norsk påtalemyndighet mener de tre tenåringene som i dag møter i retten medvirket til drapsforsøket, og saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot.
3: Det fortalte reporter Patrik Honningsvåg. Hvem som vinner valget i Sverige, det blir endelig avklart torsdag, opplyser nå valgmyndigheten. De forventer et større antall forhåndsstemmer og stemmer fra utlandet i år enn ved tidligere valg, og derfor tar finregningen noe lengre tid enn først antatt i mange kommuner. Foreløpig har de rødgrønne partiene et lite overtak på borgerlig side etter valget i helgen. Og så det noen problemer i togtrafikken på Østlandet. En signalfeil fører til at færre spor i bruk mellom Oslo S og Lillestrøm, og det fører til forsinkelser og innstillinger, skriver vi på sine nettsider. Bane Nord, de jobber med å rette feilen.
6: Ja, og selv om det går tregt på toget, så husk oppfordringen fra Øystein.
7: Du kan ikke hoppe av toget når det går. Du kan ikke hoppe av toget når det går.
0: Du hører P4 direkte med Jan Normann.

0: Det blir vått, ja. Og det nok til alle. Alle får litt regn i løpet av neste par døgnene. I dag så blir det mest regn på Vestlandet, ifølge meteorologene, opp mot 40 millimeter nedbør på 24 timer. Hadde det kommet som snø, så hadde det vært altså nesten en halv meter. I ettermiddag så kan det i tillegg bli torden på Vestlandet. I kveld så kan det bli torden på Østlandet. I morgen så blir det mest regn i Trøndelag og Nordland, også her opp mot 40 millimeter på 24 timer. Så da det bare å finne fram det vann, og også vindtette, for det blåser ganske mye mange steder, spesielt i Sør-Norge nå.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
2: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
1: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
3: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS, jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Kjære deg, Ekstra.
9: Du, ja, skal vi leke familie?
10: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
9: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
10: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
9: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
10: Ja, det måtte vi liksom.
11: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
13: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
12: Og et innbrudd i dag.
13: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
14: Oda bare klemmer inn at...
15: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år. Parad.
14: Ja, det ikke så rart.
15: Men vi jo fornøyd.
14: Ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: Rikard.
1: Ja, men hei, Jan.
0: I midt i trafikken etter nyhetene klokka to i dag, så er tema...
1: Kjærligheten.
0: Oi, oi, oi.
1: Er ikke det deilig?
0: Hadde du forberedt meg litt på det, så skulle jeg i scene satt kjærlighets... hatt noe romantisk musikk bak, og... Da vi kan jo prate litt sånn, kanskje.
1: Lurt litt på hva som hadde skjedd, for da hadde jeg lurt på hvor Jan?
0: Han iskalle steinare.
1: Nei, det er du ikke. Men du ikke han som fyrer det duftlyset fra Select-katalogen som spiller jazz når det lys på heller.
0: Nei, det er sant.
1: Det er veldig sant. Det er du ikke. Nei. Ellers er du myk og god. Så det hadde jeg ikke vært redd for. Nei, men det er jo sånn at når man møter noen som man da velger å da ha lyst til å være sammen med og fortsetter å være det gjennom mange år, så er det noen ganger litt sånn, hva er det egentlig som gjorde at jeg falt for akkurat den personen.
0: Oi.
1: Det er litt artig da noen ganger. Ja. Det er jo veldig mange gode eksempler på alle de veldig mange har møtt, som er grunn til at de ikke fortsatte å møte den personen.
0: Det kan du si.
1: Men ikke sant, hva var det som gjorde at du falt for partneren din? Altså, jeg kunne jo tatt den, altså, oss gutta imellom versjonen, at jeg synes den var digg, men den kjedelige versjonen er jo, jeg synes som det handler om verdier, og selvfølgelig at hun ler alle vitsene mine. Det er jo veldig viktig.
0: Ja, det var jo bare veldig kort stund.
1: Ja, nei, men så lenge...
0: Hva jeg falt for, det må være bandskapen. Altså, har du hørt en finmarking banne, eller?
1: Ja. Ikke så mye som deg!
0: Nei, det må jeg si, blir jo svimerslått av de ordene som kom ut av den munnen. Og de snille øynene, da.
1: Ja, ikke sant? For er det noe med kombinasjonen?
0: Ja.
1: Vi lurer på i dag, hva var det som gjorde at du falt for den personen du falt for?
0: Mm.
1: Det er veldig koselig. Til 1904, og så starter du meldingen med P4. Da kan jeg godt sette på noe jazz, altså. Noe saksofon eller noe.
0: Ja, jeg gjør det.
1: Kenny G. Giller.

Om en halv time så får vi vite hvem som blir Ståles utvalgte til en rekke Nations League-kamper mot Portugal, Wales, Danmark. Svære, kule kamper. Og hvem som da ikke får være med lenger, som kanskje gjorde det bra i VM til og med, som ikke får være med lenger på det norske landslaget. Norge skal altså møte Portugal på Ullevål stadion neste søndag igjen. Den kampen utsolgt for lenge siden, men du kan vinne billetter til den kampen. Signert landslagsdrakt, reise og opphold. Alt du trenger å gjøre å høre etter. Alt for Norge og litt roing. Et lite refreng der, og litt roing som vi har plassert litt sånn hulter til bulter rundt om på kanalen vår. Og når du hører den, så går du inn i lyden av radioappen, så bare registrerer du at yes, jeg har hørt den. Det alt du trenger å klikke på, ikke noe styr og stell. Og det kan jo hende at det lønner seg å høre etter om en 3 minutters tid og gjøre klart lyden av radioappen. Bare nevner det.

0: mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
1: Ving presenterer hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
5: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
6: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
8: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
9: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
8: Og en vannskade i dag.
9: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
10: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
11: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Hva skal vi ha til middag?
13: Chicken McNuggets.
12: Hva sa du?
13: Nuggets.
12: Litt annet høyre.
13: Nuggets.
12: Nuggets.
13: Nuggets.
12: Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.

Nå skal vi til fire damer fra Los Angeles, som da de bestemte seg for å lage band, ble enige om at vi skal hete The Bangs. Inn med et smell. Problemet var bare at det var det et band som het fra før. De ble faktisk tilbytt å kjøpe navnet The Bangs for $20,000, men nei takk, sa jentene. Vi har et bedre forslag. Vi kaller oss for Bangles i stedet. Det er Manic Monday på T4.

0: catchy-ring. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg og Tommy vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?
0: Ja,

0: ble fort en banger for å se det sånn.
1: Lyden av Norge er avslørt. Hvis du vil vite hva det var, så får du høre det kort over ett.
2: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
3: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Tog servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
5: Ok, men det like bra det da?
4: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
5: Ja.
6: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
7: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
8: Steike god knas. Bankers den.
7: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
9: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
10: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
11: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
13: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som i 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
14: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
15: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
16: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.

0: Nå skal vi starte dagens reise jorda rundt på 80 sekunder, og du kan vinne...
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
0: Tre deltakere har vi lyst til å invitere til jorda rundt på 80 sekunder i dag. Tre deltakere som er som får 80 sekunder opp mot 15 spørsmål. For å være med så må du svare riktig på et inngangsspørsmål. Og nå klokka 12 tar landslagssjef Ståle Solbakken ut troppen som skal møte Danmark, Portugal, Wales i løpet av de neste par ukene. Men hvor lenge har Solbakken vært norsk landslagssjef? Det snart 2 år? Snart 4 år? Eller snart 6 år? Hvis du vet det, eller bare har lyst til å gjette, og har lyst til å være med, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med P4, og så sender du den til nummer 1904.

will they go from here?

0: tidligere. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Det Merete Vikere som gir deg P4-nyhetene. Klokka 12.
2: At et av Norges

0: største selskaper etterforskes for mulig vedvirkning til forbrytelser mot menneskeheten helt spesielt, men Telenor opplever altså nå at hovedkontoret på Fornebu blir ransaket. Du der, du Susanne Frisk, og hva Telenors reaksjon på en så alvorlig mistanke?
1: Telenor, de samarbeider med politiet, og PST og Kripos tar nå beslag som en del av etterforskningen. Det mye presse her på Fornebu utenfor selskapets lokaler, og dette jo en alvorlig sak som gjelder forhold tilbake i tid, da Telenor-konsernet drev virksomhet i Myanmar. Siktelsen for medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten gjelder for perioden fra februar 2021 til mars 2021. 22, da det gjentatte ganger ble utlevert historiske trafikkdata om kunder til militærregimet i Myanmar, samtidig som dette regimet sto for omfattende overgrep mot deler av sivilbefolkningen. Og Telenor de sier til P4-nyhetene i en skriftlig uttalelse at militærkuppet var en tragedie for folket i Myanmar. De legger til at Telenor-ansatte ble satt i en umulig situasjon og risikerte fengsling, tortur, dødsstraff om de ikke gjorde som de fikk beskjed om av militærmyndigheten i landet.
0: Fortalte altså reporter Susanne Frisk fra Fornebu. Politiet de vil ikke kommentere etterforskningen før på en pressekonferanse klokken 15 i dag. Den siktede etter knivstikkingen på Mortensrud i Oslo sent i går kveld i slutten av tenårene. Det var også en tenåringsgutt som ble stukket, og politiet melder nå at det en nær familiær relasjon mellom de to. Omstendigheter og motiv ikke klarlagt. Fornærmede alvorlig skadd. Støtten til dronning Mette Marit øker blant folket. Nå det nesten halvparten, 47%, som mener hun skikket til å være dronning, ifølge en undersøkelse Respons har gjort for Aftenposten. 25% mener hun ikke skikket. I samme undersøkelse i februar svarte bare 1 av 5, rundt 20%, at Mette Marit egnet seg som dronning. Da var det mye skriverier om hennes kontakt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Så til Ullevål, der landslagssjef Ståle Solbakken skal peke ut de som forhåpentligvis skal fortsette den herlige fotballfesten vi så både på og utenfor banen i VM. Nå det EM som gjelder, og Nations League kan være veldig smart å vinne da, selv om vi selvsagt har stor tro på at våre gutter kommer seg til EM gjennom den ordinære kvalifiseringen. Uansett, reporter Ida Gjellerud, det noe igjen av denne sitrende spenningen fra USA i sommer på Ullevål i dag?
2: Ja, altså vi skal jo nå for første gang få se dem i aksjon igjen, og man må jo kunne si at forventningene til landslaget skyhøye etter dette historiske mesterskapet. Fordi Solbakken nå velger ut, de har mye å forsvare, og vi får topp motstand i Nations League, og det over 4 kamper på bare 11 dager. Først ut Danmark på Ullevål til uka. Vi har ikke vunnet mot danskene på mange, mange år. Etter Danmark går det også slag i slag med Portugal og Wales. Interessen rundt landslaget den jo også enorm. Alle kampene fremover utsolgt, og fotballfeberen den ser ut til å leve videre hos det norske folk. Vi får tro høstens tropp også sørger for at prestasjonene fortsetter.
0: Vi håper og tror, for å se om det blir noe roing på Ullevål i dag. Vi skal reise både hit og dit, vi nå, Jan.
3: Ja, og detaljene fra troppen skal du få etter hvert denne ettermiddagen her på P4. Akkurat nå det U21-troppen som presenteres. Vi skal i gang med jordet rundt på 80 sekunder, og det vi lurer på som inngangsspørsmål hvor lenge har Ståle Solbakken vært norsk landslagssjef? Det snart 2 år? Snart 4 år, eller det snart 6 år? Hvis du vet det, og har lyst til å være med, skriv svaret ditt i en tekstmelding du starter med P4, send til 1904.

0: away.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
2: Jorda rundt med Jan Nordmann.
3: Hallo, Sander!
4: Hallo, hallo, ja.
3: Hallo, hallo. Noen som gleder seg til april neste år?
4: Det stemmer. Det ja. Norges mesterskap.
3: Norges mesterskap i vanskelige, og endelig det på din hjembane.
4: Da i Skien.
3: Ja, Skien fritidspark. Alle kan melde seg på?
4: Det stemmer.
3: Det stemmer. Men de klarer ikke å slå deg på hjembane?
4: Det vet jeg ikke. Det kan denne.
3: Ja, du satser på ballen i hvert fall.
4: Jeg har en kompis som er på vei til å bli Norgesmester.
3: Ok, ok. Ja, ja. Du får trikse litt med speedoen hans da, vet du. Før det
4: ender
3: med.
4: Det
3: må du gjøre. Det må du gjøre. Du lurte på hvor lenge Solbakken har vært norsk landslagssjef?
4: Nei, nøyaktig så er det 5 år og 9 måneder, men det er jo snart 6 år da.
3: Snart 6 år, ja. Desember 2020 startet han. Da er du kvalifisert til opp mot 15 spørsmål til. Vi har 80 sekunder på oss, Sander. Og hvilken farge av blomsten på en selsnepe vanligvis? Er den blå, gul eller hvit?
4: Blå.
3: Hvit, vanligst i hvert fall. Er den giftig, selsnepa?
4: Nei.
3: Jo da, veldig giftig. Hvilket nordisk land har liljekonvall som nasjonalblomst?
4: Sverige.
3: Finland. To arter har blitt kåret til Norges nasjonalblomst. Kan du nevne en av de?
4: Nei, pass.
3: Bergfru og røsling. I hvilket norsk parti var Berge Furre fremtredende på 60- og 70-tallet?
4: Ikke peiling i Senterpartiet.
3: SV. Hvilken sport drev svenske Henrik Larsson med?
4: Langrenn.
3: Han spilte fotball, og hvilken skotsk klubb spilte han for i 1997-2004?
4: Celtic.
3: Celtic er riktig. Var Skottland med i VM i fotball sist?
4: Ja.
3: Det var de. Når vant Tyskland fotball-VM sist da?
4: Oi, 2006.
3: 2014. 14. I hvilket land ligger havnebyen Haifa?
4: Pass.
3: Israel. Er Israel en republikk eller et monarki?
4: Republikk.
3: Republikk er helt riktig, og der smeller det. Og du fikk...
4: Det er ikke så veldig bra, men jeg slo rekorden min som var 2.
3: Ja, det er jo 50% økning da. Det ble 3 riktig nå.
4: Ja, men det er bedre enn ikke noe.
3: Mye bedre enn ikke noe. Da er det bare å krysse fingrene, ligge hardtrening til NM i vanskelige i april.
4: Jo, takk skal du ha.
3: Ha det, Sander.
4: Ha det bra.
3: Ha det.

0: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
2: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
1: Luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
1: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
3: Gjør det billig hos Ekstra.
0: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møte bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no. Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
4: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
5: Pappa her, jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
6: Det mormor. Du, hvis jeg begynte en sånn airfryer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
5: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
4: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sandra har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
0: Ukens fredagsfilm på Viaplay Cleaner. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

0: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
1: Ja, hallo?
2: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
1: Ja.
2: Passer det at jeg ringer, eller?
1: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

er det bare å ønske velkommen i landslagsdrakta til Odin Bjørtøft, Fredrik Sjøvold og Ole Didrik Blomberg og Erik Botheim. Fire nye navn i landslagstroppen. Ståle Solbakken som da velger å utlate fem av gutta som var med til VM. Alexander Sørloth jo skadet, så den grei. Fredrik Bjørkan har vi bedt om en landslagspause. Men i tillegg til de så Henrik Falkner, Jens Petter Hauge og Morten Thorsby ute av troppen. Det blir mer om dette i nyheten utover her på E4. Nå straks, ny deltaker i jorda rundt på 80 sekunder, men dette Sting. Fint som da.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
4: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
5: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
6: Du, ja, skal vi leke familie?
7: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
8: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
7: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
8: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
7: Ja, det måtte vi liksom.
9: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
10: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass. Sånn, kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
13: Steinsprut og ruteskift. Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
14: Ja, litt gjerrig også, eller?
13: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
14: Jo.
13: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
15: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

0: har vært en krasj i Nittedalen.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og interiørmaling fra Biltema.
0: Det en bil og en lastebil som har vært i hverandre på Trondheimsveien, krysset Bryggeriveien, der du kommer ut fra Ringnes og Arkus og alt det der. Som det står fra politiet. Ingen personskader, men litt dårlig stemning på stedet. Politiet på plass og prater med partene. Straks skal vi prate med neste deltaker i jorda rundt på 80 sekunder. Før det, Toto, Rosanna.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei Atle!
3: Hallo, hallo,
2: ja. Hallo, fotballtrener du også?
3: Ja, ja.
2: Både stort og smått, og Tor Eivind, han var trener i 5. divisjon, du i...
3: I 7. divisjon.
2: 7. ja. Så dere sikrer ja. Egentlig litt på den 5. divisjonsplassen til Viggo?
3: Nei, jeg tror vi klarer oss fint her vi på nå. Det mer sånn kompis, bare på gøy.
2: Ja, det viktig å kjenne sin plass.
3: Ja, ja, absolutt.
2: Ja, her kommer du på pallen i hvert fall, det kan vi garantere, men skal du vinne, så må du ha 6 riktige, Atle.
3: Ja,
2: det
3: var bra.
2: Vi prøver oss opp mot 15 spørsmål og 80 sekunder. I hvilket nordisk land var det parlamentsvalg denne helgen?
3: Det var Sverige.
2: Det var Sverige. Har Sverige hatt en kvinnelig statsminister?
3: Nei.
2: Jo da, i cirka et kvarter bare, men hun har vært her. Og hvor var Anker Jørgensen statsminister på 70-80-tallet?
3: Danmark.
2: Danmark er riktig. Hvilket parti tilhørte han?
3: Pass.
2: Sosialdemokratiet. Hvilken sosialdemokrat ble i 2011 Danmarks første kvinnelige statsminister?
3: Mette Frederiksen.
2: Okay. Helle Thorning-Smith. I hvilken stat i USA ligger storbyen Atlanta?
3: Pass.
2: Georgia. I hvilken amerikansk stat ligger Store Saltsjø?
3: Mississippi.
2: I Utah. Under hvilket navn er Kjell Henning Bjørnstad bedre kjent?
3: Pass.
2: Det er han som er Kjell Elvis. Hvor gammel ble Elvis Presley?
3: 39.
2: Han ble 42. Hvilken regissør født i 1942 har laget filmer som Taxi Driver, Goodfellas og Wolf of Wall Street?
3: Clint Eastwood.
2: Martin Scorsese heter regissør. Ja, vel du. Det ble på pallen.
3: Ja,
2: ja.
3: Det ble det.
2: Men det ble det nederste trinnet der da.
3: Ja, sånn er det.
2: Sånn er det noen ganger. Blir det med å klappe litt likevel, eller?
3: Klapper, ja.
2: Ja, ja, ja. Selvfølgelig gjør du det. Ha en fin dag videre på jobb, Atle.
3: Takk, Lina.
2: Vinneren i dag, Tor Eivind. Hør etter nå.
0: Gratulerer, du har vunnet et gavekort på 1000 kroner. Jorda rundt presenteres av Biltema.
4: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
5: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
4: Men det er sant.
5: Jo da, men det høres litt feil ut.
4: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
6: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra ICE kan hun ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net. PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
7: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre av som en nød. Sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
6: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
8: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, tiden inne nå. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede. Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
9: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS, jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra!
0: Ukens fredagsfilm på Viaplay Cleaner. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: urter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
3: Jeg blir glad, så jeg har lyst til å danse.
4: Musikk som gjør deg glad.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Det Merete Vikre som gir deg P4-nyhetene. Klokka 1.
3: Vi begynner i Oslo. En person knivstukket på en videregående skole i hovedstaden. Skadeomfanget betegnes som alvorlig. Reporter Susanne Frisk, du ved Kuben videregående på Økern. Vet mer om hva som har skjedd der nå.
4: Ja, her det mye politi på stedet. Politiet står vakt rundt skolen, og jeg ser nå 15 politibiler og politivenner. Det tre ambulanser her. Store politiresultater.

0: ressurser rykket altså ut hit for en drøy halvtime siden etter en melding om denne knivstikkingen, og da ble hendelsen definert som såkalt plivo, som betyr pågående livstruende vold. Men politiet var raskt på plass. Det tok bare 5 minutter fra meldingen kom til den mistenkte gjerningspersonen var pågrepet. Og nå meldes det altså om at tilstanden til den skadde alvorlig, men at vedkommende bevisst. Politiet, de har fått kontroll og jobber med avhør og undersøkelser her på skolen. Det ganske rolig stemning rundt skolen, og det har vært dramatisk, og det var mange elever på stedet det skjedde, og det fortsatt mange elever som står her utenfor, og de blir også nå ivaretatt i regi av skolen.
1: Fortalte reporter Susanne Frisk, som ved Kuben videregående på Økern. Politiet ønsker foreløpig ikke å si noe om hva slags våpen som har blitt brukt. Det Fremskrittspartiet som Arbeiderpartiets hovedmotstander også ved lokalvalget neste høst. Det slo statsminister Jonas Gahr Støre fast i sin tale til landsstyremøtet på Gardermoen nå i ettermiddag. Det møtet følger du, reporter Mona Tiller, og hvorfor anser Støre FRP som farligste rival ute i kommunene?
2: Jo, det jo fordi de det klart største partiet på borgerlig side og kan få mye makt i flere kommuner, og dermed vil det ifølge statsministeren også bli politikk som folk vil merke helt annerledes enn det Arbeiderpartiet står for. Det mener Støre vil merke særlig på skolene, der FRP ønsker nivåindeling, og at folk vil merke at eldreomsorg vil drives av kommersielle aktører, der som Støre sa i sin tale, bestemor kan bli sendt ut på anbud. Han advarer også om at det kan bli store velferdskutt og ikke den politikken Arbeiderpartiet står for med billigere barnehager og gratis SFO blant annet. Så ja, Støre brukte mye tid på å snakke om Fremskrittspartiet, som han ikke vil kalle en fiende, men en stor motstander.
3: Og det nye at Fremskrittspartiet det klart største borgerlige partiet på borgerlig side. Og jeg sa i august at Fremskrittspartiet blir vår hovedmotstander også i lokalvalget. De kan vinne ordførere, de kan få makt i mange kommuner, små, middels og store, og fylker over hele landet. Det kommer til å merkes.
1: Det sa statsminister Støre. Norge skal gi alt i Nations League, som også viktig med tanke på å komme seg til EM, og det Manchester Citys ansvar at Erling Braut Haaland da får den hvilen han trenger, det sier landslagssjef Ståle Solbakken, som i dag da tok ut troppen til 4 kamper i Nations League denne høsten.
4: Jeg tror ikke det nå vi skal være mest bekymret for Erling. Etter de 3 ukene fått trent ok og spilt kamper og se fornuftig ut, men at da november, desember, januar, altså det vil jo ofte være da han kanskje trenger en break på et eller annet nivå. Det blir jo ikke jeg som skal løse den floken.
5: Hvor stor fallhøyden denne høsten?
4: Ja, den sikkert der, men det kan vi ikke tenke. Det vi må tenke nå at vi har først vinnet en Nations League-gruppe, vi har vinnet en kvalifiseringsgruppe, vi har kommet til kvartfinalen i et VM. Vi har ikke tapt en gruppespillskamp etter 90 minutter, og det der å ha med seg det inn, det må vi bruke for alt det har vært.
1: Det hørtes veldig positivt ut, reporter på Ullevål, det Ida Gjellerud.
6: Ja, og Haaland, han uthvilt og happy, han har jo fått med seg beste kompisen Botheim på laget.
7: Det ble fort en banger for å se det sånn.
8: Dette P4 Direkte med Jan Normann.

Norge.

0: Lyden av Norge.
1: Lyden av Norge er avslørt. Vil du vite hva det var? Du får høre det straks.
2: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
3: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
4: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
5: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
6: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen C-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 kilometer rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler, eller bygg din bil på BYD.no.
7: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
8: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
9: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
8: Og en lagerbrand I dag.
9: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
10: Steinsprut.
11: Ris

0: gulrøtter, så velg norsk når du kan. Sand norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris. We
1: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.

Lyden av Norge altså avslørt. Det var å vri opp en vaskefille som har vært 200 000 kroner, og Lyden av Norge plutselig tilbake. Men vi har en ny konkurranse gående. Du kan vinne to billetter til den utsolgte landskampen mellom Norge og Portugal på Ullevål. Få en signert landslagsdrakt. Til kampen får du selvfølgelig reise, opphold er også inkludert, og alt du trenger å gjøre å høre etter her på P4. Neste gang du hører et kort refreng av Alt for Norge, og litt roing og litt sånt nå, da går du inn i lyden av radioappen, og så registrerer du at du har hørt Alt for Norge der. Det en knapp der som du bare trykker på, så du med, og det lønner seg da å melde seg på flest mulig ganger, ikke sant, og høre dette her flest mulig ganger, sånn at du har en større sjanse til å bli plukket ut som vinner. Lyden av radioappen det lurt å laste ned, for Mikael har lovet at han har gjemt et lite Alt for Norge-refreng i midt i trafikken etter klokka to.

0: could dance all night.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
2: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
3: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
2: Luften din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
2: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay Cleaner. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
6: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
5: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
7: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
8: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
9: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
10: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
9: Får masse komplimenter for den.
10: Jeg ikke for toeren.
9: Ja, men jeg får det.
10: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
9: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
11: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.net.
12: Tirsdag og onsdag det frukt og grønt boost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
14: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
15: Ok, takk til dere begge to.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Halvveis i september, og nei, sola har på ingen måte vært likt fordelt rundt om i landet vårt. Mest sol har det vært på Sørlandet og Østlandet, minst sol i Nord-Norge og på Vestlandet. Kan du ta noen byer da? Tromsø har 39 timer sol så langt, Karasjok 55, det jo ikke så aller verst. Bergen derimot, 42 timer sol så langt i september, og jeg tror ikke det tallet øker fryktelig i dag. Oslo har 82 soltimer så langt i september, mens vinneren som vanlig, Kristiansand, 88 soltimer.

0: Sitter og scroller på telefonen nå. Da har statsministeren en beskjed til deg I P4-nyhetene klokka to.
1: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som I 2006. Det. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
5: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked.

0: til overs.
1: Sa hun det?
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
4: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
6: Ok, du har det, ja. Ja, ok. Ja, men greit, da skal ikke jeg prøve å skremme deg til å kjøpe noe du ikke trenger. Det skulle tatt seg ut. Ha det bra. Ja, forresten, hvis du har unger, Vikafjell Vatsjakken, den både lett, hurtigtørkende og lun. Helt perfekt til å holde barna varme gjennom høsten, og nå får du den til 250 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
7: Husker du å åpne garasjedøren?
8: Ja.
9: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
8: Du tenker på byggtorget?
9: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
10: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
11: Byggtorget.
10: Vi snekkes.
12: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på

0: fire. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Nå er klokka to. P4-nyhetene får vi av Merete Vikere.
2: Det var to gutter på 16 og 17 år som var involvert i voldshendelsen på Kuben videregående skole i Oslo i dag. Den ene skal ha knivstukket den andre, som er alvorlig skadd. Den antatt gjerningsmannen er da pågrepet, men noe motiv er ennå ikke kjent, men begge er elever ved skolen. Telenor kommer til å gjøre alt de kan for å gjøre etterforskningen så enkel som mulig for politiet, det sier kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide. Telenor er siktet for mulig medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten etter utlevering av data om kunder til militærregimet i Myanmar. Midteide sier de er overrasket over siktelsen.
3: Men det er selvfølgelig politiets fulle rett å åpne etterforskning, og når de nå har gjort det, så skal vi bidra alt vi kan. Vi var i en helt umulig situasjon uten noen gode valg, og det er vanskelig se nå om vi kunne gjort noe annerledes.
2: Nå er det på tide å få nesa opp av mobilen. Det er beskjeden statsminister Jonas Gahr Støre har til det norske folk, og særlig voksne. I dag talte han til Arbeiderpartiets landsstyre, der statsministeren tok scrollingen som stjeler så mye tid fra folks liv.
4: Hvis du går gjennom byen og ser rundt deg på fortauene, så er jo de fleste går med skjermen oppe. Og det er mange grunner til det, fordi du får mye informasjon der, og du er oppdatert og koblet på, men det blir litt utfordrende når du samtidig skal fortelle til barna at de skal bruke mindre tid. Barna tar jo etter eksempler. Det er jo familieråd gjerne, men i hvert fall hjemme hos meg, så er det noen regler jeg ser nå, at når barn og barnebarn er til stede, så bør man være varsomme med det.
5: Jeg tenker du selv at du scroller for mye?
4: Ja, jeg gjør nok det, for at det er jo et veldig nyttig redskap. Da. Jeg når jo kolleger, medarbeidere i Norge og ute på noen enkle tastetrykk, så det

0: Ja, det jo veldig nyttig, men det må ikke ta all tid.
1: Sa Støre til reporter Mona Tiller. Landslagssjef Ståle Solbakken håper å leve opp til nordmenns forventninger. I dag tok han ut troppen til høstens kamper i Nations League. Det blir intenst med 4 kamper på bare 11 dager mot flere av Europas beste lag.
2: Nei, vi håper jo at vi skal gjøre noen gode kamper. Det jo fullsatt, og vi forplikter jo det å ta, se om vi kan spille opp på vårt beste igjen.
3: Det jo samtidig topp motstand da. Blir dette her enkelt i forhold til, til VM?
2: Nei, det blir akkurat det samme som vi, altså vi møtte jo stort sett bare topp motstand i VM etter, etter kamp 1, så var det bare topp motstand, og det fortsetter vi med, og det vi jo glad for.
3: Blir det også en større fordel inn i Nations League-kampene?
2: Ja, det tror jeg. Vi får jo en større erfaringsbank. Skal vi forberede oss så godt som mulig, så skal vi gjøre alt vi kan for å få gi publikum noen nye gode opplevelser.
1: Første kamp torsdag neste uke mot Danmark, reporter på Ullevål Ida Gjellerud. Og det veldig mange som vil få med seg Karpes avskedsturné. Rapduen skal spille flere steder neste år før de avslutter med 10 konserter i Oslo Spektrum, og forhåndssalget startet nå i ettermiddag. Det fans som har registrert seg som har kjøpt billetter i dag, det vil si det spørs om alle får kjøpt, for mange får melding om at flere tusen foran i køen, og aller siste konsert i Spektrum 2. september 2028 allerede utsolgt før det ordinære billettsalget starter torsdag klokken 9.
4: Og tenker dette her god minne for de som står i kø for de 4 siste konsertene i Oslo Spektrum til A-ha i 2010.
5: Ja,
4: da, det var undersøket. Nå gir vi oss for godt. Ja, det lover vi. Ja, det tok 5 år da, for det. Hadde en liten gjenforening også. Så ble det turné tillegget.

0: 11:02 i Sogndalsveien i Kristiansand. Der har det vært melding om et trafikkveld. Det i Sogndalsveien da, mellom Stupstad og Kiel, melder politiet. Vi skal på hytta til Marius. Det lørdag kveld. Han har fyrt opp i peisen, ja. Rullet ut da skinnet av selvskutt elg, mens han og hans kone legger seg ned med et glass alt for dyr rødvin.
1: Ja.
0: Og så fyrer du ei låt på omlegget. Bøyer deg frem og ser henne dypt i øynene og gjør det jeg vet det aller beste du vet i hele verden.
1: Mm-hmm.
0: Fortell henne en sann historie fra virkeligheten.
1: Ja, det helt alt. Mye av dette sant. Litt feil musikksjanger, og jeg har ikke skutt noe elg noen gang. Men utover det, fortsett.
0: Den sangen her, vet du, jenta min, var egentlig laget til Kenny Rogers. Produsenten David Foster, som du sikkert vet hvem. Han ringte Peter Cetera og fortalte at han var i studio med Kenny, og ville jo da at Peter skulle lage en sang til han. Veldig hyggelig, men Cetera skulle jo reise til Italia, som jeg er så glad i, du og jeg. Samme kveld. Så da reiste han hjem til han og skrev låta mens han pakka. De var ferdige etter 3 timer. Og da sender de låta til Kenny, som sier, ja, jeg skulle ikke ha den en lang grunn. Peter Cetera vet ikke hvorfor. Men enten så hadde han ikke tid, eller så ville han bare ikke. Men good for me, tenkte Peter. Og for Chicago, som vi vet. Hun nikker anerkjennende og sier, du er klok, du.
1: Ja, det gjør hun.
0: Og vi skal mimre tilbake til denne kvelden om noen minutter.
2: Midt i trafikken presenteres av
3: Bank Bank.
2: Brukskonto hos Penny fra Eika Digital Bank.
3: Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
4: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
5: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS, jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg, Ekstra.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay Cleaner. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Men, hæ?
9: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
11: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
12: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.

0: tror ikke at Peter Cetera var sånn ordentlig lei seg da det ikke ble ikke New Orchard, men at han endte opp med å synge sin egen sang.
1: Fleip og fakta.
0: Marius forteller oss hver eneste dag noe som er sant, og noe som ikke er sant i dag om Lady Gaga, eventuelt om Alejandro da.
2: Ja, vi holder oss til, egentlig til Alejandro.
0: Ja.
2: Ja. Er det da enten sånn at dette er jo en av Gagas absolutt største hit, en av de største hittene til en av de mest suksessrike artistene i vår tid? Mm. Da ble vel den hyllet av kritikeren universalt. Eller kanskje ikke. Var det kanskje sånn at... Den ble kalt for smertefull latino-skjelving, en Eurovision reject. En laber danselåt som unødvendig gjentar sangens titel om og om og om igjen. Eller en sang som virkelig består av ingenting uten en gang å glede seg over sin egen tomhet.
0: Og dette er det, men dette er det, det er de selvutnevnte kritikerne og ekspertene som har sagt. Ja, ok. Ja.
2: Ja. Enten var det sånn, eller så er det sånn at alle som er med i videoen til Alejandro, unntatt Gaga selv selvsagt, heter Alexander eller en eller annen avart av det. Alexander Skarsgård, Alec Baldwin, politikeren Alexandra Ocasio-Cortez. Det er til og med et bilde av Alex Ferguson i videoen. Han ga du ikke å møte opp selv, selvfølgelig. Men nei,
0: det er rart. Han har jo gjort så mye sånt opp igjennom.
2: Ja. Ja,
0: la oss høre på den. Ja, Lady Gaga.

0: Aller først så har jeg egentlig bare et forslag til at vi tar alle som påberoper seg retten til å mene noe om musikk på alle andres vegne, at de kan skape et lite rom for dem som er lukka. Det kan eventuelt være fysisk også, så de kan bo sammen, men og så kan de der anmelde musikk for hverandre. Det er det de gjør likevel. For veldig ofte så har jeg en deilig følelse av at det folk flest liker best er det de som kan det hater høyest. Så jeg tror at den ble slakta.
1: Det ble den.
0: Selvfølgelig ble den det. Vi liker det jo.
1: Ja, ikke sant? Nei, Alexander Skarsgård, vel har han spilt i en annen Lady Gaga-video, men det er ikke sånn at alle som er med i videoen her heter Alexander, eller Alejandro, eller Alex, eller Alexander, eller noe sånt.
0: Nei, nei, altså, jeg, grunnen til at du kunne ha kroppet unna med at jeg kunne ha trodd på Alex Ferguson, var at du ikke påstod at han hadde vært der og danset.
1: Nei.
0: I Baris.
1: Ja, vi husker.
0: Ja.

0: Runaway og The Course i medietrafikken. Det er jo mange mennesker som er der ute på datingmarkedet. Mm-hmm. Mange dater kanskje oftere fordi at de finner hverandre på en app, og så er det en kjapp date, og så er det fort.
1: Det blir kaos.
0: Videre. Det er noen ting du bør kanskje passe på å ikke gjøre på de datene, og eventuelt holde igjen ganske lenge hvis dere blir sammen. Ja, du skal få et par ting å holde seg unna snart.
2: Steinsprut. Lysbilglass.
3: 0909. Wow, that's so fat.
4: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
5: En bakke.
4: Bakke?
3: Wow, en ekte norsk bakke.
6: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
7: Spis norsk i sesong. Og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som er garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør i dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
12: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
13: Skal vi leke familie?
14: Ja, gøy!
13: Da måtte vi liksom flytte.
14: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
13: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
14: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
13: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
14: Mm,
13: og så hadde vi liksom rammelån.
15: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
16: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
17: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
18: Nei, der er Stian opptatt hele mandag.
17: Tirsdag da?
18: Nei.
17: Onsdag?
18: 13.25.
17: Vent, da skal Trine til tann.
18: Hva med?
17: Nei.
18: 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
16: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
19: Når er det mat?
13: Yes! Skal vi ha taco?
0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: Noen ganger skal det ikke så mye til.
1: Nei.
0: Før du bare kjenner at dette her. Såkalt turn-off blir det jo på norsk da. Ja. Det er som for eksempel da du sitter på en uten restaurant sammen med da en mann i dette tilfellet. Han har med seg hunden sin som da plutselig stikker av. Ja. Så han løper da etter hunden foroverbøyd med armene rett ut til sidene som en figur fra en tegnefilm. Du liker ikke det du ser da, ikke sant? Han ser jo snål ut. Og jo lenger tid han bruker på å fange den bikkja, jo mindre tiltrekkende er jo film.
1: Oi, sånn.
0: Og dette er en sann historie fra virkeligheten, fra eksdama til hans Sasha Baron Cohen har fortalt dette, ja.
1: Ja.
0: Da var det sånn. Ja. For å si det sånn, da han hadde fanget bikkja og kom tilbake, så var hun borte. Og da er det et forskerteam nå som har undersøkt at de har brukt TikTok-videoer som kilde, og det kan hende at det kanskje på en måte merkes i forhold til hva de har funnet ut av. For kvinner så er da de største turn-offene, eller ikkene, som de kaller det, menn som blir oppfattet som for feminine.
1: Oi.
0: Menn som gjør noe pinlig offentlig, hva det er, står det ikke.
1: Nei, bare liksom.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Menn som sier irriterende ting, det...
1: Nei, men det skjer jo aldri.
0: Det synes jeg er uforståelig for meg. Ja. Er det noen som er irriterende, så er du i tilfelle henne.
1: Ja.
0: Og tro det eller ei, menn som gjorde grove motetabber, Marius.
1: Jeg føler at jeg kan gå i mange fallgrupper her.
0: For å si det sånn, spesielt menn som gikk i Ola Shorts. Men de likte ikke de som prøvde å være for trendy heller.
1: Nei.
0: Så hos menn var det da at kvinner var for opptatt av trendy temaer.
1: Ja.
0: Som for eksempel astrologi.
1: Ja, ja, der...
0: Det liker ikke mennene.
1: Nei.
0: Og så er det jo selvfølgelig da menn som synes at det var de som gjorde noe pinlig offentlig, eller så noe irriterende. Men her også at menn, eller at kvinnene da var for maskuline.
1: Oi, sånn. Ja. Vi skal tilpasse oss de stereotypene, liksom.
0: Absolutt. Tydeligvis.
1: Ja.
0: At kvinner da var for opptatt av sosiale medier, var også et stort sånn, nei, det kan du, I'm out of here.
1: Ja.
0: Og så er det bare en ting som jeg tenkte, det slo meg plutselig.
1: Ja.
0: Fordi at mange er jo da veldig flinke til å si fra om alle disse negative tingene de har møtt ute i datinglivet.
1: Ja.
0: Det finnes jo ikke en ålreit mann der ute, er det noen som sier.
1: Nei, jeg har hørt det.
0: Og da tenker jeg at, bare som et tankeeksperiment, hvis du synes at verden er full av ubrukelige potensielle partnere, at det er noe gærent med alle, kan det hende?
1: Ja.
0: Kan det hende det er deg? Jeg vet ikke. Ja.

0: av Norge er avslørt.
1: Det Edith fra Oslo. Tror det en vaskefille som vrir vannet ut av en vaskefille.
0: Riktig.
2: Det 200 000 kroner skattefritt inn på kontoen din.
1: Tusen takk.
0: Wow. Vi gratulerer vinneren med 200 000 kroner. Lyden av Norge kommer tilbake.

0: P4. Jeg tenker, jeg synes også, sånn, ja, men jeg bare kom til å tenke på alle disse stakkerne som blir avvist hele tiden, ja. Fordi at du skal jo ingenting til. Nei. La oss heller snu litt på det. Ja. Ja, la meg tenke på det, sånn at det kan bli koselig i stedet.
1: Ja, la oss.
0: Ja, for kjærligheten skal være koselig.
1: Det er sant,
0: ja.
2: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka. Og
3: bank, bank.
2: Felleskonto hos Penny fra Eika Digital Bank.
4: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Kjære deg Ekstra.
5: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
6: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ah, denne lyden. Bare hør på den da. Er ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
8: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden er allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
9: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
10: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
9: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
10: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
9: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
10: Ja, men du sa jo at...
11: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
9: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
10: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
12: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
13: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
14: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ba bom, bi, bom, byggmakker.
15: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
16: Her, Ore!
17: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
16: Hva er det som er flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
17: Ja, jeg ser den.
16: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
17: Nei.
16: 6-7!
17: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
16: Er det ingen som skal sitte på?
17: Nei.
15: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Hallo fem i midt i trafikken.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
0: Hvor vi svinger innom E18 Slepen krysset i en Asker. Der det en personbil som står stille i enden av påkjøringsfeltet retning Drammen, men nå bilbergeren på plass og holder på med det, så da kommer det nok til å gå fort. Så da har vi tid og rom for å snakke om den andre siden av disse møtene med potensielle partnere enn det vi nettopp gjorde, men det negative. La oss heller ta tak i det positive. Hva var det du falt for ved partneren din, lurer vi på i dag? Husker du på en måte?
3: Det et fantastisk humør som på en måte lyser opp et hvert rom som hun går inn i.
0: Oi! Ja, lysfontene. Ja, kunne ha brukt det ordet.
3: Kunne brukt det, valgte ikke brukt
0: det. Så det jo på en måte kanskje noen svar som kanskje har felles verdier og veldig flott, som jeg kunne ha sagt. Men altså, det handler jo om, tror jeg, også at vi trives veldig godt sammen, bare oss to. Vi ler veldig mye, og det aller viktigste alt kanskje, når jeg forteller om viktige ting i verdenshistorien, og forklarer hvordan verden egentlig henger sammen, så er hun utrolig god på å late som hun hører etter, nikker anerkjennende, og så sier hun, du vet så mye, du, sier hun. Mener du det, sier jeg da. Og det er kanskje den fineste egenskapen hun har. Vi lurer på i dag, hva var det du falt for ved partneren din? Hvis du gidder å dele det, så er det veldig hyggelig. Til 1904, start meldingen med P4. Hello.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: God ettermiddag, klokka tre. P4-nyhetene får vi av Merete Vikre.
3: Og som vi har hørt før i dag, Kripos og PST har ransaket hovedkontoret til Telenor, som mistenkt for forbrytelse mot menneskeheten. Det da etter utlevering av data om kunder til militærregimet i Myanmar. Og reporter Susanne Frisk, nå skal politiet informere om razziaen.
4: Kripos og PST er nå her og forklarer sammen bakgrunnen for siktelsene. Telenor er siktet for medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten og for overtredelse av sanksjonsloven. Dette skal ha skjedd i perioden februar 2021 og til mars 2022, og da skal det gjentatte ganger ha blitt utlevert historiske trafikkdata om kunder til militærregimet i Myanmar, mens dette regimet altså sto for omfattende overgrep mot sivilbefolkningen. Telenor, de har hatt et møte i dag i flere timer med PST og Kripos, og de tar saken på største alvor. Og kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide sier de er overrasket over siktelsen.
5: Ja, men det er selvfølgelig politiets fulle rett å åpne til forskning, og når de nå har gjort det, så skal vi bidra alt vi kan. Vi var i en helt umulig situasjon uten noen gode valg, og det er vanskelig å se nå om vi kunne gjort noe annerledes.
3: Og hva PST og Kripos sier om saken, det får vi høre i vår neste sending. Det er fortsatt uvisst hvorfor en elev knivstakk en annen på en videregående skole i Oslo i ettermiddag. Det var to gutter på 16 og 17 år som var involvert i voldshendelsen som skjedde på Kuben videregående på Økerne. Den fornærmede er alvorlig skadd, den antatte gjerningsmannen er da pågrepet. I motsetning til hva man kan ha fått inntrykk av, så har ungdomskriminaliteten gått ned i løpet av de siste 20 årene, det viser nye tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi. Det gjelder unge både etnisk norske og unge med innvandrerbakgrunn. For sistnevnte gruppe har andelen siktelser sunket fra 33% til 24%, for etnisk norske har det gått fra 24% til 15%. IMDi understreker imidlertid at blant de aller yngste har det siden 2015 vært en økning i voldssiktelser. Nå er det nok meningsløs scrolling og kikking på mobiltelefonen. Det er beskjeden statsminister Jonas Gahr Støre har til det norske folk, og særlig til oss voksne.
6: Hvis du går gjennom byen og ser rundt deg på fortauene, så er jo de fleste går med skjermen oppe. Og det er mange grunner til det, fordi

0: Du får mye informasjon der, og du er oppdatert og koblet på, men det blir litt utfordrende når du samtidig skal fortelle til barna at de skal bruke mindre tid. Barna tar jo etter eksempler. Det er jo familieråd gjerne, men i hvert fall hjemme hos meg, så er det noen regler jeg ser nå, at når det er barn og barnebarn er til stede, så bør man være varsomme med det.
1: Jeg tenker du selv at du scroller for mye?
0: Ja, jeg gjør nok det, for at det er jo et veldig nyttig redskap. Da. Jeg når jo kolleger, medarbeidere i Norge og ute på noen enkle tastetrykk, så det er jo veldig nyttig. Men det må ikke ta all tid.
2: Så Støre til reporter Mona Tiller.
3: Det skal jeg begynne å se når jeg scroller, at jeg får kontakt med folk. Nei, altså når jeg scroller, så følger jeg jo bare med på det. Altså det er bare underholdning. Men du er jo av den gamle skolen, når statsministeren sier noe.
4: Ja, da skal jeg gjøre det.
3: Ja.
4: Nei, jeg har som mål å kutte ned på scrollinga. Det er skikkelig slitsomt.
3: Mm. Det har jeg også hatt i mange år. Scroller mer, men mål ligger fast.

0: Hvittingfossveien i Holmestrand. Der sier politiet at de og andre nødetater eventuelt da, har rykket ut etter at de har fått melding om en trafikkulykke. Og etter jeg bare fyrer løs med den igjen. Jeg litt sånn jassa-versjon av en god gammel Chicago-ballade. Jeg måtte vi skal inn i kjærlighetens verden. Jeg har jo lurt på, hva er det du falt for ved partneren din? Hva var det som gjorde at hei, han eller hun?
1: Ja.
0: Ja, dette her er greier. Sykt fine legger, er det noen som sier, som man fortsatt har etter 36 år sammen.
1: Ja, og så er det egentlig, altså, var nok enkelheten som gjorde at jeg falt for meg. Det tolker jeg dit til at jeg liksom, jeg orker ikke noen sånn kompliserte spillgreier. Det skal være rett fram, greit, streit, sånn er det.
0: Er ikke det deilig?
1: Jo.
0: Ja, når du sier, er du sikker på det?
1: Ja
0: da.
1: Ja.
0: Vi er enkle sånn. Men her, dette er jo så veldig koselig. Jeg møtte mitt livs kjærlighet før jeg visste at jeg kom til å gjøre det. På noen, altså, jeg ble bedt på romjulsfest i 2024, og da jeg sto på trappa for å gå inn, så fikk jeg en rar følelse om at innenfor den døra, så møtte jeg kjæresten min. Og det var helt riktig. Vi møttes, og det var kjærlighet i luften. Vi er nå samboere, skal gifte oss neste år. Jeg elsker min kjære Nina. Hun er for meg kjærligheten jeg alltid har søkt etter. Hilsen av Katrin, tenkte jeg det,
1: Og så er det, det er fantastisk. Jeg falt pladask for kjæresten min på grunn av humoren, øynene, smilet og utstrålingen hennes. Ja. Det er mye. Det er alt det.
0: Ja, det er alt. Og så er det noen da nå som snur seg mot partneren sin. Ja, hva var det du falt for ved meg da? Nå håper jeg du var smart nok til å begynne å tenke på det da vi begynte å snakke om det.
1: Ja.
0: For da har du et svar.

0: Det er jo ikke lenge før de norske fotballgutta skal ut og spille fotballkamp igjen i Nations League. Det blir jo tatt ut en ny tropp. Solbakken gjorde det i dag. Og så det jo utsolgt da, selvfølgelig.
1: Ja, ja,
0: ja, jeg skjønner jo det. Irriterende, vanskelig. Men det finnes en mulighet til at du kan komme deg på kamp og se Norge-Portugal.
1: Oh, ja.
0: Og kunne du tenke deg det? Det er kanskje lurt å følge med om noen minutter.
2: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som i 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
3: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
4: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
5: Det ikke det dum toer betyr, best
4: for. Får masse komplimenter for den.
5: Jeg har ikke fått toeren.
4: Ja, men jeg får det.
5: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
4: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
6: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
2: ice.net. Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdags stil I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.
9: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
10: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
11: 0909. Bank, bank.
12: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
13: Ja, det faktisk veldig vanlig.
12: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
13: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de for eksempel.
12: Ja, stemmer det.
13: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
12: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
13: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
12: Sjekk ut Penny.no.

0: The Runaround i midt i trafikken E6 Arteid bru i Lillestrøm. Der har venstrefeltet vært stengt retning Oslo etter en ulykke en liten stund, men nå har kjøretøyene fått flyttet seg over på den ene veiskulderen, så nå skal det gå bittelitt smudere. Mm-hmm. Norge skal jo møte litt ordentlig lag. Vi jo i den øverste divisjonen
1: ja.
0: I Nations League. Så Portugal jo et av lagene.
1: Det blir spennende. Ja,
0: Danmark, ikke sant? Men ja. Portugal kommer jo da til Ullevål stadion den 29. Var det ikke det da?
1: Jo.
0: Jo, det den 29. september de kommer til, nei, 27. september
1: ja. Ja.
0: Som de kommer, og da det jo stappa fullt. Det utsolgt.
1: Veldig, veldig.
0: Men vi har to billetter.
1: Oi!
0: Da får du altså se kampen på stadion. I tillegg så skal du få med deg en landslagsdrakt, som ikke vanlig.
1: Nei.
0: Neida, den nei. Signert selvfølgelig. Oi, oi. Og så ordner vi også sånn at du får kommet deg til Oslo og Ullevål, og også et sted å bo da, hvis du skulle trenge det, så du får reise og opphold også.
1: Ja.
0: Det eneste du trenger å gjøre, vi har jo en app ja. Som har fått nytt navn. Mm-hmm. Den heter Lyden og Radio. Når du hører, og jeg tror du skjønner sånn, når du hører en Lyden av Norge snutt da,
1: ja.
0: Nei, en Alt for Norge snutt,
1: ja.
0: Så kan det være lurt å gå inn i den appen,
1: ja.
0: Lyden og radio, og registrere seg.
1: Mm-hmm.
0: Hva er du med i trekningen, nemlig, om både tur, opphold, signert landslagstrakt, ikke minst opplevelsen av å gå på kamp. Tror ikke det er så lenge til den kommer.

0: I Don't Wanna Be med Gavin DeGraw rett før deg skyldes. Jeg hørte en liten antydning til Alt for Norge. Da håper jeg du går inn i lyden av radio. Det heter appen vår, som i tillegg til at man har fått nøyden, har blitt innmari mye finere og enda lettere å finne fram i. Så registrerer du deg, så er du med i trekningen om en tur, og ikke minst også da billetter til fotballkampen mot Portugal.
1: Midt i trafikken presenteres av
2: Bank Bank.
1: Brukskonto hos Penny fra Eika Digital Bank.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
4: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
3: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
5: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Uff. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
7: helvete? Uff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
10: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
11: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
12: Hei, sjef. Supert at du kunne ta ord på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek, det bare må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
11: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
13: Velkommen til jubileumsfest hos Scheidar med opp til 50% på møbler og interiør. Og du i modus for en ny sofa, kan du spare opp til 57% på modulsofa, hvor du selv velger oppsett, tekstil, farge og komfort. Hvis ikke det fest, så vet ikke jeg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
14: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
0: Halv fire klokka, da får vi P4-nyhetene fram rett til Vikre.
15: Det vil bli en langvarig etterforskning av Telenor, det slo Kripos og PST fast da de nå i ettermiddag fortalte om razziaen som de foretok tidligere i dag hos Telenors hovedkontor. Telenor av norsk påtalemyndighet siktet for mulig medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten i Myanmar etter utlevering av data om kunder til militærregimet i landet. Vi skal høre mer om razziaen i nyhetene klokken 16. En man i 40-årene dømt til 1 år og 2 måneders fengsel for å ha angrepet flere tilfeldige kvinner i Bergen i januar. Han ble dømt for grov kroppsskade, kroppskrenkelser og voldtektstrusler. Det siste nekter han for. Mannen hevdet i retten at han var i en tilstand der han innbilte seg at de andre rundt han var fiender. Retten konkluderte imidlertid med at han var tilregnelig på gjerningstidspunktet. Ungdomskriminaliteten har gått ned i løpet av de siste 20 årene, det viser nye tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Det gjelder både etnisk norske og unge med innvandrerbakgrunn. For sistnevnte gruppe har andelen siktelser sunket fra 33% til 24%. For etnisk norske har det gått fra 24% til 15%. Ingen har så stor tillit til kongehuset som dronning Sonja. Flere enn 9 av 10, 91% har svært eller ganske stor tillit til dronning Sonja, viser en undersøkelse Respons har gjort for VG. Også kong Håkon nyter stor tillit blant folket for 88%. Når det gjelder dronning Mette Marit er oppslutningen lavere, selv om den har økt en del fra forrige måling i februar. 41% har tillit til henne nå. Og når det gjelder selve monarkiet som styreform er oppslutningen hele 78%. Og blir på et vis mer kongestoff hos dere.
0: Ja, kanskje en titel som først og fremst ikke er avhengig av noe særlig tillit.
16: Nei, det er sant.
0: Ja, det er mer en sånn påfull titel. Ja. Ja. Men for å få den så må du jo klare oppgaven, og for å bli med og få prøve å løse oppgaven så må vi ha tre bokstaver fra navnet ditt i en tekstmelding som du sender til 1904. Start meldingen med P4, og det du kan vinne, 6 måneder gratis Viaplay. Total er premien.

0: reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
1: Svanvikveien i Skien, der det en trailer som har kjørt inn i en lyktestolpe, og som en følge av det så ligger det da ledninger på tvers av, veien, så nå blir det da sperret en kort periode i hvert fall. I hvert fall tenker jeg at de har fått avklart om ledningene er strømførende eller ikke. Det er nok fordelaktig. Ellers så har det blitt ryddet opp på E6 da, Arteid Bru i Lillestrøm.
0: Trafikken blir presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
2: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
0: Og bank, bank. Felleskonto hos Penny fra Eika Digitalbank. Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler. Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
4: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
6: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
5: Luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
5: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
7: Gjør det billig hos Ekstra.
0: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass, så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

0: would do anything for love, but I won't do that. Ja, hva er det for noe som Meatloaf i sin uendelige kjærlighet ikke kan klare å få seg til å gjøre? Det har jeg lurt på mange ganger. Men det det mange andre som lurt på også, så mange ganger at han har måttet forklare det, sånn at jeg skjønte det, tror jeg. Det ligger nemlig i setningene før refrenget. Så hvis han hadde sunget, jeg drømte at jeg glemte å ta ut søpla. I would do anything for love, but I won't glemme å ta ut søpla. Skjønner du? La han forklare da.
1: I never stop dreaming of you every night of my life. I'll do anything for love, but I won't do that. I'll never forget the way you feel right now. I will do anything for love, but I won't do what? Do we know what that is now?

0: Tears, Nothing Holding Me Back.
1: P4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Etter klokka har passert 16, P4-nyhetene får vi om Merete Vikere.
2: Det kommer til å bli en lang og krevende etterforskning av Telenors handlinger i Myanmar. Det sier politiadvokat i Kripos Espen Hanken. I dag ble det kjent at Telenor er siktet for mulig medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten. Det skal ha skjedd i Myanmar i 2021 og 2022, da Telenor gjentatte ganger utleverte historiske trafikkdata om kunder til militærregimet.
3: Ja, siktelsen er jo alvorlig. Også er det jo slik at det er militærregimen i Myanmar som har stått for selve forbrytelsene. Så spørsmålet her er jo om Telenor kan ha bidratt til den forfølgelsen som militærregimen stod for.
4: Når dere sier omfattende etterforskning og at dere må gå igjennom materialet i hele selskapets tid i Myanmar, hva slags jobb blir dette?
3: Det blir nok en krevende og langvarig jobb. Samtidig så har vi jo i dag startet med ransaking for å innhente det vi mener kan være relevant dokumentasjon. Vi har innledet en positiv dialog med Telenor på stedet, et godt samarbeid, og det tror vi kan forenkle arbeidet videre.
2: Reporter Susanne Frisk. Gravferden for prinsesse Astrid blir onsdag 23. september, det opplyser Kongehuset. Gravferden holdes på statens bekostning, men seremonien skal likevel være i regi av familien. Regjeringen vil være representert, men enda uvisst hvem det blir. Prinsesse Astrid døde 94 år gammel forrige uke, nøyaktig 2 uker etter kong Harald. En mann i 40-årene er dømt til 1 år og 2 måneders fengsel for å angrepe etter flere tilfeldige kvinner i Bergen i januar. Han ble dømt for grov kroppsskade, kroppskrenkelser og voldtektstrusler. Det siste nekter han for. I retten hevdet mannen at han var i en tilstand der han innbilde seg at de andre rundt han var fiender. Retten konkluderte imidlertid med at han var tilregnelig på gjerningstidspunktet. Folk får bedre og bedre råd. Statistisk sentralbyrå anslår i nye prognoser en lønnsvekst på 4,3% neste år. Samtidig øker prisene med rundt 3, og det betyr at reallønna øker ganske så mye for 3. år på rad, sier forsker Thomas von Brasch.
5: Vi har vært gjennom 2 år hvor lønnsveksten har vært god, og realinntektsveksten har vært relativt høy, og vi venter at det kommer til å fortsette i årene fremover.
6: SSB venter at Norges Bank øker styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 4,5% før året er omme. Likevel vil folk ha mer å rutte med.
5: Det betyr altså at husholdningene får økt kjøpekraft på tross av at renten holdes høy i årene fremover.
2: Reporter Katrine Berg-Tollefsen. Folk ser ikke ut til å få nok av Karpe. I ettermiddag la de ut billetter til sin avskjedsturné som skal gå hele neste år og til september 2028. Turnéen avsluttes i Oslo Spektrum, og hele 11 konserter var satt av der. De billettene raste ut, så da ble det satt opp 10 til. Nå er 15 av de 21 Spektrum-konsertene utsolgt. Det betyr fetere konto for Chirac og Magdi, for billettprisene. De går fra 1321

0: Eller 3321 kroner.
1: Ja, jeg håper det siste mulighet å se Karpe. Ikke fordi jeg ikke liker Karpe. Nei, men det jo på en måte, ok, for nå må vi kjøpe billett. Ja. For hvis ikke så får vi aldri opplevd Karpe. Mm-hmm. Da det jo selvfølgelig kjipt hvis de skulle gjenforenes en gang.
2: Det jo det.
1: Altså, som de som var på den siste turnéen til Motley Crue i 2014-2015. Mm-hmm. Etter det så signerte de en juridisk bindende kontrakt på at de aldri skulle turnere noen gang igjen etter 2015. De holdt i 4 år, og da fysisk sprengte de kontrakten.

0: Politiet har fått melding om en ulykke Hynnekleiv i Froland. De er på vei, og så er det Svanvikveien i Skien. Da kan du gjenta det. Etter at en lastebil eller trailer kjørte inn i en lyktestolpe, så har den jo da revet ned noen ledninger som ligger over veien, så de har sperret veien, og fortsatt ikke avklart om det er strøm i de kablene. Så frem til de har avklart det, så kommer det sannsynligvis til å være stengt. Jeg pleier jo på dette tidspunktet å ha noen veldig gode råd til hva man kan gjøre med penger hvis man uforvarende skulle komme over en god slump.
1: Ja.
0: Og det har man jo hatt muligheten til i Lyden av Norge ganske lenge, men nå har jeg ikke noe penger.
1: Nei, det er tomt.
0: Det er tomt, foreløpig i hvert fall, for å fylle opp kassa igjen.
1: Ja.
0: For i radiofrokosten i dag var det noen som visste hva
1: det var. Det var noen som klarte det, forstått.
0: Det var det. Og hva var nå det da? Du skal få vite det om noen få minutter.
2: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping. Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
3: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også 2 Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
7: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
9: Ja, litt gjerrig også, eller?
8: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business, eller?
9: Jo.
8: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
10: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Ok, men hva med barna? Er det ingen som tenker på barna som vil ut og leke, og da kan det ikke bli klissklass? De trenger pytt-pytt-slaps. Hva er det, spør du? Ja, nei, det er jo bare en kjempevarm, slitesterk og komfortabel barnestøvel, det. Med fôr av ullblanding. Perfekt for høst- og vinterbruk, som du får til 195 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lavepris.

0: De turnerer vel ikke akkurat for øyeblikket. Men vipp, så er det gjenforent. Det har vel da vært foreslått nesten 100 forskjellige ting på hva lyden av Norge kan være. På morgenen I radiofrokosten I dag så var det lyden av Norge bonanza, altså så mange som de klarte å få til I løpet av ett minutt fikk lov å prøve seg. Det gikk ganske fort.
1: Jeg gjorde det.
0: Og tror du ikke det var noen som løste godt, Nagit?
2: Jeg tror du bare åpner en dør. Dørhåndtak.
3: Dessverre, feil. Jeg prøver linje nummer 7.
1: Hei, hva heter du og hvor ringer du fra?
4: Jeg heter Cecilia og jeg ringer fra Hurdal.
1: Cecilia, hva lyden av Norge?
4: Jeg tror det et ark som krøller seg sammen.
1: Ok, dommer.
3: Dessverre, feil. Vi prøver linje nummer 4.
5: Hallo, hva heter du og hvor ringer du fra?
6: Hallo, det Trude. Jeg ringer fra Oslo. Jeg tror det en persienne som slippes ned.
5: Persienne som slippes ned.
3: Det også feil. Linje nummer 5.
7: Jeg heter Lill og ringer fra Langhus.
1: Lill fra Langhus, hva lyden av Norge?
7: Jeg tror det du tar ned en brannalarm fra taket.
3: Feil. Vi tar linje nummer 8.
5: Hallo, hva heter du? Hvor ringer du fra?
8: Det Edith fra Oslo.
5: Ja, hva tror du det Edith?
8: Jeg tror det en vaskefille som vrir vannet ut av en vaskefille.
5: Vrir vannet ut av en vaskefille.
1: Dommer.
3: Riktig.
5: Ah! Ja! Der
1: var det! Gratulerer, Edith.
8: Tusen takk.
1: Det 200 000 kroner skattefritt inn på kontoen din.
8: Og det var fantastisk.
5: Ja. Wow, Edith, du fant ut det som alle har lurt på nå. Hvordan kom du til det da?
8: Nei, det var ikke enkelt. Jeg hadde mange forslag.
1: Men der satt den, har du prøvd hjemme, eller?
8: Ja.
1: Ja.
5: Ja. Kan du se, så gøy!
1: Ja, Edith, det var altså vri en vaskefille. Fantastisk. Gratulerer med 200 000.
8: Tusen takk.
5: Wow.
3: Lyden av Norge.
0: Noen ganger det verdt 200 000 kroner å ta og vri opp den vaskefilla, Marius.
1: Det.
0: Lyden av Norge, nå kommer den ikke tilbake I morgen, men den kommer tilbake etter hvert.

0: Tvi, Mosseveien i Fredrikstad. Der har det vært en ulykke med tre biler involvert. To biler som har behov for berging.
1: Midt i trafikken presenteres av
2: Bank Bank.
1: Brukskonto hos Penny fra Eika Digital Bank.
2: Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil. Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo. Klart du kan.
5: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Uff, altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Uff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: Ok dere, bilen er full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du Felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter Firkantfløtter! Få høre.
10: Firkantfløtter!
9: Det er tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
10: Fløtter, fløtter!
9: Firkantfløtter!
10: Firkantfløtter!
9: Jeg skal ha firkantfløtter!
10: Jeg skal ha firkantfløtter!
9: Ja, det skal du få!
11: Men vi er ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
12: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
0: Merete Vikre gir oss P4-nyhetene, klokka er 16:30.
13: Søket etter den 22 år gamle nordmannen som savnet i Riga utvides i morgen. Da settes det blant annet inn undervannsroboter for å lete elva Daugava. Der er strømmen veldig sterk, så letingen blir utfordrende, opplyser redningsmannskapene til VG. Nordmannen, som var med i et større turistfølge, ble sist observert lørdag kveld ved Elvebredden i Riga. Gravferden for prinsesse Astrid blir onsdag 23. september, opplyser Kongehuset. Gravferden holdes på statens bekostning, men seremonien skal likevel være i regi av familien. Regjeringen vil være representert, men det er enda uvisst hvem det blir. Prinsesse Astrid døde 94 år gammel i forrige uke, nøyaktig 2 uker etter kong Harald. Det vil ta mange måneder å få slått ned Ebola-utbruddet i Kongo, det melder FN, som understreker at epidemien trolig ikke har nådd toppen ennå. Det er fremdeles en dødelig og massiv epidemi. Noen steder er det framgang, men andre steder er det vekst i smittetilfeller, heter det i meldingen fra FN i dag. Over 3000 er så langt bekreftet døde av viruset, men det antas at det reelle tallet er høyere. Det er vanskelig å ta Trygve Slagsvold Vedum seriøst i dieselkampen, det sier Høyres finanspolitiske talsperson Nikolai Astrup. Senterpartiet ønsker altså å videreføre avgiftskuttet på drivstoff som var over 1. september. Astrup sier til Aftenposten at Senterpartilederen ikke kan være en ansvarlig budsjettpartner til de rødgrønne og samtidig være frispiller i Stortinget. Høyre har sagt nei til nytt avgiftskutt på drivstoff, ønsker heller skattekutt. Og apropos drivstoff, Mikael, er en del av det der du skal nå, ute i trafikken?
0: Ja da, det er det definitivt. Det må man jo fort bruke om man ikke kjører elbil. Hadelandsveien på Ringerike, der er de nå på plass, nødetatene, og dirigerer og trafikken manuelt forbi. Et sted det har vært en ulykke. Det har vært en ulykke også i Svartdalstunnelen retning Ryen. Der stengte de tunnelen, men har fått åpnet den igjen. Dette er Kygo, Khalid og Griffin på P4.

0: Reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
1: Straks Kings of Leon, men nå en tur til Riksvei 110 Mosseveien i Fredrikstad. Der har det vært en ulykke med tre biler involvert, og da er det rekvirert, som det heter. Det er ringt til noen som kan komme og berge to av de bilene som trenger hjelp til å komme seg videre. Hadelandsveien ringer ikke, der var det jo et uheld, sånn at det også da er noen utfordringer for trafikken. Der er nødetatene på plass og dirigerer trafikken forbi. Hynnekleiv i Froland, det samme der. Trafikken dirigeres forbi et ulykkessted, og så er det Svanvikveien i Skien, hvor det tidligere var en trailer da, som kjørte inn i en lyktestolpe, og det ligger da ledninger på tvers av veien, så veien den er sperret til de i hvert fall har fått avklart om det er strøm i de kablene.
0: Trafikken blir presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: P4.
1: Musikk som gjør meg glad.
2: Du blir godt humør, og du helt med I sangen da.
3: P4.
1: P4.
4: Det blir full fest.
5: Bare det å ha god lyd på radioen, det deilig.
1: P4.
0: Musikk som gjør deg glad.

0: Noen ganger tenker vi, Marius, fader altså, nå gjorde jeg et bra kjøp.
1: Ja.
0: Og der gjelder jo å få tak i de litt spesielle tingene da.
1: Det er klart det.
0: Ja.
1: Det er sjelden vi snakker om kunst og siterer Klassekampen i denne sendingen her, sånn, men det skal vi gjøre akkurat nå.
0: Ja, men vet du hva, jeg liker at vi gjør begge deler på en gang.
1: Ja. Vi kunne i dag fortelle om en kunstsamler som en mulighet til å sikre seg et flott kunstverk under en utstilling i Merino Galleri i Chennai i India nylig.
0: Wow.
1: Han betalte altså $4,000 for en støvsuger. Det viste seg da dessverre at dette var en gjenglemt, ødelagt støvsuger.
0: Ah.
1: Ikke et objekt under utstillingen.
0: Fy faen, det er så flaut. Men samtidig så skulle jeg så inderlig ønske jeg kunne høre han viderefortelle til den første han viste den til.
1: Ja.
0: Nei, hvis du ser på den brukte støvsugerposen med revna i der, den symboliserer jo...
1: Verdens undergang, eller et eller annet.
0: Neida, den symboliserte at den støvsugeren, den var full og virket ikke lenger, så den var noen som slengte fra seg. Men gratulerer, $4,000.
1: Ja.
0: Nå er vel kanskje ikke det verste bomkjøpet.
1: Finn Sverige, ja.
0: Det gjør det. I hvert fall tre som du skal få i en liste om ikke så lenge.
2: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka. Og
3: Bank Bank.
2: Felleskonto hos Penny fra Eika Digitalbank.
4: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det er faktisk den samme prisen som i 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
5: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
6: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
7: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
8: Ok, men er det like bra det da?
7: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
8: Ja.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
9: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
10: Seriøst? Hva faen?
11: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
12: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette, kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
14: Sunnkost.
15: Hei, Isabel.
16: Hei.
15: Du hadde mil som brøt sammen, du.
16: Si. Men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
15: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
16: Klaro.
15: Bra jobbet, Isabel. Dagens Hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
17: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb, og alt på stell.
18: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.

0: 3. Det skjer jo en sjelden gang at man kjøper, ja, ikke bare katta i sekken, men den henlagte støvsugeren på kunstutstilling. Det finnes noen bomkjøp som, svir mer enn andre.
1: Midt i trafikken. Topp 3. Nummer 3.
2: Vi fortsetter i kunstens verden og sveiper en tur innom 2. verdenskrig, for det er jo ingen som depper over at toppnazister blir lurt.
0: Nei.
2: Det ble Hermann Göring, så de grader under 2. verdenskrig. Han var jo en ivrig kunstsamler, og det han kom over, det han trodde var et ekte Vermeer, som er jo en nederlandsk stormester, så bytte han altså 137 malerier for dette ene bildet. Nå skal det sies at Göring hadde jo plyndret de 137 for andre, så sånn personlig så var det ikke noe storisk, noe stort tap. Men likevel, Göring ble vist nok altså helt knust av det. Han fikk greie på at hans dyrebare Vermeer faktisk var malt av en nederlandsk kunstsvindler ved navn Hans van Meegeren.
0: Så også tjuver kan bli lei seg når de føler at de blir svindlet.
1: Nummer 2.
2: Ja, vi er jo alle redde for å kjøpe katta i sekken når vi skal kjøpe bolig, og når området vi kjøper de heter noe så vakkert som Love Canal. Da må vi putte dette ut. Nei. På 1970-tallet i staten New York så merket plutselig beboere i nevnte område at sort etsende væske piplet inn i kjellere, pøler med stinkende slam seg ut på den lokale skolens lekeplasser, helseskader dukket opp hos folk. Det viste seg at hele boligområdet var bygget på en dumpingplass for 22 000 tonn farlig industriavfall. Og selskapet som hadde solgt dette hadde altså da klart å få med en klausul om at nei, de hadde ikke noe ansvar for fremtiden.
0: Nei, men kanskje hvis de hadde liksom, du tenker deg på å bo på en livsfarlig giftavfall, da kan det kanskje enda det høyt igjen hvis de hadde vært ærlig fra starten.
1: Topp 3, nummer 1.
2: En mager trøst, men like fullt en trøst for norske samferdselspolitikere som får kjeft fordi jernbanen ikke funker i det hele tatt, er jo at de gjør enorme tabber i andre land også. I Frankrike for eksempel så skulle man jo i 2014 kjøpe nye tog. Etter å ha brukt 15 milliarder euro på nye togsett, så fant man ut at de var for brede til å passere 1300 av Frankrikes jernbanestasjoner. Man hadde ikke tatt høyde for at disse ble bygget på en tid, og togene var en smule smalere.
0: Jeg bare elsker den sånn, og jeg ser for meg prosjektgruppa som har blitt kjempelangt i mye lenger tid enn det beregnet. Og så da tenker jeg, ja, da har de sjekket gjennom alt. Men hva er det de egentlig driver med?
2: Nei, måtte bygge om alle stasjonene. 3.

0: Lyden av Norge er avslørt.
1: Det Edith fra Oslo. Tror det en vaskefille som vrir vannet ut av en vaskefille.
0: Riktig.
2: Det 200 000 kroner skattefritt inn på kontoen din.
1: Tusen takk.
0: Wow. Vi gratulerer vinneren med 200 000 kroner. Lyden av Norge kommer tilbake

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Her Merete Vike med P4-nyhetene. Nå klokka 5.
3: En mindreårig gutt nå siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole på Økern i Oslo i ettermiddag, det opplyser politiet til VG. Det var en tenåringsgutt som ble alvorlig skadd i voldshendelsen. Begge to var elever ved skolen, noe motiv ennå ikke kjent. Politiet sier det var flere vitner til hendelsen, de avhøres nå, og flere videoer av hendelsen sirkulerer også på sosiale medier, ifølge politiet. Det vil bli en lang og krevende etterforskning av Telenors handlinger i Myanmar, det sier politiadvokat i Kripos Espen Hanken. I dag ble det altså kjent at Telenor siktet for mulig medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten. Det skal ha skjedd i Myanmar i 2021 og 2022, da Telenor gjentatte ganger utleverte trafikkdata om kunder til militærregimet.
4: Ja, siktelsen jo alvorlig. Og så det jo slik at det militærregimet i Myanmar som har stått for selve forbrytelsene. Så spørsmålet her jo om Telenor kan ha bidratt til den forfølgelsen som militærregimet stod for.
5: Når dere sier omfattende etterforskning og at dere må gå igjennom materialet i hele selskapets tid i Myanmar, hva slags jobb blir dette?
4: Det blir nok en krevende og langvarig jobb. Samtidig så har vi jo i dag startet med ransaking for å innhente det vi mener kan være relevant dokumentasjon. Vi har innledet en positiv dialog med Telenor på stedet, et godt samarbeid, og det tror jeg vi kan forenkle arbeidet videre.
3: Reporter Susanne Frisk. Søket etter den 22 år gamle nordmannen som savnet i Riga utvides i morgen. Da settes blant annet inn undervannsroboter for å lete elva Daugava. Der strømmen veldig sterk, så letingen blir utfordrende, ifølge redningsmannskapene. Nordmannen, som var med et større turistfølge, ble sist observert lørdag kveld. Det var ved elvebredden i Riga. Nordmenn får bedre råd i årene fremover. Statistisk sentralbyrå anslår i sine nye prognoser en lønnsvekst på 4,3% i år. Samtidig øker prisene med rundt 3%, så det betyr at reallønnen øker for tredje år på rad, sier forsker Thomas von Brasch.
6: Vi har vært gjennom to år hvor lønnsveksten har vært god, og realinntektsveksten har vært relativt høy, og vi venter at det kommer til å fortsette i årene fremover.
7: SSB venter at Norges Bank øker styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 4,5% før året omme. Likevel vil folk ha mer å rutte med.
6: Det betyr altså at husholdningene får økt kjøpekraft på tross av at rentene holdes høy i årene fremover.
3: Reporter Katrine Berge Tollefsen. Og Vestfoldbanen stengt mellom Larvik og Skien. Det skyldes feil på en sporveksel, melder Bane Nord, som varsler oppdatering klokken 18.45. Det kommer stadig nye oppdateringer om billettsalget til Karpe også i dag, Ole Morten.
2: Ja, og det finnes i hvert fall en kongelig Karpe-fan som kanskje har stilt seg i køen i dag, den lange køen, men som i hvert fall tidligere i år delte sine favorittlåter fra Karpe. Litt mer om det snart. Men først til hun som hadde et stort comeback på lørdag i Paris. Her selveste Celine Dion på P4.

0: 24 med Ole Morten Føreland.
1: Ja, det snakkes om Karpe I dag, Norges største rapduo, og det er jo sinnssykt at de allerede etter at forhåndssalget startet I dag, har de solgt ut 11 konserter I Oslo Spektrum I 2028. Bare det for en norsk artist å fylle Spektrum en gang vanskelig nok I seg selv, det kan være det, så dette jo stort, og mange vil ha konsertbilletter. Jeg lurer på om vår nye konge kan være en av dem. Kong Håkon har jo selv sagt at han stor fan av Karpe, og I våres så delte han også en liste med sine favorittlåter, og der det en låt som merker seg litt ut sånn rent tekstmessig, nemlig låta Hus, Hotel, Slott, Brenner.
2: Sola skinner inn I store slag som ingen bor I. Sola skinner inn I store slag som ingen bor I.
1: Sola skinner inn I store slott som ingen bor I. For øvrig en tekst jeg har hentet fra en Døm Døm Boys låt. Men det kan jo ikke være helt tilfellig at det en av låtene Håkon liker best. For det jo ofte at slottet I Oslo står ubebodd. Siden kongeparet har så mange eiendommer rundt omkring eller ute på offisielle reiser. Men gjennom det meste av 90-tallet, da kong Håkon nå var ung, så var det jo ingen som bodde på slottet. For da kong Harald ble konge, så bodde jo han og dronning Sonja på Skaugum I hele 10 år før de flyttet til byen I 2001. Men tro om kong Håkon har stilt I billettkø I dag da? Han har nok neppe det. Og hvis han har det, så det nok ikke noe vits. Han får nok et par billetter til seg og Mette Marit, vil jeg tro. Rockefrinsen, som han jo har blitt kalt, og som jeg litt usikker på om vi nå kan kalle rockekongen. Det får heller tiden vise. With me på F4, I wanna dance with somebody.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
3: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
4: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på VB.no.
5: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Husker du å åpne garasjedøren?
7: Ja.
8: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
6: Du tenker på byggtorget?
8: Ja, byggtorget. Tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
9: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
10: Bygg, bygg, byggtorget.
9: Vi snekkes.
11: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
12: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
13: Å skape resultater sammen med andre.
12: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
13: Jo.
11: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
14: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha 16-pack Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS, jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg, Ekstra.
0: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.

0: Blue på P4, og vi skal en tur ut I trafikken. Fortsatt litt køer igjen I de største byene våre.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
0: Gjennom Oslo, for eksempel, Operatunnelen I retning mot, altså retning gjennom sentrum I retning mot Bjørvika, så det fortsatt en del kø, og litt andre veien også. Det kan se ut som det har vært et UL I Oslo sentrum. Ellers så kan vi friskmelde E6 Arteid Bro I Lillestrøm, og også E16 Brennetunnelen I Bærum. Der det åpent for normal trafikk etter hendelser tidligere I ettermiddag. Det vel det viktigste akkurat nå, snart 5:30, og en nyhetsoppdatering etter Duncan Lawrence og Kiss på P4.
1: Trafikken
2: blir presentert av utstyr til båtopplaget fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Wow!

0: halv seks nå. Her en oppdatering fra P4-nyhetene med Merete Vikre.
1: Helseministeren kalles inn på teppet etter dobbeltdrapet I Ski, der en kvinne nylig ble frikjent for å ha drept sin 74 år gamle mor og 42 år gamle bror. Retten mente hun var utilregnelig. Naboer og andre hadde flere ganger varslet om bekymring, og kommunens hjemmesykepleiere var I det nedslitte huset flere ganger de siste årene. Nå krever Senterpartiet Kjersti Toppe svar fra helseministeren om hvorfor familien ikke fikk mer hjelp, melder VG, og hvordan man fremover skal få fanget opp slike varsler. En mindreårig gutt siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole på Økeren I Oslo I ettermiddag. Det opplyser politiet. Det var en annen tenåringsgutt som ble alvorlig skadd I voldshendelsen. Begge var elever ved skolen. Noe motiv for knivstikkingen ennå ikke kjent. Politiet sier det var flere vitner til hendelsen og at flere videoer av den nå sirkulerer på sosiale medier. Det store materielle skader etter at et slipp på 500 tonn raste ut I sjøen ved Håkonsvern I Bergen I ettermiddag. En slipp det en bane med mindre, der mindre skip kan hales opp ved landsetting. Heldigvis var det ingen fartøy på slippen da uhellet skjedde, melder politiet, og to arbeidere reddet seg inn I siste liten. Det anses som en arbeidsulykke, dreier seg trolig om en vaier som har røket. Og Donald Trump raser mot høyesterett som har sagt nei til hans ønske om å begrense bruk av poststemmer I mellomvalget. Demokrater bruker poststemmer mer enn republikanerne, og Trump hadde signert en presidentordre som strammet den bruken kraftig inn. Nå får han altså nei, noe han kaller en forferdelig avgjørelse. Han skriver på sitt sosiale nettverk at dommerne livredde for de gale og moralsk fordervede demokratene, og fullstendig ute av stand til å vise motet som kreves for å redde Amerika. Det var en kort nyhetsoversikt, flere og fyllere av dem klokken 18.

0: Oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
2: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Når er det mat?
5: Yes! Skal vi ha taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Wow, altså, hva er det
8: her? Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
9: En bakke.
8: Bakke?
7: Wow, en ekte norsk bakke.
10: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
11: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
12: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
11: Luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
11: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden er allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
13: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
14: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
13: Og et innbrudd i dag.
14: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
15: Støvtørking!
16: Overvasking!
15: Rengjøring!
17: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

er tidenes mest sette biografiske film. Ja, ja. Filmen om Michael Jackson som gikk på Tidende Kino tidligere I år. Jeg var litt treg med å se den, må jeg innrømme, men så den her nylig, og det jo en fest av en film, hvis du liker musikken hans. Det selvfølgelig en del kjipe scener også, med en streng og voldelig far, blant annet, men mest av alt det jo en feiring av alle de geniale låtene til Michael Jackson, og fortellingen om hvordan det hele startet. Men jeg må jo si at jeg veldig glad for at jeg ikke har oppgaven med å skulle fortelle historien videre. For nå jo produsentene gått I gang med å lage oppfølgeren. Fordi den første Michael Jackson-filmen slutter jo sent på 80-tallet, rett før de første anklagene mot han begynner å komme. Og det her det mye som kan være vanskelig å skulle dekke, og hva som sant og ikke sant. Så her har de en stor oppgave å gjøre, og den det gått I gang med. Så blir det spennende å se resultatet ja, I beste fall en gang neste år, men jeg tviler på at den kanskje kommer før I 2028. Men det slutta jo med dette albumet her I 1987, altså I den første filmen da. Albumet Bad, en av de aller, aller beste låtene derfra. Nytt Smooth Criminal på.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay. Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
1: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
2: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
0: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
4: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
4: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
3: Jeg legger på, ok? Ha det.
0: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
5: Talkmore.
6: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
7: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
6: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
8: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite i det, da? Ta deg en tur ut og bare puste inn høstlufta. Digg. Og det som gjør det ekstra digg å ha på seg en Geilo-bukse, dame eller herre fra Heldre, med 4-vei-stretch og god slitestyrke, til kun 295 kroner på Sport Outlet. Digg for lommeboka også, si. Sport Outlet, digg utvalg til bare digge priser.
9: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
6: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

Taylor Swift gjorde en ganske så overraskende opptreden under nattas Emmy-utdeling. Ikke med en låt, men med en ganske så morsom sketch sammen med en av sine beste venner, som man sikkert kan finne på internett et sted akkurat nå. Her hun for en nyhetsoppdatering klokka 6 på P4.

0: Sivertsen gir deg P4-nyhetene. Nå klokka 6.
1: Det store materielle skader i Bergen etter at en slipp på 500 tonn raste ut i sjøen ved Håkonsvern nå i ettermiddag. En slipp, det en bane der mindre skip kan hales opp ved landsetting. Heldigvis ingen fartøy på slippen da uheldet skjedde, melder politiet. To arbeidere kom seg så vidt unna. Det ansett som en arbeidsulykke dette, trolig en vajer som har røket, sier politiet. At flere kriminelle kvinner nå soner straff med fotlenke kan bedre forholdene i kvinnefengsler, det mener sivilombudet. Det at 6 av 10 kvinner som dømmes til fengsel nå soner med fotlenke gjør at kvinner som i fengsel vil få mer hjelp, sier avdelingssjef i sivilombudet Helga Fastrup Ervik.
2: Så det jo absolutt en mulighet som elektronisk kontroll gir systemet. At man da kan gi et bedre tilbud for de som settes, som ikke kan sone med fotlenke.
3: Og hva slags tilbud er det dere da mener er det beste? Altså man kan forbedre for da kvinner i fengsel som trenger det?
2: Ja, det i hvert fall to ting som veldig viktige, og det tilgang til aktivitet og til meningsfullt innhold i hverdagen. Og det andre er jo tilrettelagt god helseoppfølging. Så at det en...
1: Reporter Susanne Frisk her. En mindreårig gutt siktet for drapsforsøk i Oslo i dag etter knivstikking ved Kuben videregående skole på Økeren, det sier politiet. En annen tenåringsgutt alvorlig skadet i denne voldshendelsen, begge elever ved samme skole. Motivet ikke kjent. Flere vitner og flere videoer sirkulerer, sier politiet. Søket etter den 22 år gamle nordmannen som savnet i Riga utvides i morgen. Da settes blant annet inn undervannsroboter og kamera for å lete i elven Daugava. Strømmen sterk i denne elven, så letingen blir utfordrende, sier redningsmannskap til VG. Og nordmannen, som med et større turistfølge, han ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden her i Riga. Helseministeren må redegjøre for et dobbeltdrap i Ski, der en kvinne ble frikjent etter å ha drept sin 74 år gamle mor og 42 år gamle bror. Retten mente hun var utilregnelig, og flere hadde varslet, og Senterpartiets Kjersti Toppe krever svar fra helseministeren. Ulefoss jernverk legges ned. Det nå klart etter styremøte i dag. Dette jernkjøperiet ble startet i 1657. Den Norges eldste fabrikk, nå legges det altså ned, har styret bestemt. Nedleggelsen rammer 114 ansatte ved Ulefoss jernverk i Nome i Telemark. Og feilen på Vestfoldbanen rettet, melder Bane NOR nå. Reisende må likevel fortsatt regne med forsinkelser. Toget var stengt mellom Larvik og Skien tidligere i dag på grunn av en feilvendt sporveksel. Nå altså åpent igjen. Nå skal vi til noe alternativt, Ole Morten.
0: Alternative Norge, som har premiere på Viaplay i morgen med blant andre Martha og Durek, som i aller høyeste grad går under den kategorien. Men Durek har en kvalitet som nok mange damer hadde satt pris på, som ikke har noe med det alternativet å gjøre. Det var en kvalitet som han har til felles med Jon Almos. Ja, vi tar detaljene om det om 7-8 minutter på P4 i kveld etter John Newman og først gutta i Bon Jovi. Her Always. Is Romeo's bleeding?

0: Ja, hva har Durek Verrett, eller Verrett til felles med Jon Almås? I morgen så det altså premiere på en serie på Viaplay som tar oss inn I det mer sånn alternative universet. Alternative Norge, som den heter, hvor vi blir kjent med alt fra folk som kan snakke med dyr, til klarsynte, spirituelle veiledere, og også sjamaner, som prinsesse Märthas mann Durek. Begge de to blir å se I serien, og altså, la oss være ærlige, det jo nok av eksempler på hvor rar sjaman Durek men et klipp hvor han faktisk fremstår nærmest som drømmemannen for mange damer, skal du få høre nå, for I likhet med Jon Almås, så elsker Durek å vaske og holde rent hjemme, og helst når kona på jobben.
1: My common thing, well, I'm the type of person that I'm such a clean, like, clean freak. And I love when my wife is at the office. I love her all and the kids to always come home to a clean home. So I'm always washing. The first thing I do when I get up in the morning is I meditate and then I wash the dishes. I vacuum, I clean. And then there's days, of course, we have a housekeeper. But in those days that we don't have the housekeeper, I'm the one cleaning because I think it's important. You know, my wife is an amazing woman and I want her to always come home. To not feeling tired and think that she has to do something. I want to be the person that cleans and does things in the house.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som i 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
2: Mamma, hvor pappa?
3: Han skal rydde i hagen.
2: Men han ikke der.
3: Å, da han selvfølgelig på.
2: Biltema, wow!
4: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema, Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
5: Tenk deg at en hyggelig unnskyld-lapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
6: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
7: Tirsdag og onsdag det frukt og grønt boost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
10: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
9: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
11: You better get ready. I'm scared for you.
12: No, no. Keep running!
9: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
9: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
14: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
9: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
2: Bank, bank.
15: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
16: Ja, det faktisk veldig vanlig.
15: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
16: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner, for eksempel.
15: Ja, stemmer det.
16: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
15: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
16: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
15: Sjekk ut Penny.no.
17: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
18: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
17: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.

0: I flere uker nå så har mange lurt på hva nå denne lyden her da? Som har til slutt vært verdt 200 000 kroner.
1: Lyden av Norge.
0: I Lyden av Norge her på P4. Og i dag så skjedde det. Da delte vi ut pengene, fikk riktig lyd i radiofrokosten. Rett over klokka 9 så kjørte vi Lyden av Norge hotline bonanza. Det vil si at vi slapp til flest mulig lyttere på 2 minutter. Og da var vi over 100 forslag inn. Og til slutt så kom forslaget fra Edith i Oslo som tippet at det var å vri en klut.
2: Tror det en vaskefille som vrir vannet ut av en vaskefille?
3: Vrir vannet ut av en vaskefille.
4: Dommer!
1: Riktig!
3: Ah!
5: Gratulerer, Edith!
2: Tusen takk!
4: Det 200 000 kroner skattefritt inn på kontoen din.
2: Ja, det var fantastisk.
0: Ja, hun ble ganske forfjamsa, og jeg snakket med henne på telefonen her i stad. Var fortsatt forfjamsa. Hun var såpass sjokkert fortsatt. Hun hadde ikke lyst til å være med og snakke på radioen heller. Men hun hadde tenkt seg litt om da, og sa at nå kunne hun tenke seg å bruke pengene på å reise litt. Og ja, har liksom ikke helt fått tenkt seg ferdig på hva hun skal bruke alle pengene på, som helt forståelig. 200 000 kroner skattefritt på konto, sånn helt ut av det blå. Når du ringer inn til en radiokonkurranse, jeg skjønner at folk kan bli litt sjokkert. Men hun hadde ikke tenkt på noe annet i hele dag, kunne hun fortelle til P4. Gratulerer så mye til Edith fra Oslo, Lyden av Norge avslørt, og 200 000 kroner delt ut på P4 i dag.

0: snakker om lyden av Norge på P4 som ble avslørt I dag. 200 000 kroner utdelt. Og det veldig mange forslag som kom inn da. Over 100 forslag før vi kåret en vinner I dag. Og det var denne lyden her altså som vi skulle ha navnet på, eller riktig svar på. Som jo en sånn lyd som veldig mange som foreslo forskjellige ting da, tenne en fyrstykk eller den fresingen når man heller vann I varm stekepanne som jo helt enig det kan høres ut som det men så det ikke sant, lyden hele tiden forstørret så når man hører til slutt at det å vri en vaskefille eller en klut, altså den lyden du får av å vri en våt fille eller en klut så høres det jo riktig ut men man tänker andre ting først, da. Så det det ikke så rart at vi kom igjennom en god del andre forslag som hørtes ut som noe helt annet enn nettopp det å vri en våt klut, som var riktig svar I dag, altså. Og avslørt av en Oslo-enser som stakk av med pengene I dag. Jeg gratulerer så mye til Edith med 200 000 kroner inn på konto. Mer av musikken snart I kveld. Donna Lewis, I Love You Always Forever. Og så Enrique Iglesias på P4.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
3: Jo, det ble det.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
5: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn I kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile I stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS, jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg, Ekstra!
7: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
9: Seriøst? Hva faen?
7: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
10: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
11: Fikk glede meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
12: Altså, for en fin plass.
13: Det bare dundre på.
14: Velkommen tilbake.
10: Ah! Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
15: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte I måneden?
16: Ok, men hva med barna? Det ingen som tenker på barna, som vil ut og leke, og da kan de ikke bli klissklass. De trenger pytt-pytt-slaps.
15: Hva det, spør du?
16: Ja, nei, det jo bare en kjempevarm, slitesterk og komfortabel barnestøvel, det. Med fôr av ullblanding, perfekt for høst- og vinterbruk, som du får til 195 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
17: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klass Olsson.

0: P4. Så bare slå
1: hjertet slå. Når skrur du opp volumet, Kari?
2: Når jeg hører på P4.
1: Riktig svar!
3: P4.
4: Musikk gjør meg veldig glad.
5: Utrolig måte å våkne på å være her sammen med
4: dere.
6: P4.
7: Musikk som gjør deg glad.

Kanskje hører du på P4 I den nye appen vår nå. Den heter Lyden av radio og ble lansert I dag. Hvis du hadde den gamle, så ble den automatisk oppdatert. Men Lyden av radio vår nye app med massevis av radiokanaler og podcaster å høre på. Og ikke minst det du bruker også for å vinne deg billetter til en av landslagskampene på Ullevål I høst. For å feire den nye appen så deler vi ut en tur for to til Oslo for å se Haaland og Co. spille mot Nederland 27. September. En natt på hotell også, I tillegg til reise og kampbilletter. Det eneste du må gjøre å følge med når vi spiller en snutt av låta Alt for Norge. Når vi gjør det på P4 denne uka, så går du til appen vår Lyden av radio, altså når du hører litt av Alt for Norge på P4. Så går du til appen vår Lyden av radio og registrerer deg der, så kanskje blir det du som vinner. Og jeg kan si at det kommer før klokka 7 nå. En liten lyden av alt for I Norge, så følg med og gå til appen da.

0: catchy-ling. Noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
2: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
3: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
2: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
3: You better get ready.
4: I'm scared for you.
5: No!
3: Keep running!
2: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
2: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
7: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
2: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokter den posen her. Og så må du ta...
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
11: Multimarked hos Spar. Kjøp fler, spar mer. Nå får du et brett bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også 2 Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
13: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
14: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
15: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
16: Oda bare klemmer inn at...
17: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
16: Ja, og det ikke så rart.
17: Vi jo fornøyd.
16: Ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
18: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
19: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
20: Tall og revisor, vær så god.
21: Hallo, det sjefen som ringer her.
20: Miriam?
21: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
20: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
21: Ja.
20: Ja, så jeg legger på.
21: Ja, gjør det, du.
20: Ja, ha det.
21: Ha det.
19: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.

legendariske Brothers in Arms på P4. Og før det, en liten snutt av Alt for Norge-lyden, som det du skal høre etter denne uka, hvis du også har lyst på en tur for to til Ullevål stadion og se Norge-Portugal I høst på vår regning. 27. september så møter vi altså Portugal. Der kan du sitte på tribunen og se den. På vår regning, vi spanderer også reise og opphold for deg og en venn. Når du hører at vi spiller litt av Alt for Norge, så bruker du altså appen vår Lyden av Radio for å vinne. Snart en nyhetsoppdatering, nærmer seg 7 I kveld. Aller først Nelly Furtado.

0: for å ha servert utgått mat til politiet. Kvinnens forsvarer sier til VG at dette har ødelagt mye av kvinnens både privat og profesjonelle liv. Politiet mener kvinnen tilberedte maten med vilje for å hindre politiets arbeid, men forsvareren sier dette en overreaksjon. De største KI-selskapene I verden, OpenAI, Anthropic og Google, jobber nå med å opprette et felles organ for standardisering av KI-bruk, det melder nyhetsbyrået AFP nå. Og meldingen kommer etter at de siste dagene flere KI-topper har uttrykt stor bekymring for hvilke konsekvenser kunstig intelligens kan få. At flere kriminelle kvinner nå soner straffen sin med fotlenke kan bedre forholdene I kvinnefengslene, det mener sivilombudet. 6 av 10 kvinner som dømmes til fengselsstraff soner med fotlenke, og dette gjør at kvinner som I fengsel vil få mer hjelp, sier avdelingssjef I sivilombudet Helga Fastrup Ervik.
1: Så det jo absolutt en mulighet som elektronisk kontroll gir systemet. At man da kan gi et bedre tilbud for de som settes, som ikke kan sone med fotlenke.
2: Og hva slags tilbud det dere da mener det beste? Altså man kan forbedre for da kvinner I fengsel som trenger det?
1: Ja, det I hvert fall 2 ting som veldig viktige, og det tilgang til aktivitet og til meningsfullt innhold I hverdagen. Og det andre jo tilrettelagt god helseoppfølging. Så at det en...
0: Sa Helga Fastrup Ervik til reporter Susanne Frisk. Ulefoss jernverk I Telemark legges ned, det klart etter dagens styremøte. Jernstøper I Norges eldste fabrikk startet I 1657, og 114 ansatte rammes av denne nedleggelsen. Gjøvikbanen stengt mellom Oslo S og Roa på grunn av arbeid I sporet. Vi kjører buss for tog på strekningen fram til natt til søndag. Og Vestfoldbanen nå åpen igjen. Feilen rettet, melder Bane Nor. Reisende må likevel fortsatt regne med forsinkelser. Tidligere ettermiddag så var det feil på sporveksel som førte til full stoff mellom I Larvik og Skien. P4-nyhetene klokka 19, da fortsetter P4 med Ole Morten Følland.

Det er overraskende mange av låtene fra 80-tallet som holder seg veldig aktuelle også I dag, og ja, det det jo stort sett en god grunn til, og den heter TikTok. Og selv om statsminister Støre I dag har gått ut og bedt oss om å scrolle mindre på telefonen, så jeg tror ikke vi logrer velvillig etter sånn med det første I hvert fall. Men en av 80-tallslåtene som lever videre på TikTok, I hvert fall når det emosjonelle videoer og nostalgi og gamle dager, gjerne fra unge foreldre som merker at ungdomstida løper fort fra dem. Da brukes ofte denne låta fra Alfa.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Ok, men hva med barna? Er det ingen som tenker på barna som vil ut og leke, og da kan de ikke bli klissklass? De trenger pytt-pytt-slaps. Hva er det, spør du? Ja, nei, det er jo bare en kjempevarm, slitesterk og komfortabel barnestøvel, det. Med fôr av ullblanding. Perfekt for høst- og vinterbruk, som du får til 195 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
2: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
4: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til Trippeltex?
6: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og Trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
10: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
9: Og en uheldig parkering i dag.
10: Det er masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
12: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
13: Altså, for en fin plass.
14: Det bare dundrer på.
15: Velkommen tilbake.
11: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
17: Uff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
18: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

blir spennende å se, men kanskje får vi se artist Adele på kino før året omme. For hun debuterer jo som skuespiller I Tom Fords nye film A Cry to Heaven. Den tror jeg hun passer rett inn I, altså når handlingen går tilbake til 1700-tallets Italia med barokken, det opera, det masse drama. Og filmen ble jo spilt inn på starten av året I år, og der spiller Adele sammen med store navn som Aaron Taylor-Johnson og Colin Firth. Foreløpig usikkert når den har premiere, men senest på nyåret, om ikke før, sier I hvert fall ryktene da. To storheter på rad her nå. Adele spiller på P4 etter Madonna først.

0: Hva er det som gjør at Ine Jansen og Linn Skåber nå for tredje gang reiser på tur og bor på de dårligste stedene de kan finne? Der det rapporteres om både veggdyr, rotter og kakkelakker. Altså, i dag er det premiere på en ny sesong av Null stjerner på HBO Max. Og Ine og Linn var innom P4s radiofrokost i dag. Du hører fra dem straks.
1: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
2: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
1: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
2: You better get ready.
3: I'm scared for you.
4: Move, move.
2: Keep running!
1: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
1: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Sky Showtime.
6: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
1: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
8: Steike god knas. Bankers den.
7: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
9: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Talkmore.
12: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
13: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
14: Wow. That's a fat area.
15: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
16: En bakke.
15: Bakke?
14: Wow. En ekte norsk bakke.
17: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
18: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
19: Ja, hallo?
20: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noen dine tanker om den kvartalsrapporten.
19: Ja.
20: Passer det at jeg ringer, eller?
19: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
18: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
21: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad I Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!

0: Hvis du skal reise på ferie og samtidig spare penger og ikke bo på de mest fancy stedene, hender det da at du tør å bo på ja, hoteller da, som har fått dårlige anmeldelser? Altså, det hender jo at enstjerners hoteller helt greit å bo på, at de har gode anmeldelser, men Linn Skåber og Ine Jansen har jo laget TV av å bo på de hotellene som bare har en eller null stjerner, og ofte tilbyr både rotter og kakelakker på rommet. Men Linn fortsetter gjerne med det, fortalte hun i P4s radiofrokost I dag.
1: Ja, for meg det veldig, veldig enkelt å svare på. Jeg kommer til å fortsette med det også, tror jeg. Det er jo som vi sier at det de beste opplevelsene som der. Vi får helt uventet møte med mennesker som vi ikke hadde møtt ellers, som på veldig fine hoteller og hvor det litt mer servitøren til deg og hvite duker og sånn.
0: Ja.
1: Men så her møter vi plutselig familier og fine folk vi kan tilbry med kveld med og som har noe gøy I skapet eller noe sprit under bord eller noe drops inn I lomma så vi kan kose oss med.
2: Og så det jo det at når vi har lest alle disse anmeldelsene og sett hva vi møter, så det jo det at internett jo av og til sprøyter galt, liksom. Det stemmer jo ikke overens, eller folk har vendt seg til en standard som hva det vi har, altså det var en sofa som var for hard, ikke sant?
1: Det var et leirbad som lukta for mye leire, husker jeg.
2: Ja. Så folk klager jo Folk liker å klage.
0: Ja, folk liker å klage, og spesielt nordmenn. Du ser de på HBO Max nå, tredje sesong av Null Stjerner med Linn Skåber og Ine Jansen.

0: av P4-musikken snart I kveld Før klokka åtte En tur innom, ja litt nyere Alex Warren, Fever Dream Og en av de beste til Dum Dum Boys klar nærmest
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi Og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay
2: Spis norsk I sesong Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best Så det akkurat nå Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk. Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
4: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
6: Ja, hallo?
7: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
6: Ja.
7: Passer det at jeg ringer, eller?
6: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer seg bak tallene og tar med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
5: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
9: Tenk deg at... At fryseren hjemme full av is hjelper litt... IFS ulykkesforsikring hjelper mye.
10: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos bunnpris.
11: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
12: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
13: Altså, for en fin plass du bare dundrer på.
14: Velkommen tilbake.
11: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.

0: vanligvis snakker om eller stolt av, men han promper mye på scenen, Alex Warren. Det akkurat som at han prøver å lage et image ut av det. Jeg vet ikke om han sa det fra scenen på Norgeskonserten sin, men han sier det altså veldig ofte på konsertene sine nå.
1: I just farted and I usually keep this to myself.
0: Han forklarer det med at når du synger, klemmer du på rumpa, det der kraften I stemmen kommer fra. Altså du støter, du går, du klemmer, altså noe må jo bevege på seg. Jeg tipper jo mange artister gjør det, men Alex Warren den eneste som snakker om det, offentlig. Og det jo veldig gøy, I hvert fall så lenge du ikke står på første rad på konserten hans. And I apologize, it's usually good on smell, but I think I ate too much

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Her Svein Tore Andersen med P4-nyhetene nå klokka 8.
2: VG og Aftenpostens partibarometer for september viser Arbeiderpartiet flertall i landets kommuner. Statsminister Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet gjør det bra på meningsmålingene for lokalvalg, men sliter fortsatt når det gjelder stortingsvalget. På kommunemålingen er Arbeiderpartiet største prosent på parti med 23,4%. Også Høyre gjør det bedre i kommunevalg enn i stortingsvalg, ifølge denne målingen. 21,8% sier de ville ha stemt på Høyre dersom det var kommunevalg i morgen, mens oppslutningen for stortingsvalg ville ha vært 16% for Høyre. De største kunstig intelligensselskapene i verden, OpenAI, Anthropic og Google, sliter med å jobbe nå med å opp

0: politiets side. Ulefoss jernverk i Telemark legges ned, det klart etter dagens styremøte. Jernstøperiet ble startet i 1657, og det Norges eldste fabrikk. Og denne nedleggelsen rammer 114 ansatte i Nome i Telemark. Det på tide å legge VM bak oss og se fremover, det sier landslagssjefen Ståle Solbakken foran Nations League-kampene i september og oktober. Etter et fantastisk fotball-VM tilbake til hverdagen for Norge, men nå på øverste nivå, og Danmark, Wales og Portugal venter de kommende ukene.
1: Vi kan jo ta med oss min, men vi kan ikke drive og melke den kua lenger, alt det på å si. Altså, men vi har jo ikke vært sammen da, siden VM. Så nå kommer vi jo sammen igjen, og så har vi jo selvfølgelig snakket sammen og hatt kontakt per telefon, og vi har reist litt rundt og pratet med spillere, forskjellige trenere har vært på forskjellige steder og snakke, men vi har jo ikke hatt noen felles seanser, men forhåpentligvis så er vi nullstilt, det er jo jobben vår.
2: Hvordan har du personlig jobbet med det, og særlig legge England-kampen vekk?
1: Det dreide jo litt, og før du orker å se denne reprisen. Jeg og Andrew har gått gjennom alt nå, og vi er klare nå.
0: Ståle Solbakken til P4s Ida Gjellerud. Gjøvikbanen stengt mellom Oslo sentralstasjon og Roa på grunn av arbeid på sporet. Vi kjører buss for tog frem til natt til søndag. Tilbake til Ole Morten Følland.

I dag skjedde det. I dag har vi delt ut 200 000 kroner I lyden av Norge her på P4. Og hvis du ikke fikk det med da, og kanskje lurer fortsatt på hva lyden var, så skal du få svaret på det om cirka 10 minutter I kveld, og ikke minst høre hvem som stakk av med pengene. Og mer av musikken nå etter åtte også. Shaboozy klar, litt R.E.M. også. Aller først klassisk Roxette.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
2: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Force Grip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
3: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
4: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
5: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
4: Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
4: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
6: Gjør det billig hos Ekstra. Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
6: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
9: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre oss om igjen. Sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
8: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
10: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, tiden inne nå. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
11: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
12: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
13: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.

0: stått om 200 000 kroner I Lyden av Norge her på P4. Og mange har klødd seg I huet da, og lurt veldig på hva denne lyden kan være. Og I dag ble den avstørt.
1: Lyden av Norge.
0: Ja, I Lyden av Norges hotline Bonanza I P4s radiofrokost 3-9 I dag, så slapp vi på så mange lyttere som mulig på 2 minutter, rett og slett I håp om at noen kunne avsløre lyden og vinne pengene. Og etter over 100 forslag så kom hun inn fra sidelinja, Edith fra Oslo, med dette forslaget her.
2: Tror det en vaskefille som vrir vannet ut av en vaskefille?
3: Vrir vannet ut av en vaskefille?
4: Dommer!
1: Riktig!
3: Ah! Ja!
5: Gratulerer, Edith!
2: Tusen takk!
4: Det 200 000 kroner skattefritt inn på kontoen din.
2: Ja, det var fantastisk.
3: Ja. Wow, Edith! Du fant ut det som alle har lurt på nå. Hvordan kom du til det da?
2: Nei, det var ikke enkelt. Jeg hadde mange forslag. Men...
3: Oh, ja.
4: Ja. Men der satt den. Har du prøvd hjemme, eller?
2: Ja.
4: Ja.
3: Ja. Kan du se? Så gøy! Ja.
4: Og hva skal du bruke 200 000 kroner på?
2: Oi, det var... Det må jeg tenke litt på, faktisk. Ja,
3: det skal du få lov til.
5: Edith, det var altså vri en vaskefille. Fantastisk. Gratulerer med 200 000.
2: Ja. Tusen takk.
3: Wow.
0: Gratulerer så mye til Edith fra Oslo, 200 000 kroner rikere. Lyden av Norge avstørt I denne omgang, og så blir det jo en ny runde etter hvert.

0: Selvfølgelig mer av P4-musikken straks I kveld. Vi skal innom Bon Jovi. Nylig låt fra John Legend også, All of Me. Og en av de mest legendariske 80-tallsfilmene, Dirty Dancing, hent frem igjen derfra også snart.
1: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
2: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
3: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
4: Altså, for en fin plass.
5: Det bare dundrer på.
6: Velkommen tilbake.
2: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. September på Viaplay og TV3.
7: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb, og alt på stell.
8: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
9: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som I 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
10: Skal vi se. Gap opp og si A.
11: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
12: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris. Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
14: Du, hør på de vindusviskerne.
15: Må vi ha nye, eller?
14: Ja. Du hører det på lyden.
15: Ja.
16: Biltema.
17: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?

karriera går dårlig, og det går mer ut av kontoen enn det kommer inn, så har du ikke så mye å tape da, når det kommer et nytt tilbud din vei. Som da Eric Carmen ble spurt om å lage filmmusikk til Dirty Dancing. Han var først skeptisk og sa, ja, det filmmusikk. Nei, jeg vet ikke helt. Men han hadde ikke noe bedre å høre. Kalenderen var tom, karriera stod stille. Det endte jo opp med å restarte hele solokarrieren hans med denne låta her. Fra Dirty Dancing, Eric Carmen og Hungry Eyes på P4.

Leif! Jeg bare elsker hvordan noen legendariske låter bare kommer til litt sånn tilfeldig. Som for eksempel da Mark Knopfler I Dire Straits overhørte et par lagerarbeidere I New York på 80-tallet. Overhørte hvordan de klagde over jobbene sine mens de så på MTV inne på det lagret. Og da fikk han en idé rundt en låt om hvor totalt annerledes og til tider enklere det å være rockestjerne sammenlignet med det å være vanlig arbeider. Og mye av det som med I teksten på denne låta ting han overhørte fra de arbeiderne den dagen. Derav en del om MTV blant annet. Look at them yo-yos, that's the way you do it.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.

0: heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekors av gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
2: Kun på Viaplay.
3: This is the path we choose.
2: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
3: You will come back to me.
2: Følg med I den nye sesongen.
4: Whatever comes, I'll find you.
2: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
5: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
6: Ja, hallo?
7: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
6: Ja.
7: Passer det at jeg ringer, eller?
6: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og tar med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
5: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore.
10: Når neste VM da?
11: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
12: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Alente.no.
13: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.

hun var vel ikke så veldig mye yngre, litt yngre enn Tobias Sten da hun slo igjennom rundt årtusenskiftet. Det er rundt 26 år siden Lene Marlin slo igjennom med Unforgivable Sinner. Og gjorde kometkarriere, ble verdensstjerne nærmest over natta, og så ble det litt for mye for henne, og så trakk hun seg tilbake. Og det har hun jo gjort i mange år nå, lever et rolig liv i hovedstaden sammen med samboeren Kåre Conradi og det barnet de har sammen. Nå har nemlig klokka seg 9, og Elisabeth Karum tar over P4 tirsdagen snart. Ole Morten her, ønsker deg en fin kveld, vi høres igjen en annen dag.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Nå er klokka 9. Her er P4-nyhetene med Svein Tore Andersen.
3: Sjømathuset mistenker listeriebakterier i Lerøy laksloin, 600 gram og 250 grams pakninger. Og de ber folk som har kjøpt dette om å kaste det eller levere tilbake til butikken der det ble kjøpt. Og tilbakekallingen gjelder produkter med siste forbruksdag 21. september, det sier Mattilsynet. Disse varene er solgt i Norgesgruppens butikker på Østlandet, Meny, Kiwi, Spar, Joker, Bunnpris og CC Mat. VG og Aftenpostens partibarometer for september viser Arbeiderpartiflertall i landets kommuner. På kommunevalgmålingen er AP størst med 23,4%. Partiet sliter på stortingsvalgmålingen. 21,8% svarer de vil ha stemt på Høyre, dersom det var kommunevalg. Oppslutningen for et stortingsvalg for Høyre ville ha vært 16% for Høyre, altså. De største kunstige intelligensselskapene i verden, OpenAI, Anthropic og Google, jobber nå med å opprette et felles organ for standardisering av KI-bruk. Det melder nyhetsbyrået AFP i kveld. Ifølge OpenAI så ønsker selskapene å opprette et organ som ligner det selvregulerende organet som den amerikanske børs- og

0: felles seanser, men forhåpentligvis så vi nullstilt. Det jo jobben vår.
1: Hvordan har du personlig jobbet med det, og særlig legge England-kampen vekk?
0: Det dreide jo litt, og før du orker å se denne reprisen. Jeg og Andrew har gått gjennom alt nå, vi er klare nå.
2: Landslagssjefen Ståle Solbakken til P4s reporter Ida Gjellerud. Og John F. Kennedy Center i Washington legges ned med umiddelbar virkning, det har styret vedtatt i dag, melder Reuters. En rettsavgjørelse tidligere i dag tillater ikke at senteret setter opp minnesmerker for president Trump på senteret. Og styret sier at dette nødvendig, man må knytte Trumps navn til senteret for at samarbeidspartnere skal gi penger, sier de. Da det klart for P4-kvelden med Elisabeth Karev.

0: med Elisabeth Karev.
1: Ny dag, ny stue. I dag har jeg også brukt alt for mye tid på å ommøblere hele stua og henge opp ting her og der for å få et slags inntrykk av hvordan ny sofa vil se ut. Jeg lurer på når jeg blir ferdig med dette prosjektet her. Vi må snart lande et eller annet. En positiv ting er at vi har klart å bestemme oss for hvilken farge vi skal ha, da. Mannen min mener at det er brun, men jeg mener faktisk at det er rosa, men det er helt greit. Terracotta heter fargen, den er kjempefin, så vi vet hvordan fargesofaen skal ha. Men har du også kjent på det? Når du skal, altså, det er noe som skal stå midt i stua, det er et sånt valg som man må leve med hver eneste dag. Det er jo litt viktig at man er fornøyd, ikke sant? Kanskje vi rett og slett bare trenger å legge det her litt på is, for nå har det vært intenst altså, med nytt sofakjøp, som er det vi holder på med i dag. Men litt pause fra sofatenking. Jeg drømmer jo om sofaer i disse dager. Deilig å heller bare slappe av her litt og kose meg med musikk utover kvelden her på P4. Og vi skal til Toto. Dette er Africa.

0: I stad så gjorde jeg noe som jeg kom til å være så glad for at jeg tok tak i nå i september i stedet for i typ slutten av november. Og hva det var skal du snart få høre, for jeg ble inspirert av radiofrokostens Eirin som kom med en viktig påminnelse. Det en merkedag i dag. Vi skal få høre etter Alan Walker med Faded, først Eurythmics med Sweet Dreams som på vei.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
2: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
3: Ja, hallo?
4: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
3: Oi, prrr. Ja.
4: Passer det at jeg ringer, eller?
3: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
6: Fynke leder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppfusikk.
7: Altså, for en fin plass.
8: Det bare dundre på.
9: Velkommen tilbake.
5: Eventyrlig oppfusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
10: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
11: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså, men sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
10: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
12: Støvtørking!
13: Vasking!
12: Rengjøring!
5: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
15: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
14: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
15: You better get ready.
16: I'm scared for you.
15: No, no. Keep running!
14: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
14: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
17: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
14: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
18: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
10: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

0: Ja, i år var jeg endelig tidlig ute med å invitere til jentenes julebord, og det kan jeg takke Eirin for.
1: I dag det 100 dager til julaften, og vi har bare tid av veien, skal jeg si dere gutter.
2: Nei, det for tidlig, Eirin. Dette for tidlig.
1: Du, dere har plaget meg med sommeren, ikke over, sommeren ikke over, langt ut i september. Nå kan jeg plage dere med at snart jul. Og jeg har en dårlig nyhet allerede, fordi du har ikke så god tid hvis du skal invitere til julebord for vår venn Øystein her som liker å planlegge.
2: Ja da.
1: Du har jo ikke en eneste helg ledig.
2: Nei, og det et poeng, det et poeng.
1: Nettopp. Så da har jeg noen tips her til deg som hører på. Allerede nå så kan du bruke lunsjen din til å sette deg ned og tenke, skal jeg ha noen sånne juleevents i år? Da kan jeg sende ut invitasjoner i dag, noen sms'er eller laget event og si det bare 100 dager til julaften. Ja. Så jeg skal ha julebord eller jeg skal ha pepperkakebakking eller sånt. Det kan jeg gjøre i dag.
0: Jeg har invitert jeg i dag, allerede fått et par tomler opp, og så blir jentenes julebord ikke noe som vi kaster, bare må kaste sammen i siste liten, men godt planlagt. Takk til radiofrokostens Eirin. Nå skal vi til Sixpence, None the Richer. Dette Kiss Me her på P4.

0: Jeg kan med glede avsløre at det veldig lurt å være her på kanalen om cirka en times tid, fordi da dukker det opp en lyd som kan lande deg en rimelig fet premie. Bare hør her.
1: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Steinsprut og ruteskift. Vi spiller glass.
3: 0909. Wow. Altså, hva det her?
4: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
5: En bakke.
4: Bakke?
3: Wow, en ekte norsk bakke.
6: Ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
7: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
8: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell, og at jeg syns da.
10: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
11: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
12: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
13: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
14: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
15: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Mekonomen.
17: Hei.
16: Hallo.
17: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
16: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstidene.
18: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
19: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
20: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
21: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.

Let's go, sier man på engelsk, og på italiensk sier man dai dai, japansk sier man iko, spansk sier man dalé, og fransk sier man aless. Og Shakira sier alt på rekke og rad i låta dai dai, som du hører her på P4 akkurat nå.

0: Nå fikk jeg en lys idé her.
1: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
0: Ja, hvordan skjønte du det?
1: Nei, si det.
2: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
3: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
4: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
3: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
4: You better get ready.
5: I'm scared for you.
6: No!
4: Keep running!
3: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
3: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
8: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
3: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måne. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
10: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
11: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
12: Altså, for en fin plass.
13: Det bare dundrer på.
14: Velkommen tilbake.
10: Eventyrlig oppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
15: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
16: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
17: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå. Altså. Nå har de hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... To sekunder. Det bare må bare åpne for rørleggeren her. Han skal se på dusjen.
16: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
18: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.

Det at man er sanger betyr ikke at man må bli låtskriver. Man kan jo ha flinke låtskrivere som lager låter for deg, men for Alec Benjamin så var det ikke et alternativ, for han følte i hvert fall selv at han hadde en så spesiell stemme, at han måtte skrive låter som passet til stemmen hans, og det tror jeg ikke han angrer på at han har gjort i dag. Vi skal få en av hans store hits, selvskrevet. Dette Alec Benjamin med Let Me Down Slowly på P4.

Klokken 22 her på P4-nyhetene. Politiet har beslaglagt over 8 millioner video og bildefilmer hos en mann i 70-årene. Det kom fram en kjennelse fra Vestoppland og Valdres tingrett, melder NRK. Og mannen er i tillegg siktet for voldtekt til samleie av barn under 14 år og seksuell handling med barn under 16. Han er varetektsfengslet for 4 nye uker nå grunnet gjentakelsesfare og har sittet varetektsfengslet siden arrestasjonen i våres. I Nordland rykket nødetaten i kveld ut etter melding om at en person er påkjørt av en bil i Vesterålen. Politiet melder at ulykken fremstår som alvorlig. Den 24 år gamle Joachim Andrew Lanham døde etter en påkjørsel i USA 5. september, nemlig VG. Nordmannen skulle gå på rulleskøyte fra New York til Los Angeles og ble påkjørt i Kansas, døde av skadene han fikk nå på fredag. Lanham har tidligere gått på rulleskøyte fra Sydney til Perth i Australia og Norge på langs, og også fra Oslo til Wien. Sjømathuset mistenker listeriabakterier i Lerøy Laks Line 600 gram og 250 grams pakninger. De ber folk som har kjøpt dette om å kaste det eller levere tilbake til butikken der de kjøpte det. Tilbakekalling gjelder produkter med siste forbruksdag 21. september, opplyser Mattilsynet. Og varene er solgt i Norgesgruppens butikker på Østlandet med ny Kiwi, Spar, Joker, Bunnpris og CC Mat. I USA så melder John F. Kennedy Center i Washington at de legger ned med umiddelbar virkning. Det har styret vedtatt i dag, melder Reuters. En rettsavgjørelse i dag tillater ikke at senteret setter opp minnesmerker for president Trump på senteret. Styret sier at dette er nødvendig, og det er nødvendig å knytte Trumps navn til senteret for at samarbeidspartnere skal gi penger, sier de. P4-nyhetene, Svein Tore Andersen, da fortsetter P4-kvelden med Elisabeth Karev.

0: med Elisabeth Karev.
1: Jeg klarte ikke å dy meg, og nå angrer jeg. Jeg vet ikke hvorfor jeg måtte sette på den der dokumentaren som ligger på Netflix nå i disse dager, som heter I fritt fall. Handler om flystyrter, om Boeing og så videre. Og jeg som har underliggende flyskrekk burde jo styre langt unna, men det er jo bare, tenkte jo nå at nå er jeg sterk nok, nå er jeg tøff nok, det er lenge siden jeg har grua meg alt for mye til flyturer, men nå sitter jeg jo med sånn dårlig følelse i meg, og bare, det siste jeg vil er å sette meg på et fly. Hvorfor er vi skrudd sammen sånn? Uansett, det er et kvarter igjen av dokumentaren som jeg ikke har sett, og jeg tror det er bare viktig at jeg ser de siste 15 minuttene, for det er der jeg bare håper de sier et eller annet oppløftende som får meg litt ut av den sinnstilstanden jeg er nå. Men, har ikke noe flyreise på planene med det første. Vi skal kose oss et par timer til sammen her på P4 denne kvelden, og skal nå til Blue Lagoon. Du hører Break My Stride. This

0: Jeg må jo si endelig. Endelig var det noen som klarte å gjette hva lyden av Norge er, og jeg var jo så sikker på at dette her var et dusjhode som spruta da på dusjforhenget. Bare hør. Men svaret var noe helt annet, og det var det Edith som gjetta litt over ni i dag. Vi skal få høre hva lyden av Norge var etter Savage Garden, To the Moon and Back. Først David Guetta og Sia med Flames, som er like rundt hjørnet her på P4.
1: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
2: Ja, hallo?
3: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
2: Ja.
3: Passer det at jeg ringer, eller?
2: Det går fint. Ja. Her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og tar med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
5: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
4: Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
4: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
6: Gjør det billig hos Ekstra.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
8: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
7: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
9: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
10: Byggtorget.
9: Vi snekkes.
11: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
12: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Rix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp og 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
14: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
15: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
16: Kjente norske profiler. Som har valgt en litt annen vei.
17: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
18: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
19: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
20: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
21: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
20: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
21: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
20: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
21: Ok, ha det.
19: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.

0: Radiofrokosten har måttet ty til telefonbonanza flere ganger nå for å finne den personen som klarer å gjette hva lyden av Norge er. Jeg var forrige uke overbevist om at dette her var en dusj som man spruter da på et dusjforheng. Det var det altså ikke, men Edith i dag morges på telefonbonanza klarte å gjette riktig.
1: Lyden av Norge, hotline bonanza.
2: Hallo!
3: Hallo!
2: Hva heter du?
3: Det Edith fra Oslo.
2: Ja, hva tror du det Edith?
3: Tror det en vaskefille som vrir vannet ut av en vaskefille.
2: Vrir vannet ut av en vaskefille.
4: Dommer!
1: Riktig!
2: Ah!
5: Gratulerer, Edith!
3: Tusen takk.
4: Det 200 000 kroner skattefritt inn på kontoen din.
3: Og det var fantastisk.
2: Ja. Wow, Edith, du fant ut det som alle har lurt på nå. Hvordan kom du til det da?
3: Nei, det var ikke enkelt. Jeg hadde mange forslag.
2: Åja.
4: Oh, ja. Men der satt den, har du prøvd hjemme, eller?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Kan du se, så gøy. Ja.
4: Og hva skal du bruke 200 000 kroner på?
3: Oi, det var... Det må jeg tenke litt på, faktisk.
2: Ja, det skal du få lov til.
5: Edith, det var altså å vri en vaskefille. Fantastisk. Gratulerer med 200 000.
3: Tusen takk.
2: Wow.

0: Ja, du har kanskje fått med deg at det kan være ekstra verdifullt å høre en liten snutt av Alt for Norge her på kanalen I disse dager. Hvis du gjør det, så går du inn I lyden av radioappen og forteller oss at du hører lyden akkurat nå. Så kan du kanskje vinne billetter til den utsolgte Norge-Portugal-kampen. Og jeg vil anbefale deg å holde deg her på kanalen de nærmeste minuttene.
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
3: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
4: Altså, for en fin plass.
5: Det bare dundre på.
6: Velkommen tilbake.
2: Eventyrlig oppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
7: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
8: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
9: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
8: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
9: You better get ready.
10: I'm scared for you.
11: No, no.
12: Keep running!
8: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
8: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
13: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
8: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
15: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
16: Når det mat?
17: Yes!
16: Skal jeg taco?
18: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
19: Wow. Altså, hva det her?
20: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
21: En bakke.
20: Bakke?
19: Wow, en ekte norsk bakke.
22: Ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
23: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
24: Ving presenterer Hjemreisedagen.
25: Ja, da du klar, eller?
26: Nei, jeg blir.
25: Du blir?
26: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
25: Nei, jo.
26: Nei, men hallo.
25: Nei.
26: Kom tilbake.
25: Nei.
24: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.

Jeg takker sjeldent nei til et glass champagne, jeg altså. Men jeg må passe meg for den champisen som lages nå I disse dager, skriver nrk.no. Fordi på grunn av hetebølger så kommer 2026-årgangene av champagne til å gå rett I fletta, for der alkoholprosenten opp til 15%. Det franske myndigheter som da tillater at champagnen kan bli såpass sterk. Så pass opp, vær litt obs på det neste gang du nyter en champagne fra 2026 I hvert fall. Vi skal nå til The Killers. Dette Human her på P4.

0: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
1: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
3: Hei, Isabel.
4: Hei.
3: Du hadde mil som brøt sammen, du.
4: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
3: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
4: Klaro.
3: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
5: Mamma? Mm. Hvor pappa?
6: Han skal rydde i hagen.
5: Men han ikke der.
6: Å, da han selvfølgelig på.
5: Biltema, wow!
2: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
7: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
8: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
9: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
10: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
9: Alternative Norge, premiere 16. september på Viaplay og TV3.
11: Skal vi se. Gap opp og si ah.
12: Ah.
13: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
14: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
16: Dette P4.
17: Musikk som gjør deg glad.
18: Morgenen også, det veldig ordentlig å høre på.
16: P4.

Klokken 23, her P4-nyhetene. I Nordland mistet i kveld en fotgjenger livet etter å ha blitt påkjørt av bil i Myre i Vesterålen, melder politiet. Personen ble bekreftet omkommet av lege på stedet. Og 24 år gamle Joachim Andrew Lanham døde etter påkjørsel i USA 5. september, melder VG. Nordmannen skulle gå på rulleskøyte fra New York til Los Angeles og ble påkjørt i Kansas. Politiet har beslaglagt over 8 millioner bilde- og videofiler hos en mann i 70-årene. Det kommer fram i en kjennelse fra Vestoppland og Valdres tingrett i dag, det melder NRK, og mannen har vært varetektsfengslet siden arrestasjonen i våres. USAs krig mot Iran har så langt kostet USA minst 38 milliarder dollar. Det har den amerikanske kongressens budsjettkontor regnet ut i dag, melder Reuters. Og beregningen gjelder kostnader frem til 1. august i år. Krigen har vart i over et halvt år etter at USA og Israel angrep Iran i slutten av februar. Fire artister som skulle varme opp for den britiske musikeren Ed Sheeran på hans USA-turné har nå trukket seg. De trekker seg etter at rapperen Macklemore ble droppet fra turnéen, det melder AP. Macklemores uttalelse mot krigen i Gaza var trolig årsaken til at han ble droppet, og de irske artistene Aaron Rowe, Bioga, danske Lucas Graham og amerikanske Finnis, som er bror til Billie Eilish, trekker seg fordi Macklemore ble droppet. Noen resultater fra engelsk cup i kveld. West Ham Fulham 2-3. Oscar Bobb ble matchvinner for Fulham med sitt mål mot West Ham. Arsenal Ipswich 4-2. Liverpool Tottenham 3-1. Brentford Reading 2-1. Og Barnsley Peterborough uavgjort 3-3. P4-nyhetene Svein Tore Andersen og P4-kvelden den fortsetter fram mot midnatt med Elisabeth Karev.

over 150 000 billetter til turnéen som de skal ha først om knappe 2 år. Tenk på det. Helt ekstremt. De har satt ny salgsrekord I Oslo Spektrum, skriver VG I dag, så det bare å applaudere. Vi skal nå få Mr. Mister. Dette Kiri her på P4.

0: du ute på båttur og har lyst til å tiltrekke deg haier, som vi tydeligvis har I Oslofjorden også, så bør du spille AC/DC med You Shook Me All Night Long. Det da en australsk, hva heter det for noe, sånn reiseguide som kommer med denne påstanden om at hvis man spiller den på havet, så dukker haiene opp altså. Vi skal få låta You Shook Me All Night Long straks her på P4. Heng med!
1: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
2: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
3: Altså, for en fin plass.
4: Det bare dundrer på.
2: Velkommen tilbake.
1: Ah! Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokta I den posen her. Og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
8: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
9: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
10: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
11: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
12: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Mekonomen.
14: Hei.
13: Hallo.
14: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
13: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
15: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
16: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
18: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
17: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
18: You better get ready.
19: I'm scared for you.
18: No. Keep running!
17: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
18: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
17: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
20: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
17: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.

The Boss, som Bruce Springsteen kalles, ble inspirert av The King of Rock, altså Elvis. Han så ham opptre på The Ed Sullivan Show og tenkte at jeg vil også bli rockestjerne. Så da ble han det. Vi får Bruce med Human Touch her på P4 akkurat nå.

Ed Sheeran la ut en lang post på Instagram nå i kveld, hvor han skriver om situasjonen hvor en artist som heter Macklemore, som varmet opp for han for noen dager siden, snakket ut om sine politiske standpunkt da, i forhold til Israel og Palestina, og har nå blitt kastet ut av turnéen hans. Ed Sheeran hadde veldig behov for å si at det ikke var han som hadde kastet han ut, at han ikke hadde noen ting med dette her å gjøre, men at han, Ed Sheeran altså, velger selv å holde sine politiske synspunkter for seg selv. Vi skal få Ed Sheeran med Shape of You her på P4 akkurat nå.

0: shape of you. Ja, jeg blir jo her til klokka 12, men det kan hende at jeg spiller en bitte liten lydsnutt av Alt for Norge før jeg går I dag. Altså, jeg vil bare advare om det, så vet du det. Og hvis du ikke skjønner hvorfor det lønnsomt å høre etter, så bør du høre etter her.
1: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. September. Hører du denne lyden? Melder du deg på I vår nye app? Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix. Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462.300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
3: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.
5: Skal vi leke familie? Ja, gøy! Da måtte vi liksom flytte. Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
6: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
5: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
6: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
5: Mm,
6: og så hadde vi liksom rammelån.
7: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
10: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
9: Luften din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
9: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
11: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
12: Kjente norske profiler. Som har valgt en litt annen vei.
13: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
12: Alternative Norge. Premiere 16. September på Viaplay og TV3.
14: Heisan, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
15: P4. God rytme, det får meg til å smile. Egentlig det som gjør meg glad.
1: Musikk som gjør deg glad.

Jeg var på Pussycat Dolls-konserten her om dagen, og det var Kygo også. Jeg visste jo ikke det da jeg var der, men så bilder som selveste Nicole Scherzinger, altså frontfiguren I Pussycat Dolls, hadde lagt ut av blant annet Kygo og kjæresten hans, Victoria Nadine, som med I Skal vi danse denne sesongen. Vi skal få Kygo her sammen med Khalid og Griffin. Du hører Save My Love på P4.

0: Da skal jeg takke for følge her på P4 i kveld. Vi høres igjen i morgen kveld fra 9 da også. Ha en nydelig natt, og musikken den fortsetter hele natta til radiofrokosten på plass fra klokka 6.
1: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Glad i deg Ekstra.
2: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Vi har fargen så du kan skrive ut. Handle hos Inkløb. Vi sender raskt hjem til deg, Inkløb.
4: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

0: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
1: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
2: Altså, for en fin plass.
3: Det bare dundre på.
1: Velkommen tilbake.
0: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
4: Støvtørking.
5: Vasking.
4: Rengjøring.
0: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris. Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokter igjen posene her. Og så må du ta...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
8: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
9: Dette lyden av Norge.

Det er midnatt. Her er P4-nyhetene. En ny dokumentarfilm hevder at Israel bruker kunstig intelligens for å drepe tusenvis av sivile i Gaza. Blant de mest alvorlige påstandene i den filmen at det skal ha blitt gitt godkjenning for å drepe opp til 500 sivile for å ta ut et enkelt Hamas-medlem, det skriver avisen The Guardian. Filmen har skapt stor debatt, fordømmelse fra israelske myndigheter som avviser påstandene. Krigen mot Iran har så langt kostet USA 38 milliarder dollar. Det melder den amerikanske kongressens budsjettkontor i dag, det melder Reuters. Krigen har vart i mer enn 6 måneder etter at USA og Israel angrep Iran i slutten av februar måned. I Trondheim er en person i kveld lettere skadet i en privat bolig i Elgesetergate. Politiet rykket ut etter melding om trusler med stikkvåpen og har nå kontroll på 3 menn, melder de. Den skadde får behandling på St. Olavs hospital, skriver politiet i politiloggen. I Nordland mistet i kveld en fotgjenger livet etter å ha blitt påkjørt av en bil i Myre i Vesterålen, det melder politiet. Personen ble bekreftet omkommet av lege på ulykkesstedet. Gjøvikbanen stengt mellom Oslo S og Roa på grunn av arbeid på sporet. Vy kjører buss for tog på strekningen, planlagt frem til natt til søndag. Og Bane NOR varsler oppdatering i morgen formiddag klokka 10. Noen resultater fra engelsk cup i kveld. West Ham Fulham 2-3. Oscar Bobb han ble matchvinner for Fulham med sitt mål mot West Ham. Arsenal Ipswich 4-2. Liverpool Tottenham 3-1. Brentford Reading endte 2-1. Og Barnsley Peterborough endte uavgjort 3-3. Nyhetene ved midnatt var ved Svein Tore Andersen.

0: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett. Hei, Isabel.
2: Hei.
1: Du hadde mil som brøt sammen, du.
2: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
1: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
2: Klaro.
1: Bra jobbet, Isabel. Dagens Hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.
3: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolige utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
4: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Er du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En bjørnbil?
5: Nei.
7: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
5: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså, du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
10: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
9: Luften din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
9: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Nå det kampanje på ID.Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID.Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
11: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
3: Kun på Viaplay.
12: This is the path we choose.
3: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
12: You will come back to me.
3: Følg med i den nye sesongen.
12: Whatever comes, I'll find you.
3: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.

0: Bakkogjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
1: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
2: Altså, for en fin plass.
3: Så det bare dundrer på.
1: Velkommen tilbake.
0: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
4: Spis norsk i sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny, spiser du bedre?

0: faktisk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
6: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Skal vi leke familie?
8: Ja, gøy!
7: Da måtte vi liksom flytte.
8: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
7: Mm,
8: og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
7: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
8: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
7: Mm,
8: og så hadde vi liksom rammelån.
9: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.

0: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: Stor variasjon av musikk. Det er fantastisk å høre på når du kjører bil blant annet.
1: Gjør deg glad.
4: Det gjør meg veldig glad.
5: P4.
3: P4.
6: Av Norge.

0: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
2: Skal vi se. Gap opp og si
3: Aleris
1: kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
4: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Multimarked hos Spar. Kjøp fler, spar mer. Nå får du et brett bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
7: Kun på Viaplay.
8: This is the path we choose.
7: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
8: You will come back to me.
7: Følg med i den nye sesongen.
9: Whatever comes, I'll find you.
7: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
10: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
11: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
12: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
13: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Mamma, hvor er pappa?
3: Han skal rydde i hagen.
2: Men han er ikke der.
3: Å, da er han selvfølgelig på
2: Biltema.
4: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
5: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altselv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Men, hæ?
8: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
10: Sunnkost.
11: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
12: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
13: Altså, for en fin plass.
14: Det bare dundrer på.
15: Velkommen tilbake.
11: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.

0: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.

0: catchering. Noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.